0: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
4: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
5: Safahreinsun. Smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon. Meira ferskt. Meira næs.
6: Vertu með lit í vetur. Tan.is
7: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash

0: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
1: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
2: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957. Let's get it back. Let me get back to the hits. FM 957.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta að vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara. Ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf að vera að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæjar, skilur við.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: til 10.
1: Eru þið reikað mút? Það er alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: það er því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fórið 24 minn.
3: Innfæltum við 24 minn til loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.

0: FM 957
1: Herðu, B, ég var heitin að geggja að gælu í gær
2: Já, ok, sem við veir
1: Hún á ríkan pappa og ég er að bæla að flytta inn með
2: Strax!
1: Já, en ég skal segja hér hans frá

0: Sonur heitir Roman Pacino.
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Hver er pappiðinn? Það verðist vera Al Pacino.
2: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér það strax.
1: Það
2: er árangur.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert og skóði ástinni. Alltaf verið, þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir stráka?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: tónlist á FM 957.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar, hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga ID gerir allt betra.

0: FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart

0: Rikki G og Egill Plóter á sínum stað í brennslunni til klukkan 10 í rigningu og roki.
1: Já, hann sé blöytur 50 dagur.
0: Já.
1: Og að vera það, að vera meiri rigningaldi í dag.
0: Já, jú, og það er sko, höfum við á hreinu, þetta er kalt regn.
1: Já, já, já. Það er kalt, það voru 4 gráður á bílnum.
0: Já.
1: Og greinandi rigning. Hvað segir stíkan okkur á veðurpunkturins rigningunni? Þetta átti ekki að vera bara svolítið svona í dag.
0: Sko, ef að veðurfræðingurinn, hobby veðurfræðingurinn, rýnir í tölur,
1: já,
0: þá er það þannig að þá auki vind
1: einmitt
0: fyrir það fyrsta í kringum hádegi á þetta ná hámarki, þá erum við að tala um svona 12 metr á sekundi í meðalvindhraði hjá okkur, 6 gráður, nokkur hressileg úrkoma. Síðan, svona eftir hádegi, þá rofar aðeins til, minkar vindur, sleppum við rigningu og svo eftir klukkan 4 þá kemur monsun.
1: Já. Já, já.
0: Monsun.
1: Þetta er svona eftir vinnu heimadagur í dag.
0: Já, er ekki dörugara?
1: Bara eftir vinnu er bara að fara heim í gósi og elda eitthvað góða mat og setja eitthvað í sjónvarpið, sko.
0: Þetta er besta hugmynd sem ég heirt.
1: Þetta er bara nákvæmlega þannig dagur. Á svona dögum ámar að gera það. Við erum ekkert að stússast í ykkur grenjandi rigningu og kulda og...
0: Ég er svo fein í að klára pallin í gær, sko.
1: Já, þú gerir það.
0: Hann er vetra klár.
1: Vel gert, hvað, þú veist, já, hvað, þú veist, þú er bara að taka þá hérna húsgögnin og...
0: Ég tók, náttúrulega, útigeimslan, þú vart með útigeimsla pallinum, hvað heldur að gerist, hvað heldur að verði í henni bara svona með tíð og tíma?
1: Hvað heldur að verði í henni?
0: Já, giskaðu.
1: Já, bara allt, skilur við, en stelum kóngul
0: nei, nei, bara, þú veist, bara, þetta er bara drasl.
1: Já, já, bara endur þessu drasli, já.
0: Já,
1: já, já.
0: Það tók mig klukkutíma að taka til í henni ger. Fór á sorpu og hendi og...
1: Hvað ertu að setja í útigeimslu? Því að þú veist...
0: Þetta er bara uppsafnað, ég er ekki búin að snerta hana í 2 ár.
1: Já, en hvað getur verið út á pallinum hjá þessu mikið?
0: Fullt að einhverju svona sundrasli sem Svandi sem að kaupa.
1: Já, já, já.
0: Einhverju eldgamlir fótboltar sem eru búin að frjósa og einhver gömul borð sem við vorum með á pallinu sem við settum að inn og einhverju sólstóla sem við keftum sem brotnuðu strax bara við fyrstu notkunn og...
1: Já, en þið gemdu þá samt.
0: Já, við bara, ég hef ekkert nefnt að fara í þessa geimslu.
1: Já, já, svona að því þú nettir ekki á sorpuna at that moment,
0: nei,
1: þá erum við bara búin að vera þannig ár.
0: Það er bara búið að sanga sér hérna.
1: Já, já.
0: Tók allt, tróðfyllti Pathfinderinn, hendi, geimslan er spotless. Og svo hugsaði ég, því ég var búin að tæma hana, hún er stór, geti ég búið bara til sánahús úr henni?
1: Einmitt, yes, kom með þess að höfum í tíðin.
0: Þú gerði
1: það,
0: ég held þetta væri ekki... Ég held að vera fáránlegt.
1: Sánahúsið þarf ekki að vera nema tveggja sæta fyrir ykkur, skilur við?
0: Þetta er þannig, sko.
1: Þetta er bara svona lítil næ sána.
0: Þetta er þannig.
1: Já.
0: Og þetta er
1: svona bekkir.
0: Herru, ég setti upp í chat.
1: Já.
0: Tók nokkra myndir.
1: Já.
0: Af fyrir utan og innan. Og ég sagði, gætirðu komið hugmynd svona hvernig ég geti nýtt þetta sem sánahús? Þetta meikaði sens, bara þetta er bara lítill opn.
1: Já, já.
0: Ég þurfti bara að loka fyrir alveg.
1: Þú þurfti náttúrulega að einangra vel.
0: Einangra og... vel.
1: Þetta
0: er dúabúl.
1: Já, tjátarnir sagði þetta væri dúabúl hjá þér.
0: Já, já, já.
1: Já. Nú er bara spurningum að finna rétt að manni nýta, sko.
0: Það er málið.
1: Og hvað þetta kostar?
0: Það er málið.
1: Já. Hvað myndirðu sætta við þetta kosti?
0: Það myndi alveg kosta eitthvað smóttir í, sko.
1: Já, já.
0: Ég meðlega ég þarf að kaupa opn.
1: Þú ert að kaupa opn
0: og það þarf að draga rafmagnana.
1: Já.
0: Af því að opnin væntanlega gengur fyrir rafmagni. Það þarf að einangra. Það þarf að loka náttúrulega fyrir að utan.
1: Já.
0: Þetta er svona, bara svona spýtura sem er svona kemur inn í.
1: Akkurat.
0: Þetta að loka því að svo þurfti væntanlega einangrað innan, sko.
1: Já, já. Já, já. Þetta er alveg pakki, sko.
0: Já, já.
1: En sagði tjattarinn ekkert sagt eitthvað þetta væri svona cirka?
0: Nei, hann talaði ekkert kostna, hann kom bara með hugmyndir.
1: Þú hefði ekki spurt þetta kostna.
0: Já, mögulega.
1: En svo er ég alltaf eitthvað að tala hvað þetta er eitthvað sniðut, en svo er engin sjálfstæð hugsun í þessu og þú hefði bara líka getað tekið upp tólið, sko. Hringt eitthvað, bíkó eitthvað.
0: Já.
1: Þetta er satt geðveik hugmyndir ekki.
0: Blagur óslag að gera þetta, sko.
1: þá ertu komið með heitan pott og sánu og

0: það var þetta bara orðin einn svakalasti íbúðan í Góragörinu sem að orðið alveg eru valjúir. Svo ætlar ekki að taka kaldabóttinn andan við leiðinu og það?
1: Já, það er meira vesen, sko.
0: Akkur, ég held að það sé minnsta vesenið.
1: Hvernig á ég að halda þessu köldu?
0: Býrðu á Íslandi?
1: Já, ég veit það alveg, ég gerir mig grein fyrir, en hvað ég gerir á vinnur? Að láta að frjósa?
0: Já, svo bara brýtur þetta með hamri eða exi eða eitthvað. Og hefur þetta bara ískalt, bara í klökkum og...
1: Nei, új!
0: Geðvögt.
1: Íðalegi ég ekki pottin þá það?
0: Sko, ég veit ekki hvað ertu að hugsa með kaldapottin.
1: Þú veist... Það er ekki að vera sírenslífum?
0: Nei. Ekkert endilega.
1: Ó, ok.
0: Ekki þú tekur bara eitthvað svona gott kar, þetta þarf, með, þarf ekki eins og að vera eitthvað pottur, getur bara svona tekið svona... Þú veist, menn hafa bara gert sér kalt kar og ruslatunnu, sko. Það sem er bara, bara standa onni því. Seta bara alltaf nýtt ískalt vatn í það. Skilur með slöngu.
1: Hmm. Já.
0: Fattur við?
1: Já.
0: Getur gett það.
1: Já, já.
0: Það þarf ekki alltaf að fara í, þú veist, the most fancy stuff. Hvað, ætlaðir að kaupa bara annan pott og vera alltaf
1: nei,
0: með
1: kalt vatn? Nei, nei, nei. Ég hefði held bara að þyrta, ég held að þyrta að vera svona sírens lífis og svo þetta verði ekki... Svo þetta frjósa ekki að vinnar.
0: Já. En svo lítur bara, þú veist, ef þú losar vatn af pallinu, það ferða bara eitthvað undir, ekki?
1: Jú, jú.
0: Það er alltaf,
1: já.
0: Ekki?
1: En þá þarf ég alltaf að vera með slöngun í gangi, ekki?
0: Það fyllur bara þegar þú ætlar að fara í potinn.
1: Já, ég veit það, það tekur bara tíma.
0: Já, það fer eftir hversu stórt það er, skilu, ég skilu.
1: Já, já.
0: Þú vilt bara ganga hlutunum tilbúnum.
1: Já, veist, flesti sem eru með kalda pott heima sér, hafa ventilega bara sír, veist, bara rennsli þeim.
0: Já, ég veit ekki.
1: Já, en ég var, en málið það, ég er, sánan er
0: já,
1: eitthvað sem er langmyndi langi, sko
0: já.
1: Svo bara við vetratíman
0: þá bara hendur er í snjóin.
1: Nákvæmlega, fer ég bara út.
0: Já. Það er rosalegt að vera undir. Við erum búin að negli upp sánandi, sko. Það þyrfti ég að vera duglegri að koma til þín, sko.
1: Já, það grínast.
0: Já.
1: Settist það inn.
0: Það get fund í kvöld. Þú veist. Bara eitthvað miðgutaskvöldið. Tökum ekki bara eitt fund í kvöld í sánunni.
1: Jú.
0: Skilur.
1: Ég ætla að taka skipuleg. Betri myndir og
0: já.
1: Þú sjá hver geti treysir í að búa þetta til fyrir
0: það. Já, já. Það er fullt af fólki að núti sem að myndu að opa þetta fyrir þig. Haldi ég.
1: Það eru helvítið gammal, sko.
0: Já, já, já. Það verður gekkjað.
1: Herru, hvað gerir þú í gær?
0: Það var nú ekki mikið, sko.
1: Nei.
0: Það var nú bara, var hérna heimavinnandi í gær með barnið.
1: Mm-hmm.
0: Var svolítið bara í því, sko. Svo hérna, hvað gerir ég? Svo bara þurftum við að skreppa að hérna og kaupa afmælisgjafir. Ég er að fara í afmæli í dag, barnafmæli hjá frænda mínum og frænku.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að við græfum það bara og svo hérna, náttúrulega bara eldaði ég góða mat og ég gerði focaccia bröði ég ger.
1: Já.
0: Same day focaccia.
1: Ok.
0: Ég hef alltaf gert þetta öðru, sko. Þegar ég gerði focaccia bröði,
1: mm-hmm.
0: Það hef ég alltaf gert degið og látið að bíða í ískap yfir nótt.
1: Mm-hmm.
0: Leifaði að hefast þar einhvern veginn svona á verða extra juicy og nice.
1: Mm-hmm.
0: Og nú var ég að prófa að gera það ekki og leifaði bara að hefast á eldhúsborinu.
1: Uh-huh.
0: Smá tíma. Og það kom mjög vel út.
1: Já.
0: Það var helviti gott. Ég setti svona hvítlöks smjör slas olíu onn á brauðinuna.
1: Mm-hmm.
0: Og smá olíur.
1: Mm-hmm.
0: Klikur gott.
1: Geðvægt.
0: Og var með eitthvað svona túnfisk pasta salat.
1: Mm-hmm.
0: Svo var gott líka.
1: Mm-hmm.
0: Maður er náttúrulega í tíu skona áskoruninni, sko.
1: Já, já.
0: Og það er bara svíngengur.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það var nú ekkit mikið meira en bara einhver eldamennska og sækja börnin og verið hinn og þessu í gær, sko.
1: Mm-hmm.
0: En þú?
1: Herðu, ég... Já, ég bara hendi mér í smá hreyfingu gær og...
0: Já.
1: Og svo bara eins og segi, svo eitthi ég svolítið deginum í pallinn og...
0: Mm-hmm.
1: Henda og... Já.
0: Hvað gerður er í kvöld, mátti gerður?
1: Heyrðu, það var bara burgers.
0: Já.
1: Bara grillið bara í sí, sko.
0: Já, geðvægt.
1: Bara þægilegt, sko.
0: Já, rám dýrt.
1: Nei, ég kefti svona krónu hamburgara. Það er bara, það er ekki dýrið, sko.
0: Nei. Áttur brauðið og...
1: Nei.
0: Áttur ostinn.
1: Já. Sósunnar.
0: Alla sósunnar.
1: Já, já, já.
0: Já, nei. Sko, það sem að ég, hérna... Nei, ég er bara eitthvað svona, veltaði fyrir mig. Ertu ekkert að spá í vikunni? í tíu skallinu með það.
1: Nein.
0: Nein. Það er bara búið.
1: Ég bara, ég ætla bara, bara signa mútur þessu.
2: Þú ætla bara,
1: bara signa mútur. Ég er bara ekki tilbúin í þetta þú.
0: Nei. Hvernig heldur þú verður tilbúin?
1: Ég ætla bara að fá, bara þetta að námskeið búið.
0: Já.
1: Það er bara að ringi Arnar.
0: Já.
1: Ég veit að peningur, ég ætla bara borgunum.
0: Já.
1: Fyrir að sjá mig bara í átta vikur.
0: Já, bara honum persónulega bara til að sjá þig og þín fjármál.
1: Já.
0: Alltaf hleypa hún sérst inn í fjármálið.
1: Algjörlega.
0: Ok, það er þetta spennandi sko.
1: Ég veit ég eði pening í hann en ég örgulega, þú veist, en svo þegar á smátt að vikum er ég örgulega hefði það búið að borga sig upp sko.
0: Já, en af hverju, sko, þú veist að gera það sko. Fattur pælinguna?
1: Já, ég veit að hann þarf bara að vera heima um mig sko. Hann þarf bara að koma og hann þarf að tala ég þarf að vera face to face við hann sko.
0: Já, vill fá hann bara eins og ég viltu finna miljón þáttunum. Já. Hann komi, hann fari yfir, hann seti allt inn í skjalið fyrir þig.
1: Já, hann bara sjá mig eins og sér barn.
0: Já. Það þú bara gerir ekkert nema bara sjá þetta svört og hvítu.
1: Já.
0: En svo þarftur náttúrulega að gera eitthvað, skilur.
1: Já, hann þarf bara að segja mig nákvæmlega skref fyrir skref hvað ég geri. Hann þarf bara að sjá mig einn.
0: Já, það þú sett enga kunni hjá.
1: Já.
0: Já. Hvað heldur að hann myndi rukka fyrir þessa þjónustu?
1: Ég veit ekki, en það myndi rukklega bara, hann myndi rukklega gera mig góðan díl.
0: Já, já.
1: Og svo á, ef þetta er átta vikur, þú veist, og hann kennir mér þetta á allt svona, úst, þá veist að ég verið búin að borga, þú veist, hann bara geti litið af þetta að það verið frýtt námskeið, sko.
0: Ég veit. Já, þetta hugsa um þess að þetta er fjárfestingar hausin í þér, sko.
1: Já, já.
0: Það er bara glæsilegt.
1: Ég held að þetta virki ekki öðru sem fyrir mig, sko.
0: Nei. Nei.
1: Hann verður bara að koma til mín upp í álkunum hvar og þú veist hann bara segir mig fara þarna taktu þetta fyrir mig, taktu þetta og svo bara hringir hann í mig á degi herru, þessi vika þá ætlar að gera þetta svona bla bla bla bla. Ég hugsaði þetta bara í gærunni fyrir að sofa sko. Ég sofnaði við þetta sko.
0: Veistu hvað þetta er? Þetta er þitt svona þetta er þín svona afsökun að því þú ert svona ég sé svo í gegnum þetta þetta er svo augljóslega það að þú ert með svona hálfgerðan samara yfir að vera ekki byrjar á þessu námskeið og vera ekki búin að gera neitt og ert svona eitthvað svona að finna leið út til þess að þú getur samfætt sjálfað í hausnum að þetta sé leiðin frekar en hinn.
1: Ég gjössanlega siðblindur gagnvæmstum, ég gæti ekki meira saman með þetta sko. Ég bara sé hins vegar fyrir mér, ef þetta á að ganga fyrir mér þá þarf þetta að vera svona.
0: Já.
1: Ég þekki mig bara.
0: Já, en Reykjavík, þú ert ekki búin að lesa eitt post, þú ert ekki búin að mæta og eitt
1: nátt. Ég búin að lesa alla postana sem hafa komið, sko.
0: Hvað viltu finna miljón?
1: Já.
0: Þannig að þú vissir að áskorun vikunar
1: væri tíu. Ég bara get ekki að horta á hann í eitthvað tölvuskjá og eitthvað svona, þú veist, segja þetta fyrir, herru, nú eigum við að gera, þú ert að segja, nú átt þú að gera þetta. Ég vil bara fá physical Arnar.
0: Af hverju?
1: Til mín.
0: Ah, það er aðtyklisvert.
1: Já, ég ætla bara að hafa sambandi við hann og
0: já.
1: Ég veit að hann verið 100% klárið
0: þetta. Þú ert aldrei að fara að hafa sambandi við hann.
1: Það er ekki dörugara.
0: Sverðu það?
1: Við bönni mín.
0: Hann er að koma að hitta mig enn eitthvað um tíu.
1: Já, flott.
0: Bara skipulega aðeins.
1: Já, flott. Þá skulum við bara...
0: Það er bara að tala við hann.
1: Þá skulum við bara, hérna... Hvernig er þetta námskeið búið hjá ykkur?
0: December.
1: Já, já, flott.
0: Byrja nýtt ári í þessu bara.
1: Já.
0: Spennandi.
1: Ég ætla bara að panta hann. Ég skal bara borga hann fyrirfram með þessu, sko.
0: Já, bara geðvægt.
1: Til að sýna hversu mér er alvara, sko.
0: Já. Borga hann fyrirfram?
1: Já.
0: Er þið svona mikið?
1: Nei, ég er bara að finna það.
0: Já. Þetta finnir það bara.
1: Já. Viltu finna það? En hann er ekki fyrir eitthvað með milljón fyrir þetta, sko.
0: Ég veit ekki.
1: Nei, ég ætla bara að sjá
0: hvað vinnunni, sko.
1: Já, ég ætla bara að sjá hvað hérna. Það kemur bara ljós.
0: Það
1: lemur í kjós.
0: Já, herri, ég var aðeins á TikTok í gær og ég sá svo og ég fann svo, mér langaði svo að spila það fyrir þig, sko. Ég er einhver svona smá vegferð núna með gamla Bieber.
1: Já.
0: Þetta alltaf inn á það en á milli. Ég veit ekki hvað það gerist þegar að hendist yfir mann svartasta myrkrið. Að maður er einhvern veginn, manni finnst einhvern veginn svona eins og ég þurfa að heyra bara í mínum gamla og fara í nostalgíuna, sko. Og ég var að senda link.
1: Já, maður sjá.
0: Ég var að senda link af svo trilltu svona, hvað heitir það? Mashup eða eitthvað?
1: Mashup,
0: það sem einhver gæi bara við DJ-græðnar. Hann er búin að negla saman tveimur lögum.
1: Sjá.
0: Mér fannst það geðvegt. Ég veit ekki, ég fekk bara góða tilfinning að hlusta á það. Ég vildi spila þetta núna fyrir þig og hlustendur.
1: Maður séu þetta.
0: Svona hefða
1: Nér svo þess að tala. Maður séu.
0: Já. Óvart sko.
1: Já.
0: Hvað er þetta? Er það bara að opnast?
1: Eða, er það komið.
0: Maður séu. Það byrja að fara byrjun.
1: Maður séu.
0: Það er mjög nöðsilegt.
1: Já, já, slaka þá.
0: Þú vorst ekki að byrja að fara byrjun. Þarna erum við með næmlega tölög. Overboard með Justin Bieber.
1: Og svo
0: Just a Dream með Nelly. Sett saman. Það er úgeðslega gott.

0: Hvernig fannst þér þetta? Ertu ekki gæsara?
1: Ertu að grínast það?
0: Það er geðveikt.
1: Hann bara beatskipt einhverju lagi með Justin Bieber yfir í Just a Dream.
0: Nei, hann er ekki að beatskipta því. Hann er að setja Just a Dream undir en hann mashupa það saman, skilur.
1: Já, bara undirspilið.
0: Já, hann byrja með þetta.
1: Já.
0: Og svo byrjar neglir, svo neglir hann undirspilin í gang. Mashupið yfir overboard og fer í Just a Dream. Minnst það geðvegt?
1: Já, þetta er ekki hérna.
0: Þetta er mashup.
1: Hann
0: tekur hans út lagið í, skilur, hann er bara með raddinnar í overboard.
1: Já, en það byrjar sko, áttar þið ekki á því að
0: já, þannig er með lagið undir hjá Nelly.
1: Já,
0: byrjunina. En ekki með, en hann er samt með raddinnar af hinu yfir, skilur. Ekki,
1: já, hann er lagið bara með a cappella.
0: Ekki lagið, já, breyti því og gera það
1: svona. Já, já.
0: Það er mashup.
1: Já, já, þetta er eitthvað 30 sekundar. Sérðu gæðin, þetta er eitthvað lúði hettupissu. Þú geti gert þetta, sko.
0: Já,
1: þetta er ekki alveg verið mashup, sko.
0: Ég er ekkert að segja, ég geti ekki gert. Heru, gæðin er búin að klína ykkur 300 likeum á þetta TikTok, sko.
1: Já, já, frábært.
0: Vel gert. Er þetta að sjá ykkur á pælingu fyrir þig, hérna?
1: Nei, ég vola líta.
0: Ég er bara búin að vera
1: 20 ári í
0: bransan.
1: En
0: svona blanda saman.
1: Já.
0: Já. Það eru orðið auðveldar í dag með.
1: Já, bara eða með alvöru DJ-græður í dag og alvöru forrit, þá getur þú bara sett lag í hérna
0: DJ-forritið.
1: Í forritið. Og þú getur svo bara tekið út söng, þú getur tekið út lagið og haft bara acapelluna, þú veist. Tæknin er svakaleg, sko.
0: Já. Það er ekkert mál að gera það.
1: Nei, nei.
0: Ertu með þetta forrit?
1: Nei, því miður, þetta er ekki, ég er ekki með nógu. Ekki nóg nýtt.
0: Ekki nóg advanced.
1: Ekki nóg advanced.
0: Er það græjurnar sem eru ekki?
1: Já, þú veist, bæði mixer og svona forritið. Ég meni alltaf að kaupa þær alvör í dag. Þú veist, bara svona, ég meni, það er bara 700-800 kall.
0: Já. En meni, þú þarft væntalega að vera fjárfesta í þessu. Þú ert að gera þetta allar helgi.
1: Já, ég þarf að fara að updatea. Það er alveg ljóst. Og laga bankin sem ég er búin að safna mér. Ég var að kíkja á í forritinu mínu og það ég þannig að fara að fá nýja alvöru tölvu. Ég er með 8000 og eitthvað lög
0: í DJ bankunum.
1: Já.
0: En nú velti ég fyrir mig líka, þarf maður alltaf að ná í þessu lög sem DJ í dag? Þú veist, er það ekki líka gamli skólinu þér?
1: Það er einhverju sem taka lög af Spotify.
0: Ég segi það.
1: En ég bara er, þú veist, ég vil gera það live.
0: Já, en ég er að segja, þú veist, af Spotify þá ertu náttúrulega bara
1: það með. Það ertu bara að spila af Spotify, þú getur ekki sótt lagið, sko.
0: Já, en það kemur inn á forritið.
1: Það getur ekki komið inn á forritið, já. En þú áttar samt ekki, sko.
0: Nei, en akkur þetta eiga það.
1: Ég bara vil, þegar ég er með lög, ég vil bara taka masterinn, sko.
0: Já, masterinn er Spotify.
1: Já, já, en
0: Eskilur pælingunum mér?
1: Já, já, ég tala bara við, veist, ég er með góða menn í þessu. Það er bara að segja mig hvert ég á að fara og
0: já.
1: Og áfram gakk.
0: Hvert þú ert að fara í að kaupa nýja græjur?
1: Já,
0: já, já. Einmitt, komið
1: að býma. Tala við kollega og hvað þeir eru að nota og og
0: viltu fá mig á DJ-græðunar eða?
1: Þú getur alveg DJ-að. Ég geti kentir.
0: Við það?
1: Ég, hérna, og er ekki lengi komast inn í þetta. Ég meina, þú kannt alveg takta og þú verður fljótur að koma þér í gang, sko.
0: Í DJ-mennskuna?
1: Já, ég held að þú verður fljótur að ná því.
0: Ég held að þú myndir að peppa þér með mér í þessu mashupi, mér finnst það geðvegt.
1: Já, bara lala, sko. Læ.
0: Það er bara lala.
1: Já, mér finnst ekkit meira, sko.
0: Mér finnst það geðvegt.
1: Það er frábært.
0: Já, já.
1: Það er alveg geggjað, maður.
0: Erum hins vegar flottur 50 dagur hjá okkur í dag. Og við erum að fara að fá ansi góða gesti.
1: Já, Björn Berg ætlar að kíkja til okkar strax eftir klukkan 8. Hann er með a client. Hann kemur tímindur yfir 8.
0: Tímindur yfir 8.
1: Hann ætlar að fara hans yfir bara það sem er í gangi. Stýrivextir haldast á óbreyttinu. Nokkuð rosalega spyrir hann út í ummæli seðlabankastjóra sem sagði að leigubremsan væri heimskulegt.
0: Já.
1: Það voru mjög athyglisverð ummæli.
0: Eiginlega svolítið hörð, svona hart komment.
1: Já.
0: Við verum að segja alveg svo hörð. Það er bara grjót hart að segja þetta.
1: Já. Og þessar blessu kjarasamningar, það voru ykkur stéttafélög sem samþyktu eitt ár, önnur alltaf láta þetta að segja þessu upp. Hvað þýðir þetta?
0: Já.
1: Af hverju til þessu vaffer að segja upp en önnur sem er að semja til eins árs. Já, bara svona svolítið, hvað er að fara að gerast næstu mánuði?
0: Svo verður við þetta snerta á Manchester City
1: mánuði. Já, því að það er náttúrulega enski boltinn helgina, náttúrulega að reisa leikur Liverpool Manchester City og hann ætlar að koma með örskýringu eins og við séum 12 ára. Hvað gerðu Manchester City?
0: Já.
1: Hvað gerðu þér?
0: Þetta er 115 ákærur.
1: Já, hvað er verið að finna og seka í?
0: Já, hvernig gera þér það?
1: Já. Hvernig fór þessi nefnd að því og hvað finna þeir og hvað heldur síðan Björn að refsingi verði? Og hversu mikið svindl er þetta og er þetta mögulega bara stæðsti skandall í sögu knattspyrnu?
0: Akkurat, herri svo 8.40 dag þá mætir Dr. Victor til okkar.
1: Dr. Victor.
0: Dr. Victor, við ætlum að tala eins um sko smá átak sem að Halla Tómasdóttir er búin að vera í. Og er búin að fá Victor með sér lið til þess að vera að ræða sem heitir Tala Saman. Sem er svolítið aðteklisvert. Ætlum að fá hann hérna til okkar til að ræða það eins og jafnvel að við tökum alltaf eitthvað smá læknatips á dök og ég veit ekki hvað og hvað. Er þið hann svo klukkan, ég er svona rétt yfir níu, þá ætlum að fá hann að Helgu Reynis til okkar. Og Helga Reynis ætlar að spjalla við okkur grindarbotstjálun.
1: Mjög aðteklisvert.
0: Sem er mjög aðteklisvert. Þetta er hljóma grillað. En þetta er fyrir kall og konur.
1: Algjörlega.
0: Grindabotnsjálfun, hvað gerir þetta?
1: Akkurat, og hversu mikilvægt er að æfa grindabotnum?
0: Æfa grindabotnum. Maður hefur heyrt þetta meira náttúrulega fyrir konuna.
1: Algjörlega.
0: Og kannski sérstaklega svona fyrir fæðingu, eftirfæðingu og þetta og hitt, sko. En þetta er fyrir kall og konur. Og hérna, og það er bara mjög svona fræðandi að fara þessi þetta eftir. Þetta var miklu meira til í dag, þannig að er hörku 50 dagar hjá okkur, ætlum að koma svo staðfyrir mig að mæli spattaksins hér eftir örskamstund.

0: Já, húrtalust á brennsluna á FM 957. Það er 8. oktober í dag og afmælisbarn dagsins í dag er engin annar en Matt Damon.
1: Matt Damon
0: 56 ára í dag, sá lítur vel út, maður.
1: Já, þeir eru eitthvað dag, sko, þær... Það er náttúrulega furðulegt, það gera það allir í Hollywood, þessi leikarar sem eru búin að vera þarna frá því back in the days, þegar hafa allir verið að eldast rosa vel.
0: Heldur betur.
1: Hver ætli uppskriftin sér ekki?
0: Ég veit ekki, náttúrulega besti vinur hans Matt Damon, nei, hérna, besti vinur Matt Damon er náttúrulega Ben Affleck.
1: Já.
0: Hann náttúrulega var, hann lítur orðið mjög vel út í dag, en náttúrulega eftir hann hætti með J-Lo, hann náttúrulega leit ekki vel út þegar hann var með henni.
1: Nei.
0: Það samband var greinilega ekki fyrir þau fæði.
1: Nei.
0: En ég var að sjá, hérna, nýlegt viðtal við hérna, Ben Affleck, hann lítur ekkit eðlilega vel út.
1: Hvað er þessa stjörnur hann í Hollywood að taka?
0: Ímislegt.
1: Hvað er eldast þær ekki? Sjáðu Tom Cruise.
0: Já, ímislegt. Bara HGH og alls konar.
1: Já, þetta er bara sterar og...
0: Niptak og...
1: Já, þetta er bara sterar og aðgerðir og allt að helsta.
0: Ég myndi ekki segja sterar, HGH er bara human growth hormone, er það sterar?
1: Er ekki sterar?
0: Ég veit það
1: ekki. Er ekki HGH partur af...
0: Ekki hugmynd, nei, ég hef ekki prófað HGH, ekki sko. En ég heyrið að HGH eiga yngja þig, sko, eða þú veist.
1: Já, það er þannig.
0: Eitthvað svo leið, sko.
1: Já, kannski eru þið líka bara búin að vera, því sem minna, það er búið að tala til þeim sem þess að peptides.
0: Já.
1: Það sé búið að vera í gangi síðan, sko, 1960, því alltaf að hafa Hollywood stjórnum að vera í standi, sko.
0: Já.
1: Vistu, það er hafa bara, þú veist, hvort að
0: Hollywood langt á undan bara.
1: Já.
0: Mögulega.
1: Ég veit ekki.
0: Það er bara þannig, herðu, við förum aðeins við Ben Affleck.
1: Já.
0: Og Matt Damon, á amal í dag.
1: Já.
0: Sko, áður en að, sko, Matt Damon og Ben Affleck eru það miklir vinir.
1: Mm-hmm.
0: Eða fólk gerir sér ekki grein fyrir því. Áður en að þeir urðu sem stjörnur, þá voru þeir báðir svona í alls konar auka hlutverkum hingað og þangað.
1: Mm.
0: Og þeir lögðu tekjur af svona alls konar hlutverkum í sameiginlegan sjóð. Og þeir peningar hjálpuðu þeim að komast í pröfur í New York. Og ef annar fékk vinnuna, sem sagt annar fékk hlutverkið, þá gæti að hjálpa báðum að halda áfram, því að það fór hann á sjóðin.
1: Mm.
0: Og held ég bara
1: traustið. Þeir fjárfestu svona svakalega bara í sér.
0: Í hvor öðrum.
1: Vá, geðvögt.
0: Já.
1: Ok, þeir eru, bara, já, þeir eru bara æsku vinnir. Þeir eru bara... Þeir eru raunulega bara vinir bara frá því að þeir voru pollar.
0: Já.
1: Ok.
0: Sko, Good Will Hunting byrjaði sem skólaverkefni. Damon lærði semst ensku við Harvard.
1: Mm-hmm.
0: Og hann skrifaði 40 blaða sína handrit í námskeið í leikritun. Mm-hmm. Leikritum.
1: Mm-hmm.
0: Hann var síðar grunnurinn að Good Will Hunting sem hann þróaði með Ben Affleck. Hann kláraði ekki námið, en vann Óskar fyrir handritið með vini sínum 1998. Held í þessu. Þarna varð hann a millionaire.
1: Já, bara á einu bretti.
0: Einu bretti.
1: Hvað er að tala? Hann skrifaði Good Will Hunting.
0: Matt
1: Damon.
0: Já, þetta var grunnurinn, þetta handrit sem hann skrifaði við Harvard. Þetta var grunnurinn að Good Will Hunting.
1: Sem að Ben Affleck og Matt Damon
0: gerðu saman.
1: Vá.
0: Og þarna... Þannig bara, og í rauninu bara restis history.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er ein bara frægasta mynd allra tíma.
1: Mm-hmm. Hvað kemur Casey Affleck inn í þetta? Er hann ekki eldri heldur en Ben?
0: Held það, sko.
1: Casey Affleck er bróður hans, hann fættur 75.
0: Já.
1: Ben Affleck 72, þannig að hann er yngri bróður hans.
0: Er Casey Affleck yngri?
1: Já.
0: Vá, hann lúkkar ekki þannig, sko.
1: Nei. En hann er greinlega, hann hendi yngri bróði sínum bara beintin í þessa mynd líka.
0: Já, og hann sagði síðan í viðtali, náttúrulega leikið í frábæra myndum, en mesta eftirsjáin hans, og hann hefur talað það, James Cameron kom til hans og hann bauð honum hlutverkið í Avatar.
1: Einmitt.
0: Og hann átti semst að fá 10% hlutdeild í tekjum myndarinnar og hann þurfti að hafna því út af skuldbindingum við þessa Bourne-mynd, Jason Bourne.
1: Já.
0: Og já, það er áætt að segja að Matt Damon hafi mist af risalaunum því að hefði hann verið með 10% hlutdeild í henni, hvað fór Avatar 1 upp í hérna box office, hvað hala hún inn?
1: Þetta er alveg, er hún ekki tekjuhæsta mynd í bíóum? Var hún ekki tekjuhæst?
0: Jú, ég held að það.
1: Já, ekki það, ég, hérna fyrir Avatar hvað hefði hann fengið? Þetta er bara einfalt Google, ég veit ekki hvort að þetta kom eitthvað upp hérna hjá okkur sko. Sko, hann fengið 290 miljónir bandaríkjadólar ef hann hefði segið tilbúð James Cameron 10% hlutdeild.
0: Sem er...
1: Það jafngildir 36 miljörðum íslenska króna. Myndin sem talað inn 2,92 miljörðum dólar á heimsvísu. 2,92 miljörðum dólara á heimsvísu. Avatar 1 sem sagt, og svo bara heldur þetta áfram. Og þetta er talað þetta, þetta sé eitt dýrasta hlutverk sem leikari hefur hafnað í kvikmyndasögunni.
0: Hældi í þessu. Vissirðu hann var í bíf við Jimmy Kimmel?
1: Nei, akkurðu.
0: Herðu, eftir hérna þátt þá lauk Jimmy Kimmel útsendinguna og beða Matt Damon afsökunar. Tíminn hefði klárast. Damon var ekki einu sinni bókaður sem gestur. Nafnið hans hafði einfallega komið upp í hugann á Kimmel. Úr varð áralangur grínrígur meðal hans í læginu I'm fucking Matt Damon with Sarah Silverman. Þetta var bara eitthvað svona jók og byrjaði eitthvað sem bíf. Og annað, vissir þú að Matt Damon er ágætis eftirherma?
1: Vissi ekki.
0: Hann bjó einu sinni með, eða svona þú veist, þeir voru saman líka og þeir voru svona pínu fátækir. Hengu mikið með Matthew McConaughey, bæði Ben Affleck og Matt Damon. Bara þeir voru ungir.
1: Einaru.
0: Já.
1: Af hverju? Af hverju tengst þetta allt? Þetta er furðulegt. Af hverju þekkjast þér allir?
0: Eitthvað bara frá því að voru ungir.
1: Allir bara stærstu leikari heimi bara voru frá því að þeir voru ungir og voru alltaf að hittast. Bara
0: já. Bull. Herðu, viltu heyra eftirhermina sem er Matt Damon og Matthew McConaughey?
1: Mhm.
0: Hérna er hann hjá David Letterman.
2: Hang out with them when we were, you know, broke actors and so I don't know, man, right, you know.
1: But take what time,
2: what I would say was I would go into the morning, you know, every morning on the set of Ocean's 13 and to Steven Soderbergh and I'd say Mr. Soderbergh, today's scene I think would be a good opportunity for me to take my shirt off.
0: Já, já, já. Og svo kemur einn held í meira.
1: Ok.
0: Og svo hérna heldur hann áfram.
2: Very strong. Thank you. Very good. Well, I'd like to have you down to Kilgore where I'm from in Texas. Maybe have a barbecue or something.
1: Well, that's right. Wow, hann bara geggjaður. Hefur maður lokað svona smá augunum að hann er þessu, þá er þetta bara Matthew McConaughey.
0: Haldi í þessu.
1: Ég vil næra núna.
0: Hann er helviti, hérna, þetta kemur upp lóvar, sko. Mikið að eðlilega, þú ert leikari.
1: Já.
0: Það átti að geta verið góð eftirherma. Er það ekki?
1: Eða þú veist, jú, kannski.
0: Til að halda
1: það. Það er samt alveg, skilur, ég er ekki leikari en ég var ekkert í eftirhermur.
0: Nei. Hver er uppáhalds
1: þú ert fín eftirherma?
0: Ég segi það nú ekki. Hver er uppáhalds myndið með Matt Damon?
1: Sko,
0: ég er með tvær.
1: Þú ert með tvær?
0: Já.
1: Já. Sko, það sem að sko, Good Will Hunting, ég var að googla þetta því að mér veist þessu athyglisvert. Good Will Hunting er í rauninni svona talandi um að byrja bara strax á toppnum, sko.
0: Byrja á toppnum.
1: Hann hefur ekkert náða að toppa sig þar, sko.
0: Hún er 30 ára næsta ári svo mynd.
1: Já, hún veist, hún er með, sko, hvað er að tala? Hún er með 94% á Rotten Tomatoes og 8,4% í einhvern og IMDb. Sko, ég var alveg Martian kall hana.
0: Það er önnur myndin.
1: Það þér?
0: Uppáhaldsmyndin mín með honum.
1: Geðveiku þar.
0: Stórkostlegur. Það er önnur.
1: Og hvað getur maður, þú veist, viltu ekki hafa þetta sem hann er í aðalhutur ekki, skilur við?
0: Já, eitt á aðalhutur konum. Hinn myndi mín, og bara besta myndi með honum er The Departed.
1: Einmitt.
0: Þar leikur hann algjört son of a bitch.
1: Já. Einmitt.
0: Og svo oftar hann ekki leikið svona góða gæjan.
1: Já, já.
0: En þarna er hann bara alvöru, og hann er bara illmenni.
1: Já, ég tók upp bara þessa mynd um daginn.
0: Geggjuð bíómynd.
1: Ógeðslega góð.
0: Já.
1: Já.
0: Gaman að þessu, herðu við skuldum auðlýsingar fyrir liðlanga löngu og förum í furðufréttastofuna hér eftir smástund. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan.
3: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957.
5: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, Laugavegi 182, epli smáralind, epli.is.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
5: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
6: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
7: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu.

Frost er ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Já, það er bara þannig. Við ætlum að fara í furðufréttastofuna og það er eitt og annað.
1: Já.
0: Sem já, býður okkar þennan dag. Pældi, hvern einasta dag gerist eitthvað kjaftaði í heiminum?
1: Já, eðlilega. Við erum manns mörg.
0: Já.
1: Og pældi því sem gerist í heiminum sem við fáum ekki fregnir af, sko.
0: Pældi því,
1: maður. Hrellingur.
0: Herru, ég með tvo móla.
1: Tveir móla sem gerist í gær.
0: Já. Byrjum í Kína. Þar var maður sem ætlaði að slá í gegn á samfélagsmiðlum. Hann er búinn að ætla sér að verða svona áhrifavaldur.
1: Mm-hmm.
0: Og hann var búinn að auglýsa það. Hann ætlaði að vera með eitthvað nýtt á hverjum einasta degi.
1: Já.
0: Ætlaði að fara í svona Jackass feeling.
1: Já.
0: Hann ætlaði að gera eitthvað kjaftaði.
1: Mm-hmm.
0: Svona, þú veist.
1: Og bara í einhverpa kerru og einhver myndi neglunum á vegg.
0: Eitthvað þannig.
1: Já.
0: Herru, hann byrjaði á því hins vegar live, og þetta var alltaf live.
1: Okay.
0: Hann ætlaði að byrja á því að fara með hendina inn í vespubú.
1: Já.
0: Sem var í garðinum hjá honum.
1: Já.
0: Og það gerði hann live. Og hann fer með hendina og ætlaði að byrja að róta. Nema hann fer eitthvað þannig að vespubú er dettur.
1: Já, já.
0: Og það endaði með því að það urðu bara öskur, fót og fit, misti símann.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta endaði með sjúkrahúsferð þar sem hann var bara... Ég heppin að lifa því að það kom í ljós að hann var með ofnæmi.
1: Nei.
0: Hann var stunginn yfir 50 sinnum.
1: Og með ofnæmi fyrir vespum.
0: Akkurat.
1: Mm-hmm. Ef við horfum að björtulegarnar.
0: Mm-hmm. Hann lifið af.
1: Hann lifið af. Jó,
0: en hvað ætla sér búin að sanga sér núna mörgum fylgjendur?
1: Ég var að segja það sko.
0: Er það ekki? Var þetta ekki fullkomu fyrsta vídeo?
1: Það er besta auglýsingi sem hann gat gert fyrir fyrsta
0: vídeo. Alltaf hann við vita að hann væri með ofnæmi fyrir vespum. Hann hafði bara tekið þetta á sig. Nei. Þetta er lífið þitt.
1: Já, já, hvað, er þetta bráðunum? Þú veist, verða eitthvað
0: svona? Nei, það er bara sagt að hann hefði verið með ofnæmi.
1: Mm-hmm.
0: Menn hann lá hann á spítal í marga daga.
1: Já, ok. Já, já, hann er allar múin að byggja upp platform. Þannig að, hérna, er þessi meistari svo bara komin aftur á stað, þá...
0: Já, já.
1: Já, já. Skellilegt.
0: Gaman að þessu.
1: Mm-hmm.
0: Herðu, hinn mólin kemur frá Argentínu.
1: Já, já.
0: Þetta er aðeiglisvert, því að maður þar sett upp grímu og... Fór síðan inn í verslun og rændana nema, hann var að heimta bara svona alls konar úr verslunu. Hann æsti sig svo mikið og öskraði svo mikið að svo duttu bara gerfi tennurnar, duttu bara tennur úr honum, sérst efri gómur.
1: Á.
0: Bara duttu á gólfið.
1: Visti sig hans í æsingum.
0: Já, já. Panikkaði það mikið, tók drastlið sem var búið að gera fyrir hann, hljóp af vettungi en tennurnar urðu eftir.
1: Hvað, glemd hann að ná í tönnu, hann lítur að fundi fyrir tönnunum, dett út.
0: Eitthvað þannig, en hann bara panika, hann tók þær ekki með.
1: Hann tók þær ekki með,
0: nei. Nei, hann bara hljóp út.
1: Mm-hmm.
0: Síðan kemur þetta bara lögreglan á svæðið og þetta er smábær í Argentínu.
1: Mm-hmm.
0: Og lögreglan auglisti bara, vitið þið eitthvað sem er ekki með tennur?
1: Sem vantar,
0: vantar tennur í efri góm.
1: Mm-hmm.
0: Já, það var vantað ekkit upp á það að... Kona,
1: já.
0: Mannsins.
1: Nei.
0: Hafði sjálf samband við lögregluna.
1: Já, já.
0: Hafði gruna mannsin eitthvað.
1: Eitthvað bull.
0: Og við nánar rannsók komað þegar að þessi var kallar yfirheyrslu til ég að setja hann góm upp í þig.
1: Smellpassaði.
0: Smellpassaði.
1: Mm. Þannig að konan kom hann myndi gatanu.
0: Heldur betur.
1: Og ætli það hefur verið leið fyrir konuna bara svona hún var komin með nóaðanum fyrir.
0: Basically.
1: Og bara sendið hann gæði í fangelsi.
0: Akkurat það sem ég hugsaði.
1: Ég er frjáls.
0: Frjáls eins og fuglin.
1: Vá. Wow.
0: Þetta var fyrir þetta stóðan.
1: Mm-hmm.
0: Og fyrir mjög umræðina hér eftir smá.

0: Úrtalegsta brennsluna og við ætlum að fara í umræðuna og efsta fréttin sem munum einmitt ræða hans við hann Björn Berg hér á eftir sem stjórn Vaffer er búið ákveða að slíta kjarasamningum og það gerist núna í dag. Formaðurinn segir að samningar myndu þá renna út í lok mánaðar en þetta geta haft í för með sér að opinberu stéttafélögin megi einnig segja upp sínum samningum og ég var á fundi með stjórn Vaffer í kvöld þar sem einróma var samþykkt að slíta kjarasamningum. Þetta segir Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer í samtali við Vísi. Vaffer hefur ásamt líf og fagfélögum stað í kjaradeilu síðustu daga vegna forsendu brests kjarasamninga en frestu til að slíta samningunum rennur út sem sagt klukkan 16 í dag og hvað þýðir þetta? Það er spurningin.
1: Það er spurningin, förum betur yfir þetta líka með Birni Berg hérna eftir örskamma stund og svo er það ennþá að sama sem við ætlum líka taka svo sem með honum er að Seðlabanki Íslands ákvað að gera aldrei stýrivöxtum óbreyttum í 8% verðbólga meldist 5,9% í september og hefur sérst ekki verið meiri í 2 ár og Ásgeir, Seðlabankastjóri Ásgeir Jónsson vonast til að hægt verða að hefja vaxtalækkanir á næsta ári en óvissan er mikil sérstaklega vegna olíuverðs og stöðnunar á vinnumarkaði. Þannig að þetta fyrir við líka yfir með Birni Bergina betur eftir ásamt því að við ætlum náttúrulega að tala líka um
0: The City Scandal.
1: Manns, The City Scandalin, sko. Þannig að svo er náttúrulega núna er sérsagt 50 dagur að byrja að tala þessum sporti sem við finnum kannski aðeins betur inn á eftir en, en það er hérna athyglisvert að einn fekk flösku í höfuðið í kappleik milli nemenda Verslunarskóla Íslands og Menntaskólans í Reykjavík.
0: Ha?
1: Já, mikil ölvun og ólæti voru á viðbjörunum og þannig erum við að tala um hérna árlegu Vaffi MR viku sem fer fram um þessar mundir.
0: Það var ölvun bara í gærkvöldi?
1: Já, á viðbjörunum í gærkvöldi þurftu á einum tímpúti að kalla út 8 lögreglumenn á staðinn vegna óláta meðal nemendana. Blysum var kastað sem, svo lentu, sem lentu svo í nærstutum. Einhverjir fengu kjaftsök og var skýrt á aðra. Þeir sem sóttu leikana voru margir ölvaðar en enginn var vistaðir í fangageyslu vegna þess og ekki lágu formlegar kærur fyrir þegar dagbók lögreglu var sendt út klukkan 5 í morgun. Þetta er athyglisvert því nú upplýði ég nú nokkra svona daga þegar ég var í Vestlandsskólanum.
0: Já.
1: Það var aldrei í líkingu við þetta sko. Það er komin alveg hitt í þetta. Ég veit ekki hvort ég, þú veist. Já, þetta er
0: Ég er líka bara á miðvikudagskvöldi og bara þurfti 8 lögreglumenn út að einn fótboltaleik bara svona, átti ekki vera bara átti ekki vera gaman eða?
1: Jó, upprunlega, jó, pælingin í svo að vera þetta, þú veist, jú, það er verið að skjóta á milli, skilur
0: við eðlilega, já.
1: Það búið til Vaffi MR lægi stundum og svona það er skjóta alveg harkalega á þetta lið, sko og MR gerir slítið sama á það allt, sko en þetta á bara að vera skemmtilegu bandir, þetta er alveg dautt eða þetta verður eitthvað svona að menn séu bara farnir í nefana, sko.
0: Bara að góða samlokur bara.
1: Já, það er ekki tækt.
0: Það eru líka lögreglan á lögreglustöð 1 sem sinnir Austurbæ, Vesturbæ og Miðborginni fekk tilkynning að eldur hafi kviknað í hlaupahjól í sameign. Þetta er ég mjög hræddur við.
1: Já, ert þú með hlaupahjól heima?
0: Ég er með, erum með hlaupahjól en ég kleða alltaf inni hjá okkur og svo því ég er búin að hlaða þá ferri með henni í hjólagemslu. Ég myndi aldrei hlaða inni í hjólagemslu og fara frá því. Ég er ógeðslega eldhræddur við þetta.
1: Þú myndir ekki skilja hjólið eftir í hleðslu heima til þess?
0: Aldrei.
1: Nei.
0: Aldrei.
1: Mest maður hafa heyrt alltaf margar fréttir um
0: þetta til
1: þess að gera það.
0: Það er málið sko.
1: Hvað er það með þessi löpuhjól?
0: Já.
1: Hérna, þetta er alltaf eitthvað að koma eldur í þetta og springa og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Svo maður handtekinn og vistaður vegna rannsóknir á eignaspjöllum, sölu fíknefna, vopnalaga broti og peningaþvætti, ekki góðu dagur hjá þeim meistari í gær.
1: Nei.
0: Og svo var einn vistaður í fangageymsli vegna rannsóknir og umferðaróhappi, sem sagt akstri undir áhrifum fíknefna og vörslu fíknefna og þá er einn ökumaður handtekinn undir áhrifum fíknefna. Og líka einn og marga farþega í bílnum.
1: Það er aldrei lismar. Herrið svo bara svona örstutt í lokin þá er svona verið að tala sérstaklega um núna leikin um helgina, Liverpool Manchester City og það er verið að tala um að Isak og Cody Gakpo séu ekki með í þeim leik.
0: Það er ekki tala um Erling Haaland sé eitthvað tæpi líka?
1: Já, ég mitt verið að hérna, velta því upp líka.
0: Allir að koma laskar eftir þetta langa landsleikilega?
1: Það er spurning hvort þetta sé akkurat aðeins og langt landsleikilega sko. Þannig að þetta verður athyglisvert, við förum betur yfir þetta þegar líður að helgi en við ætlum að fara hér í örstuttar auglýsingar. Svo förum við yfir það sem er framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma Heilbrot dagsins og meira til.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færð okkur Obsession og Backrooms.
5: She calls it Other Mommy.
4: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
5: Can I go into your heart?
4: Other Mommy, komin í bíó.
6: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice, nikotínlausir púðar.
7: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átjón kópói. Blágata, beintri neðan bíkó.

0: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
3: Økologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sænger det bare salling. Salling, salling, salling.
4: Þér bóðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabær, Síðumúla 32.
5: Samloka og djús. Betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
6: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
7: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is
8: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
9: Úrðalust að brennsluna á fimmtudegi klukkan orðin átta, velkomin á fætur, blautur og vindasamur dagur og það rosalegt framöndan hjá okkur.
10: Ó já, það heill hellingu framöndan hjá okkur. Björn Berg, réttu komin til okkar og það alltaf einn og okkar uppáðsgestum. Við fáum alltaf að vita svo svakalega mikið og við ætlum að taka ansi mikið fyrir eins og vorum að tala hérna rétt á hann. Það, við þurfum alltaf að taka fyrir þessa kjarabartu, við þurfum alltaf að taka fyrir stýrivextina og við þurfum að taka

0: Herðu, heilabrótið í dag er þetta. Þetta gerist oftast á mánudögum. Og eigum við ekki bara að byrja að svara?
1: Jú.
0: Góðan dag.
1: Hvað heldur þú að þetta sé?
0: Nei,
1: nei, þessi skellt á mig.
0: Góðan dag.
2: Góðan
0: dag. Hvað heldur þetta
2: sé? Já, góðan dag. Þetta segja starfið sínu lausu.
0: Segja starfið sínu lausu, gott gísk, ekki erum við að leita því. Góðan dag.
3: Ringið sem feikat.
0: Já. Ringa segjum veikan, herruðu, þetta er gott gísk ekki að sem við leitum að. Góðan dag.
3: Það var að vera veikur.
0: Herruðu, það er ekki
1: sko,
0: veikur.
1: Það er náttúrulega líka verstu dagarn til að ringa segjum veikan.
0: Og gera það ekki lengur.
1: Það átti ekki að gera það sko.
0: Góðan dag.
4: Góðan dag, er þetta ekki bara að sofa yfir sig?
0: Ekki sofa yfir sig, góðan dag.
4: Góðan daginn, ég ætla að spura hvort að vera að sofa yfir sig. En ætli þetta að sé að vakna alltaf snemma.
0: Herðu, nei, ekki þessum við leitum að, góðan dag.
4: Er þetta vera skelþunnur?
0: Skelþunnur, herðu, gott gísk, ekki það sem við leitum að, góðan daginn.
1: Halló,
0: já, okkur að hringja og skella, já, góðan daginn.
1: Það er kannski varan menn,
0: Ríkjur,
1: að gefa breik.
4: Góðan daginn.
1: Góðan dag.
4: Hver er rigning?
1: Að rigni oftast á mánuðum.
0: Nei, ekki æ, það sem við leitum að, góðan daginn.
1: Ég skilur því samt, horfandi út.
4: Er það bílslið?
0: Hvað segirðu?
4: Er það bílslið?
1: Bílslis.
0: Bílslis eru gott gísk, ekki það sem við leitum að, góðan dag.
4: Já, herru, þá er þetta bara að mæta og seint.
0: Já, ekki er að mæta og seint.
1: Þú verður að koma í vísbendingu.
0: Já, þetta er, það tengist, þetta eru tveir aðilar. Það gerast það milli tveggja aðila.

0: Það gerist á milli tveggja aðila.
1: Já.
0: Já, ok.
1: Það er scenarió sem verður og aðilarnir ákveði eitthvað.
0: Já, ok.
1: Góðan dag.
2: Góðan
1: dag. Hann var aðeins kannski.
2: Er það stund á mög?
0: Akkurat.
1: Já, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: Góðan daginn. Hvernig er þetta að skilja?
1: Hætta saman.
2: Hætta saman? Já.
1: Fæja!
3: Það er einfallega að...
1: Mánudagur eru þeir dagar sem flest pör hætta saman á. Það er öllum 70 vikunar.
0: Það er rosalega að velja mánudagi þetta.
1: Það er þreytt, nógu þreytt að sé mánudagur.
0: Há, hvað ertu eitthvað rugglaður að velja mánudagi svona bíl? Herri, hvað er nafnið það er?
2: Það er Oliver.
0: Oliver, hvað svon?
2: Bara Oliver Bergmann.
0: Oliver Bergmann. Oliver, sko, ég ætla að henda, ertu í vörglasi það?
2: Sjálfsögðu.
0: Sjálfsögðu. Þá ætla ég að henda þér góðum drikk að eigin val í vörglas. Og ég ætla bara að halda áfram og bjóða líka upp á Subway frá our sponsors. Bara þannig að þú sért með, bara getum við farið í ræktina, tekið góðan drikk og svo kvöldi að neltir á Subway. Ég búin að græja bara daginn fyrir því mat.
2: Já, hljómar er ekki dægilega vel. Takk hérlega fyrir það.
0: Minnstamál, er hérna á Suðurlandsbrautinu, kemur hann að næri þetta.
2: Ok, takk.
1: Herru, við höfum engan tíma, við ætlum að fara í eitt lag og svo er það Björn Berg.

0: Úrðalust af brennsluna á FM 957 og við erum komið með, ég ætla að segja, top 3 okkar allra besta gest sem kemur hér til okkar reglulega.
1: Já, það er alveg ótt að segja það. Og við ætlum að ræða hluti og það er alltaf þannig að við græðum þegar okkar besti maður kemur hér í stúdíu, því að við fáum að heyra hlutin á íslensku.
0: Já.
1: Sem að allir skilja.
0: Allir skilja.
1: Og hann heitir Björn Berg Gunnarsson. Ertu hjartalega velkominn?
0: Þessum kjarasamningum.
2: Já.
0: Ég var að horfa á fréttatíma RÚV í gær og þar voru einhver stéttafélög sem sömdu til eins árs en Vaffer ætlar að slíta.
2: Já.
0: Akkur eru sumir að semja en aðrir ekki og hvað þýðir þetta? Og útskýrir þetta?
2: Já, þetta kannski fyrir það fyrsta, þetta þýðir það að núna þarf að koma í ljós hvað það þýðir að var fyrir sig að slíta samningum.
0: Er það ekki stærsta stéttafélag landsins?
2: Það er rísastór stéttafélag, ég held að sé nú stærra hjá ríkinu.
0: Mm-hmm.
2: En já, þetta er rísastór stéttafélag og það getur þá verið, það er að segja að þau eru að slíta samningu vegna þess að þau eru ósátt við það sem verið er að bjóða eða svona viðtali við SA.
0: Mm-hmm.
2: Og við vitum síðan í rauninni ekkert hvað verður í kjölfari, hvort að þau munu vilja fara að reyna að þvinga eitthvað í gegn með verkföllum eða hvað þau munu gera. Við vitum það ekki.
0: Nei.
2: En náttúrulega á endanum þá verður ekkert og leysist ekkert nema að fólk verði sammála eitthvað.
0: Mm-hmm.
2: En hinn er sömdu, eða margir, það sem þau kalla þá breiðfylkinguna sem er svona klofningur út úr þessu sameiginlega hérna apparati. Þetta er enda svolítið skrítið, við erum með ASI sem að er þetta, þessi stóru samtökin. ASI er ekki sjálfur að semja við SA, heldur eru það aðildafélögin og þau eru oft svolítið saman í því. En svo klopnar þetta þarna í tvennt, líka bara í því hvað þeim finnst. Og af hverju er þessi munur? Þetta er bara svona grundvallar munur í viðhorfum varðandi efnahagsmál og fjármál.
0: Mm-hmm.
2: Það er rauninni það sem að skýrir þetta svolítið mikið. Að það sem að þau sem að sömdu sögðu var það að það fengist minna úr því að fara í hart í dag vegna þess að það er engin verðmæti til að skipta. Það hefur ekki þú
0: getur... Sólveig Anna talaði mynd um það.
2: Já, hún talaði þannig að hennar fólk myndi koma verr út úr því að slíta samningum heldur en að fá þær launahækkanir sem búið er að semjum.
0: Mm-hmm.
2: Á meðan Vaffer talar um það að fyrir hönd síns fólks að þau geti ekki hugsa sér að taka á sér launalækkanir eins og þau kalla það, sem þau eru raun ekki launalækkanir af því að þau eru að hugsa í raunni alltaf afturvirt, sko, að það hefur verið meiri verðbólga heldur en launahækkanar verða áramótin og þau eru þá að kalla það launalækkanir. Og þetta er bara meiri áttar meiningamunur.
1: En þá spyr ég sko, að því að það er nú oft búið að tala um þessa verðbólgu í Íslandi og kannski sérstaklega í ljósi þessa og Seðlabankastjóri er búin að nefna það ofta að það sé ástæða fyrir því séu endalösa launahækkanir líka.
2: Já.
1: Sem ítundir verðbólguna. Og þá veltir maður fyrir sér svona stort félags og affer. Sé þá að með því að vera að slíta þessum samningum hefur það ekki bara áhrif á að jafnvel að hækka verðbólgan frekar?
2: Ef það verður til þess að laun hækka þá meira.
1: Já.
2: En ella, þá er það alveg klárt. En þarna komum við líka að þessu meiningamenn að Vaffer hefur verið bara í heilmikilli vinnu og svona herferð.
1: Já.
2: Fundahöldum og svona hin og þessu til þess að sína fram á það að laun hafi engin áhrif á verðbólgu.
1: Okay.
2: Og virðast vera bara nokkuð einn í því, ég held að bara allir aðrir, bara allir, meir og minna allir hagfræðingur, önnur samtök, allir vita það að sjálfsögðu búa launahækkanir sem ekki er innistæði fyrir til verðbólgu og þetta hefur fólk vitað í 100 ára. En þau eru í grunninn algjörlega ósammála því og þess vegna þá skilur maður það, þau segja akkur hækku við þá ekki bara launin okkar miklu meira, af því það mun ekki hafa neinn áhrif á verðbólguna og þar að leiðandi engin áhrif á vexti og þá verður þessi harði svona, svona lístur þeim saman sko, hérna, fólki sem að hérna, er þeirra skoðunar og fólk sem er á hinni skoðunni sem eru lang flestir og þeim lístur svona saman vegna þess að þau eru ekki að tala sama tungumálið. Þau eru í grunninn með svo ofbúslega ólíkar skoðanir að fólk getur ekki að tala saman, það er ekki að tala um sömu hlutina.
1: En hvernig gengur það upp að þessi félög séu með svona ólíkar skoðanir? Skilur,
2: ég... Það er bara alveg ofbúslega erfitt, held ég. Og auðvitað er það líka þannig að sko, ég er ekki í Vaffer og þannig að ég er ekki aðilega þessu, en þetta mun hafa áhrif á það að það getur orðið dýrara fyrir mig að fara út í búð.
0: Það var spurningin. Þú veist, þetta er ekki til þess að fara að hjálpa verðbólgunum vantala.
2: Nei, ekki ef það, en sko, við verðum samt að muna það að við vitum ekki hvernig þetta endar. við vitum ekki hvernig það verður. Það getur vel verið að þetta sé einhvers konar taktík til þess að reyna að fá aðeins meira og það verði þá þannig að það verði gripið til einhverja ráða sem eru ekki verðbólgu hvetjandi. Það getur verið bara eitthvað sem að tengist inn í opinbera, ég veit ekki hvað það væri og þá sem ég þau og þá er engin ástæða til þess að ætla að hlutinu verði eitthvað verri fyrir okkur. En ef það verður þannig að þetta verður til þess að þarna verða kannski launhækku verulega mikið meira en annars staðar, þá vita þetta hvernig það fyrir, þá með þetta aðrir þurfa líka. Já, og þá förum við í þennan spíral sem er ekkit nýtt að sér talað við höfum alltaf verið að tala þetta. Mörg lönd hafa farið í gegnum þetta og hætt þessu, við höfum aldrei hætt þessu, þannig að það er svona, þetta er auðvitað ákveðgefni.
3: En hvað er eðlilegt að samið til langs tíma í kjarasamningum?
2: Það er allur gangur á. Það er auðveldar að semja til langs tíma þegar það er mikill stöðuleiki og fyrirsjáanleiki. Það er engin stöðuleiki og fyrirsjáanleiki í dag.
3: Og þessum eru...
2: En ég skil það alveg þessu styttri samningar.
3: Að því að mann finnst þetta einhvern veginn alltaf þeir í gangi.
2: Já, skilur. Og það er það.
3: Og það, það er bara á hverju einasta ári er einhverju kjara samninga bara út á.
4: Þá var ég að spyrja þessu út í, hérna, ég horfði hana frétt í mikið, þá var, hérna, var kom Seðlabankinn og þeir, hérna, halda stýrivöxtum óbreyttum 8% og svo var Ásgeir spurður út í þessa leigubremsu sem hérna félags- og húsnæðismálaráðherra kom með á Alþingi og hann kallaði hana heimskulega og Ragnar Þór kom þarna í pontu í gær og hann vissi ekki hvað hann og sé veðri stóð og kallaði þessu ummæli í rauninni bara bara óabyrt. Hvað er leigubremsa og akkur sagði Seðlabankastjóri að vera heimskulegt?
2: Sko, hann sagði þetta að vera heimskulegt vegna þess að honum finnst þetta að vera heimskulegt og hann hefur aðeins dregið í land með þetta en það breytir því ekki að honum finnst þetta að vera heimskulegt eins og ég held að flestum þykir. Og leigubremsa er sem sagt það að hið opinber allar að fara að stýra því hvernig leiga á að þróast og það hefur auðvitað er það þannig að heimili fólk sér ekki venjulega vara. Við vitum það alveg. Við vitum alveg að leiga er eitthvað sem að er ekki eins og það, þú getur ekki bara valið hvort þú ætlar að, það er orðið að dýrt í bíó og ég ætla að sleppa þig að fara í bíó, þú verður að borga leiguna þína og þetta skiptir fólk máli og fyrirsjáanleiki skiptir máli og leigumarkaðurinn á Íslandi er ekki skemmtilegur og ekki vandaður og ekki þroskaður og ekki eins og við viljum hafa hann, þannig að þau hafa mikið verið í því að gera breytingar á leigumarkanum sem að vera til þess að leigjendur hafi meiri fyrirsjáanleika og geti svona betur við unna á þeim markaði. Og leigubremsa, þá er hún í rauninni notu til þess að þau segi heyrðu verðbólgu, nei hérna leiga má ekki hækka meira enn sem nemur verðbólgu einu svona ári, eitthvað slíkt þar sem það er ríkið alltaf að fara ákveða hvernig eitthvað hækkar eða lækkar í verði. Og aftur, svona lað hefur aldrei virkað, mun aldrei virka. Auðvitað getur þú þvingað eitthvað svona í gegn og svona verður þetta þá bara en það hefur alltaf afleitar afleiðingar, það verður til þess að fólk bara selur þá þessar íbúður í staðinn fyrir að hafa þeir í leigu ef það er, hefur ekkit upp á sig og ef þau upplifað sem svo að þessi leigubremsa sé hérna, að takmarka þeirra ávinninga því að leiga út íbúðurnar. Þannig við vitum alveg hvernig það er og það er það sem mann er að vísa í og allir aðrir, ég meina maður fer bara á fjölmiðla og maður sér fólk sko vinstra fólk, hægra fólk hagfræðinga alla mögulega að vera að tala um þetta, það er engin hrifin að leigubremsu nema hérna tiltölulega lítill hópur en já, ég mynda það, þannig að það kemur svo sem ekkert óvart, Ásgeir hafi sagt þetta, kemur heldur ekki óvart að félagsmálaráðherra hafi verið ósáttur, hann hefur mjög lengi verið mjög ósáttur við Seðlabankastjóra.
3: Þú hefur nú verið að tala bara líka það þennan ófyrirsjáanleika, en við sjáum þetta að verðbólga er að mælast 5,9% í september, ekki verið meiri í 2 ár.
2: Já,
3: einmitt. Hvað, hérna, hvernig horfum við á þetta nú? Er þetta bara, erum við ennþá í þessum svakalega ófyrirsjáanleika, erum við að horfa ykkur á bjartara tíma framundan?
2: Sko, það voru nú að birtast 2 nýjar þjóðhagsspár, bara daginn frá Arion banka og Íslandsbanka sem að voru báðar mjög svipaðar og rýma einhverju leiti við eldri spár sem hefur birst. Mér finnst það alltaf ákveðna leiti hughreistandi þegar það eru tiltölulega svipaðar af því að það segir manni að það er kannski eitthvað aðeins meira markaðir. Sko, það í báðum spám er verið að spá því að verðbólga farið núna hjánandi.
4: Og að tala hratt eftir áramót.
2: Já.
4: Hvernig sjá menn það fyrir?
2: Það er meðal annars vegna þess sko, að nú verðum við að muna hvað að tala þetta er, 5,9%.
4: Já.
2: 5,9% er ekki verðbólgan, heldur var verðbólgan síðustu 12 mánuði.
4: Já, ég skil.
2: Það er 5,9% dýrar að búa í Íslandi en það var á sama tíma í fyrra.
4: Já.
2: Og þegar að, núna, þegar að við fáum verðbólgutölur oktobermánaðar, þá mun oktober í fyrra detta út úr þessari 12 mánuðatölu.
4: Akkurat.
2: Og að því að síðustu 12 mánuður hafi verið háir, að þá er ekkit skrítið að verðbólgan geti lækkað ef að næstu mánuður verði ekki alveg jafn háir og síðustu mánuður þannig að, og það hefur verið tiltölulega mikil verðbólga. Þetta hins vegar sem er mjög mikilvægt fyrir fólk að muna er það að þegar talaður að verðbólga lækki eða verðbólga minki þá er verð ekki að lækka það er bara að hækka hægar en það gerði þannig að við erum ennþá þrátt fyrir að verðbólga lækki hratt þá eru engar spár að hljóða upp á það að við séum að ná markmiði Seðlabankans var þetta verðbólgu næstu 3 árin.
3: Nei, ég skil.
2: Þannig að það sem er áhyggjöfni ef við verðum ennþá og áfram í og mikilli verðbólgu en svo er allar þessar spár á þá leið að þegar að verðbólgan þá fer að hjaðna og væntingar fólks um verðbólgu líka að þá muni vexti lækka. Og bæði Arion banki og Íslandsbanki er að spá því að í lok næsta árs verði stýrivextir farnir úr 8% niður í 7%.
4: Já, ok, það er alveg hellingslækkun.
2: Já, já, það er 1%, það er ennþá háir vextir, en það þýðir samt að það er þá aðeins bærilegra að borga húsnæðislán og bílalán og svona. Og þess vegna er líka mikilvægt bara að fylgjast með, en óvissan er ofboðslega mikil. Og Seðlabankin nefnir helstu óvissu þættina sem tvo, það er það sem er í gangi bara alþjóðlega. Þú þarft að loka einhver einu sundi og þá bara hækkar sykurverð og hérna og öðru og þá hækkar bensínverðið og já, hérna ja. Allt sem að þarf að flytja milli landa. Þannig að við flytjum inn hluta verðbólgu og óstöðuleiki og hræðsla og slíkt einhver verðbólgu. Hitt er vinnumarkaðurinn sem er bara það sem við vorum að tala um.
3: Já.
2: Þannig að nei, það er alls ekkert mikið fyrirsjáanleiki. Jú, það virðist vera að svona, það versta sé afstaðið í vöxtum og sko, hækkun á verðlagi.
3: Já.
2: En við verðum samt ekkit í skemmtilegu ástandi, þetta lítur alls ekkit vel út þessi vetur.
3: Nei.
2: Mikið atvinnuleysi, mikil kuldi í atvinnulífinu, það er að hækta við alls konar framkvæmdir, það er ennþá háir vextir, þannig að þetta er svona, mér finnst ég koma í enga ár eftir ár og tala um að maður þurfa að spila einhvern varnarleik, sko. Og það er svolítið það.
3: Já, en hvernig, sko, því að, hvert, sko, í fyrsta leik, hvert er markmið Seðlabankans, hvert vilja þér fara?
2: Þeir vilja fara í 2,5% nei hérna, jú 2,5% með einhverjum vikmörkum það má vera aðeins ríflega það en þeir vilja sjá það að væntingar markaðar eins og annar að sé að verðbólgan sé á leiðinni þangað og meðan þeir sjá að það, svo er ekki þá vilja þeir halda vöxtum háan.
3: Og leiðin er alltaf að tala líka það er með, við veist, hann er að tala áskýrstinni bara til almennings að passa líka upp að vera ekki að eyða umfram og eyða miklu og fara til TNE og hittu þetta. En í stóra saminginu skiptir þetta ekki akkurat svolítið mikið máli út frá hvernig kjara baráttur er að fara í stóra máli líka, þessi stóru máli, þessi skiptir máli fyrir allt fólk skilur.
2: Jú.
3: Er það ekki stærsti punktin? Það finnst mér svo fyndið að vera á þessu momenti að, þú veist, fyndið, þetta er þetta svona kannski næf hugsun hjá mér, kannski barnalega einhver leiti að við séum ekki að standa meira saman í að reyna ná þessu niður með því að vera bara herrið, þetta er ekki tíminn til þess að fara í mikla baráttu núna af því að við erum í þessu að fólk hefur það kannski ekkit endilega nógu gott.
2: Já.
3: Af hverju erum við að fara í kjara baráttu þessu staðan núna?
2: Akkurat, já, ég meina það er bara þú
4: sem valið spurning.
2: Þú situr hér bara eins og Sólveig Anna, sko, þetta er það sem hún sagði. Og það er alveg rétt hjá þér, en svo verðum maður að muna það að þegar að fólk lítur á sig sem sko fulltrúa launþega, þá er verkefni að reyna að hérna tryggja kaupmátt sem maður hugtak sem mætti nota oftar. Og þá eru sumir sem segja ég vil frekar hérna 10% launahækkun að því ég held búið til neina verðbólgu, en allir hinir segja já, þessi 10% launahækkun með búin til 10% verðbólgu og þá græður ekki neitt. Það er engin kaupmáttaraukning og þá er annar sem segir en eigum við að reyna að fara hérna í 4% launahækkun í 3% verðbólgu og það verður 1% sem að verður kaupmáttaraukningin. En síðan er fólk bara í grunninn sko ósammála þetta. Og það er vandamálið, en auðvitað viljum við komast á þann stað að það þarf ekki sko miklar hækkanir í krónum talið sem að fura síðan upp í verðbólgunni til þess að við getum haft það betra sko. Og það sem að er alltaf mjög erfitt er síðan að reyna að samfara fólk um það og tala við sitt fólk um það að það þurfa að taka á sig jafnvel kaupmáttar skerðingu í einhver tíma vegna þess að það hefur svo góð áhrif á hagkerfið í heild sinni og meðan fólk er bara heima að reyna að reka sína fjölskyldu og borga sína lánum.
3: Þannig
2: ég skil það að þegar að fólk er að segja sko, ég þarf að tala hérna við mitt fólk og ég þarf að geta sýnt fram á það að það sé ekki að fara að gefa eitthvað mikið eftir og þá verður þetta svona svolítið hernaður. En ef að það er þannig að það heldur áfram í einhverjum endalausum spíral, hann bara töpuðu öll.
4: Heldur betur, við ætlum að skipta gír. Enski boltinn er auðvitað að fara á stað núna helgina og það er risa leikur á sunnudaginn, Liverpool Manchester City, og í þessu langa landsleikjahlé þá var Manchester City fundið sekt í 115 af 115 ákærum og það eru margir búin að ræða og rita um þetta en mér langar bara að spyrja þig aðeins út í þetta, ég gerir ráð fyrir því að kynna þetta eitthvað. Úst, hvað er nákvæmlega að fara að gerast fyrir Manchester City og hvað í anskotanum voru þeir að gera?
2: Já, þeir voru að falsa bókaldið.
4: Þeir voru
2: að falsa bókaldið. Þeir voru að þeir, sko, reglur á Íslandi eins og Englandi og þvert yfir Evrópu eru þannig að þú verður gróflega að þéna fyrir því sem þú eyðir.
1: Einmitt.
2: Þannig að til þess að City geti borgað Erling Haaland laun, það þarf einhver peningur að koma inn í klúbbin sem að kemur eftir svona raunverulegri tekjuöflun. Þetta þarf að hafa verið miðasala, leikmannasala, auglýsingar, skilur einhver raunveruleg
4: styrtarsamningar
2: og þetta þurfa að vera raunverulegir peningar. Og þeir peningar og styrtarsamningar og slíkt, þetta má ekki vera gerfi. Það er að segja, ef að verðmæti þess samnings eru 10 miljónum punda, þá að greiða 10 miljónum punda en ekki 100 miljónum punda. Og þetta er gert til þess að koma í veg fyrir það að eigendur félagana geti sturtað peningum inn í félagið bara með því að millifæra og keift sér fram fyrir röðina og gert deildina ósangjarna. Þetta er líka til þess að koma í veg fyrir að lið geti farið fram úr sér. Og þannig að þarna erum við með eigendur sem að vildu kaupa sér fram fyrir röðina, vildu setja peninga inn í klúbbin sem klúbburinn gat ekki þéna sjálfur. Og það sem þeir gerðu er að þeir gerðu það með styrtarsamningum sem voru blásnir út. Og þeir voru blásnir út alveg svakalega.
1: Blásnir út því að þeir settu fram aðra tölu sem er eiga að fá fyrir þennan styrtarsamning en voru ekki að fá næstu því alla töluna.
4: Bara eitt styrtarsamningu, hann átti að hljóma upp á 20 miljonir punda en City lét hann líti út eins og þetta veri 100 miljonir punda.
2: Það er bókstaflega það,
4: já,
2: nákvæmlega. Og þarna er þetta þannig að hérna, hvað er ekki, bróðursonur eigandans á hérna er sem bróðursonur stjórnarformans hérna, Manchester City er sko forstjóri Etihad. Þetta er allt í sömu fjölskyldinni. Bróður hans er sko síðan forseti landsins. Þetta er allt bara sko við sama morgunverðarborðið. Og allt innur Etihad komið á treyjurnar, Etihad er komið á völlin og þeir eru að millifæra sem auglýsingastyrk hærri fjárhæðir inn í félagið en er eðlilegt og þeir eru taldi vita að þessu. En þeir eru líka að láta félagið eyða minni peningum en raunverulega var eitt, til dæmis með því að borga Roberto Mancini hálflaun og svo fór hann og hélt fyrirlestur í Abu Dhabi og fekk þá hinhelmingin greiddan frá Abu Dhabi. Þetta eru sömu aðilar. Þannig að þeir dragur kostnaði og þeir auka tekjur til þess að bókaldi geti gengið upp. Þetta vissi maður að var raunni það sem að menn grunaði. Ég held að það við enginn átt að segja því að við varum að tala um yfir 140 miljardar króna.
4: Akkurat.
2: Þetta var yfir 900 miljónir króna. Þessi fölsun á bókaldinu og svo er líka það að þeir hafa verið ósamvinnu þýðir og logið í vitnaleiðslum og einhverju slíku. Þetta er það sem þeir brutu á sér. Þetta er gríðalega stórt og þetta er yfir 8 ára tímabil. Og hvað gerist núna? Akkurat. Það að núna er búið að nú er hlutlaus dómstóll þriggjamanna búin að dæma og seka í 114-15 ákjörluðum. Einu sem voru ekki sakfeldi fyrir var einhver partur að því að hafa logið. Síðan er þessu áfríað. Sittur er búin að segja alltaf áfríja sem þýðir að það verði ekki lögð fram neitt ný gögn eða neitt slíkt, heldur bara mun einhver aðrir fara yfir þetta líka. Og það verða einhverja vikur þegar það er klárt að þá kemur dómsuppkvæðing um það sem sagt hvernig varði refsingu.
4: Hvað sér þú fyrir þar?
2: Sko, ég held að við séum að tala um tvo svona stóra möguleika. Annað er það að það verði bara sest við borðið og þeir reyna að semja einhvern veginn. Hitt er það að þeir bara taki við því sem kemur. En þeir eru að fara í mjög hart. Þeir eru bara að saka úrasteldina samsæri gegn sér. Að það sé vísvitandi menn séu að hunsa raunverulega sannanir og það sé vísvitandi verið að hjóla í þá. Yfirvöld í Abu Dhabi eru froðufellandi út af þessu. Etti að allra kæra ensku úrasteldina er allt brjálað. Þeir allra fara í hart. Það sem að því að ég hef verið að velta fyrir sér sko, fyrir mér, ef maður væri einn af þeim sem á að ákveða refsingu, þá er þetta ekki bara eitthvað, þú ferði ekki bara og lest The Guardian eða Vísi eða hérna og svona hvað finnst fólki, þú ferði ekki á barinn og athuga hvort að fólk sé rosa reytt eða ekki. Þú verður að reyna að byggja á einhverjum fordæmum, þannig að sé eitthvað samræmi í þessum dómum og öðrum og svo verður líka hugsa um það sko hvaða áhrif þetta gæti haft. Og þetta er held ég alveg rosalega viðkvæmt.
4: Eru þetta ekki bara að moka peningum þessi gæjar líka, er þetta ekki bara pólitískt mál, er þetta ekki bara að moka í til Manchester borgar og
2: Nákvæmlega, þetta er bara komið þangað og hver eru fyrstu viðbröð forsætisráðherra Englands við þessum dómi, Manchester City? Það er bara að fara að taka upp hanskan fyrir Abu Dhabi og síðan reynir hann að klóra það til baka því að hann var með borgarstjóri í Manchester og hann byrjar að segja bara, guð minn góður, það væri náttúrulega hræðilegt að við myndum missa hérna eigendur Manchester City, bara sjá allt sem þeir eru búin að gera og byggja á, ég hef röltum þetta svæði og ég meni þetta er glæsilegt en sko, þetta gæti þessin orðið blandast inn í þetta einhvers konar milliríkja vesen vegna þess að yfirvöld í Abu Dhabi sem Abu Dhabi er bara svona það er engin munur á þessum aðilum og sem bara ríkisjóði það eru bara þeirra peningar og þeir eru bara að segja, ég veit ef að þetta, ef þeir eru að fara eitthvað að reyna lítilæk okkur með þessum hætti, þá bara hættu við að fjárfesta í Bretlandi og saminuði arabísku fyrsta dæmin og Bretlandi eru bara mjög stór viðskiptafélagi þannig að auðvitað hefur fólk áhyggjur af því en líka þegar að kemur að dómnum að ef við tökum einhverja svona einhverja sviðsmyndir, eitthvað sem gæti mögulega gerst okay. Ef þeir ætla að fara bara eftir fordæmi annara dóma varandi stigafrádrátt, þá er City bara fallið okay, þá er City færið nýr í Championship það var fullt að liðum færið nýr í Championship og beint aftur upp og ef að eigundinni standa þá bara þétt við bakið á þeim að þá verður það ekkert mál það er hægt að fara þá leið að segja að það þarf engan hérna stigafrádrátt þeir eru bara reknir úr deildinni og þá er það þannig að City þarf að tala við Football League sem eru Championship League 1 League 2 og byggjum að fá að mæta bara til leiks í League 2 eða að tala við hérna conference deildina fyrir neðan eða einhver aðra
3: Sessna er í fjóruðu, fymtu eða sjötu deild
2: og það er sko þá er einhver sjeikar að fara að mæta á völdu, þeir eru ekkert að fara að mæta útileik í Crawley sko, þannig að það er ekki að fara að gerast síðan er hægt að fara í einhvers konar blöndu þar sem þeir munu virkilega finna fyrir þessu sem er sko ok, við tökum hérna af ykkur 20 stig á tímabilin, næstu 3-4 tímabilin 100 miljonar punda sekt félagsskipta bann í 2 ár banna að fá einhverju í akademíuna í 5 ár þetta er svona svipa á Chelsea var þannig verið að miða bara við einhverja aðra dóma sem við erum þegar með og þið lofaðu að gera þetta aldrei aftur það sem að menni held ég að séu svolítið hrættir við er hvað ef þetta verður til þess að Abu Dhabi fer bara út úr þessu apparati og leifir bara City að fara á hausinn.
3: Akkurat.
2: Þá er það náttúrulega þannig sé bara slæmt fyrir alla. Það er ekkert gott fyrir fótboltan þegar að lið fyrir á hausinn og fullt að fólki missi vinna og Manchester borg og þetta hverfi og allir, þú veist, þetta verður svona það verður veruleg áhrif á þessu og getur verið veruleg pólitísk áhrif. Svo eru menn á hinbóin að hafa áhyggjur á því menna, hvað ef þetta er bara svona það sem þið kallað sleppan rist.
3: Að fara aðrir bara að gera þetta, fyrst að þeir slupu svona,
2: já, eða bara að sko, það verði svona einhver langvarandi kerkja bara út í þetta,
3: að þetta
2: verður þeir slupu já, wow,
3: hversu mikill hiti verður á Anfield bara, veist, hvernig heldur að stundum sem er Liverpool takja á móti bara, veist, mann er pæli þessu sko.
2: Ég meina, það er bara, nákvæmlega ég meina, þetta var ekki bara Gerard Rann sko, það var líka bara þeir voru svindla upp á 900 miljónu punda en nei, það sem ég hef áhyggjur af það sem að mér þætti leiðilegasta niðurstaðan væri svo ef að þetta eru bara næstu 10 árin ef að það verður núna að Liverpool og United og fleiri lið bara fara í mál við City, við myndum þurfum að halda áfram að tala um þetta næstu árin að þeir fara í hart og það er hérna áfríðun og svo verður þetta einhvern veginn svona engin sáttur og það er púað á öllum heimaleikjum eða þú veist öllum hérna útileikjum City í langan tíma þetta gæti náttúrulega hæglega enda þannig að það verður bara allir hundfúlir og þetta verður leiðilegt það veit engin neitt, þeir sem að munu ákveða refsingu, þeir hafa algjörlega frítt.
3: Hvenær kemur tíminn? Hvenær fá að vita?
2: Þetta eru einhverja vikur. Þetta eru einhverja vikur, ég held að segja einhverjar vikur núna, hvað er ekki, 5-6 vikur eða eitthvað áfríun og síðan einhverja vikur í að ákveða refsingu og ef það verður samið þá geta það alveg tekið lengri tíma, þannig að ég veit það ekki, að maður ekki gíska maður að fá þetta bara jólagjöf, eitthvað svoleiðis.
3: En loka spurning, varandi þetta að því þú talar að það sé þetta svona miða við önnur mál þegar kemur að þessu. Hefur eitthvað mál verið svona stórt?
2: Nei.
3: Þannig að þá er erfitt að miða kannski beint við einhver önnum mál. Þetta er rauninni máli sem ætti að vera fordæmisgefandi.
2: Já, þetta verður fordæmisgefandi. En það er hægt að skala upp önnur mál. Það er hægt að skala upp Everton. Sko, það er ekki að bera þetta algjörlega saman við Glasgow Rangers að því að Glasgow Rangers þannig sé fór á hausinn. Þeir fengu skattasekt, fór í lög á hausinn. En það er þetta að bera þetta saman
3: Og menn tala Ítalíu, en það var náttúrulega bara matchfixing.
2: Já.
3: Pjúra.
2: Já. En þá var liðið bara dæmt niður deild.
3: Já.
2: Þannig að ég held að sko, Everton dæmið er ágæti samanburður af því að það er svo nýtt.
3: Já.
2: Og vegna þess að það var líka út af sem sagt fiffuðu bókaldi sömu sömu hlutir.
4: En ekki jafn gróft.
2: Alls ekki jafn gróft og ekki, og það er eitt sem er algjörlega krúsial í þessu, ekki í rauninni einbeittur brotavilji með sama hætti. Það er líka það. Þeir voru samvinnu þýðir og þetta er meira svona túlkað eftir á eins og það hafi verið bara hálgert klúður heldur en einhver hernaður gegn hinum liðunum.
3: Við getum talað um þetta restin af þættinum, en við höfum ekki meira tíma og við hlökkum til að fá það aftur til að tala um þetta þegar það kemur kannski að dómnum, þá ætlum við að taka þetta bara betur fyrr en Björn Berg Gunnarsson, við mælum þetta með að fólk fara hann að björnberg.is kynni sér þessa þjónustu alla sem vitið hvað þið er að gera, hafa samband og hérna Björn Berg græjar málin. Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir.
5: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class. Veitingastæði vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síða FM 957 og þú getur unni gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæði vikunar á FM 957. Heilsan

0: veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
1: Þér er boðið í 50 ára afmæli Alnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Alnabær, Síðumúla 32.
2: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Vert á undanröðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
6: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
7: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
8: Veggfóður í villtum litum, veggfóður með allskonar áferð, veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
10: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
11: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
13: Frost er ekki bara í veðrinu. Finndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikótínlausir púða.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna á fimmtudegi og frá Birni Berg förum við í annan góðan vin þáttarins.
1: Já, heldur betur, við erum oft talað mann sem eitt þann myndarlegasta sem mætir hérna til okkur. Hann er náttúrulega eitt sá klárasti líka. Hann er klár í ekki einni grein, heldur hann sé mörgum. Já, í tólvistinni kannski sérstaklega, þar þekkjum hann best hér á F957 en hann er náttúrulega fyrst og fremst okkar enga læknir. Dr. Viktor, vertu hjartalega velkom.
2: Takk hérna, þetta er alltaf flott kynning.
1: Það er alltaf gott að koma hérna til ykkur.
0: Já.
1: Það er svo sem annar myndalögu maður hér.
0: Já, já, hann er það vissulega.
1: Gríðarlega myndalögu, klæði sér vel og ber sér vel. Hann heitir Rúna Gauti og er fórseti stúdentafélagsins í HR. Vertu velkominn.
2: Kæra þakkir, takkilega fyrir.
1: Herri, það er náttúrulega, hérna, það eru stóri hluti núna. Mikilvægir hluti sem við ætlum að ræða þenni dag. Og kannski svona ekkit endilega sem að við höfum verið að ræða við þig, Viktor, þegar þú kemur inn til okkar. Það er eiginlega allt annað sem við erum að fara að ræða núna.
0: Þú veist, þú kemur í
1: öll verkefni.
0: Ótrúlegustu verkefni.
1: Og mér finnst það svona athyglisvert að hérna, og kannski byrjum að tala þess um það. Við erum að fara að tala um verkefni sem heitir bara tala saman. Og yfirskiptin eitt samtal getur breytt öllu. Og ég ætla að byrja þér, Viktor, hvernig kemur þú inn í þetta og af hverju?
2: Herðu, það er nú þannig bara að ég náttúrulega búin að búa í Eyjum síðastliðið ár og var að flytja aftur í bæinn og þar var ég náttúrulega í góðu samtali við alla bæjarbúa, enda eru vestmanneyingar og vestmanneyingar bara besti staður í heiminum. En þar kynni sig náttúrulega bara okkar færasta gólvara, Rúnar Gauta, kemst það því að hann er svona fær í gólvi og þetta byrja alltaf að opna meira og meira allt í hennar líka bara yfir hérna, stúdendraði HR og ég fattaði bara hvað er þessi maður verið sko. Og við fórum að spjalla betur saman og hérna, eitt leitt öðru, við fórum að kynast betur hérna í bænum og svo er ég búin að vera þess að ég hef átt samtal við Höllu og Bjössa þannig um samtal, átti gott samtal við bara mínar heilsulausnir bara fjarlækningar og lifeline heilsu þjónustun og fleira.
1: Við forseta og forseta herra.
2: Akkurat, og þeim, þau náttúrulega brenna fyrir þessa hluti og hérna og þau hafa, já, oft pikkað í mig þegar það er eitthvað sérstætt og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að ég tengi mjög mikið vil það eiga samtal, ég er náttúrulega alltaf að tala um stólin og annað, það er það sem ég brenn fyrir utan tónlistina. Og já, við Rúnar Gauti, þau heyrðu okkur og við erum partur af teimi sem er bara að kynna þetta geggjað verkefni.
1: Rúnar, hvað er þetta verkefni? Já. Hvað er að tala saman?
3: Sko, þetta er bara einu eitt stórt samtal sem að fer fram á laugardaginn, milli 2 og 5 og þetta fer fram sett allt land. Samtali er leitt af ungu fólki, en það er verið að hvetja alla landsmenn til þess að mæta og setja stað hringlega borði og spjalla saman. Þannig að þetta er alls ekki þannig að þetta séu bara ungt fólk heldur, þetta er bara þvert á kynslóðir og svo unga fólki leiðir samtalið. Þannig að
1: ok, þannig að og sko markmiðið með þessu er þá nákvæmlega hvað? Að tala saman um framtíðina?
3: Þetta hefur þess að yfirskrift þannig að hvernig samfélag viljum við skapa saman. Þannig að markmiðið er rauninni að mismunandi einstaklingar komi saman og ræði það.
0: Og þeir líka inn á talasaman.is er mjög skemmtilegt því að fyrir 40 árum settust leiðtogar tveggja stórvelda niður til samtals í Höfða á tímum mikilla spennu og ótta í heiminum. Þeir leist ekki allan ágreining sinn þar en samtalið þátti því að breyta gangi sögunar. Og há mæli ég með myndinni Brink of War sem er nýlega komin út. Þetta er mynd með sem fjallar Gorbatsjóf og Reganfundin.
1: Og þá velti ég sko, og nú velti ég fyrir mig líka því að við erum að tala þetta og við erum að tala þetta samtal sem það er þessi stað, því að nú erum við í samfélagi það sem að það er nú oft þannig að við virðum ekki skoðanir annara. Við eigum erfitt með að vera, eða sumir er þannig erfitt með að aðrir hafi aðra skoðun heldur en maður sjálfur. Sem að ég er held ég, myndi ég segja, einn okkar mesti galli með við það að við erum svo fámenn þjóð. Að það er svo ótrúlegt að allir þekkja aðilan sem að er með öðruvísi skoðun heldur en þú og það er hægt að fara mjög auðveldlega í það að skjóta á þann aðila og fara í leiðindin og fara jafnvel í, já, ofbeldi ef eitthvað er, skilur andlega ofbeldi í alls konar. Er þetta líka pælingin að við séum að sjá núna í íslensku samfélagi það sem mikið ósætti á milli kannski vinstri hægri til að mynda, þú veist, í mikil pólitískum staðli erum að sjá er þetta kveikjan að verkefnina einhverju leiti að við séum að duglega að tala við fólk sem er með ólíka skoðanur og við
2: Já, klálega. Ég er einmitt búin að setjast mikið yfir þetta eftir að allur Bjössi hafi samband og ég var að setja greinin á Vísi bara núna áðan, heilbrið þjóð fara gott samtal. Af því að mér er einmitt fundist að bara síðustu mánu og síðust ári, ég held að sé allir sammála að það er svona, það er eins og allir sé einhvern veginn í sikur hotninu að tala saman, en svo þegar maður byrjar að tala í fólk þá erum við öll með sameiginlega punkta. Við bara viljum lifa hérna á góðu landi og með góða heilsu og
0: standa betur, Íslendingar standa betur saman, við finnst þið svo svona, við séum svolítið í sikkur á hotninu ofta og tíðin.
2: Akkurat.
1: En þá veldum við líka sko, því það er svo miklar breytingar sem er eiga sér staði í bara öllum heiminum og það er kannski með tilkomu gerðgrindar og maður hefur séð það kannski svona almennilega fyrir núna 2026, bara á þessu ári hefur orðið bara fáránleg breyting. Við erum að sjá hluti sem hefur bara ekki gert okkur sko hugalund fyrir í desember í fyrra, einhvern veginn bara orðnir að mjög basic hlutum í dag. Og þetta finnst mjög mikilvægur punktur þegar kemur að hvernig, þú veist, samfélagi viljum við skapa saman. Þetta er vantarlega einn af þessum hlutum sem getur verið talaðan sem mikið rúnar.
3: Alveg hiklust sko. Og aftur bara það, þannig eru allir við sama borð, talandi að fólk sé ósammála, þannig að saminast fólk og getur þá rætt skoðanir sínar og byggt á þeim og kannski bara skjótað inn í að áhuga samin sem vilja skrá sig, þeir geta fara inn á þessa síðu, tala saman.is og skráð sig þar og svo fá þér útlitaða staðsendingu eða geta óska eftir henni og einmitt, það var gríðarlega mikilvægt að
0: þið verðið bara í flestum póstnúmerum landsins bara.
3: Já, þetta er bara út allt þess að aðalega er þetta menntaskólanir sem er að sjá þetta háskólanir eru líka að koma að þessu til dæmis eru við í HR og HÍ, við erum að saminast upp í HÍ og ætlum að bjóða upp á samtala á ensku og líka fyrir byrjandur í íslensku, þannig að það er líka gott að ná til allra unga samfélagsins en einmitt, þetta er út allt land og allir geta skrá sig, þannig
1: að en það, sko, hvað erum við að tala um ef þú segir að maður getur bara beðið eitthvað staðar, eru þessast ákveðni staðir sem er búið að ákveða fyrir fram og þú bara verið ég á heima hér ég get bara labbað hérna í Vestló
3: nákvæmlega,
1: og líf vera þar
3: þetta er ekki flokkar en það
2: og skráuðu sérst inn á talasama.is í dag, þetta er síðasti skráningadagur í dag og svo er þeir útluta þá staðsetningu og getur farið þar og það eru svona í kringum 10 manns saman að borði og allir geta talað um það sem þeir brenna fyrir sama hvað það er, Riki getur mætt og talað um golf við getum talað um tónlist, heilsu en í rauninni bara þú veist að gefa sér tíma og taka þátt í þessu og láta rödd sína heyrast af því að hérna, þetta er landið okkar og við getum bara verið sammála um mjög margar hluti.
1: Hvernig fáum við upplýsingar út úr þessu?
0: Já, það er góð spurning.
3: Og ég ekki bara grípa þann bolta.
0: Jú, gerðu það.
3: Og talandi gervigreindina, þá er þetta svolítið skemmtileg vinkill að allar þessar niðurstöður, helstu niðurstöður, Halla mun kynna þær sunnudaginn 11. oktober, daginn eftir.
0: Já,
3: það
0: er ekki langur undirbúningstími.
3: Nei, einmitt, talandi hvað gervigreindina er öflug, þá er satt, síðan talasaman.is er knúin af gervigreind og þessir lóðsar sem eru unga fólkið sem að leiðir samtalið, þau taka saman sín helstu atriði af borðunum seta þau inn í gervigreindina sem svo vinnur úr þeim á landsvísu, tekur öll borðin saman, vinnur út helstu punkta sem að Halla kynir í hörpu á sunnudaginn.
0: Já. Og hvað er svona, er ætlast til þess að komi út úr þessu, þú veist, að lokum?
3: Það er rauninni bara galopið, en það er vonandi svarið við þessar spurningu, hvernig samfélag viljum við skapa? Vonandi fáum við bara skýrt svar á því.
1: Þetta er spennandi, við hvetjum sem flestir til að fara að tala saman.is og taka þátt í samtalið, það er nú þegar 749 skráðir í samtalið.
0: Hvað, hérna, hvað eru þið sáttu við endi? Hvað viljið?
3: Skráningunni?
0: Já.
3: Þeir á, við múðum manns.
2: Við ætlum að fara í 10.000, við ætlum að fara í bara þjóð góða þjóðtíð,
3: virkara
2: 20.000 manns, fylla dalinn.
0: Þú ert ennþá í Eyjum, Viktor Reykjavík?
2: Ég fluttur í bæinn, bara út af þessu verkefni, ég er bara kom beint. Ég mættur áttur í bæinn, en ég verða bara að skjóta einni að því að það var svo gaman, það var teimisfundur hérna fyrir nokkurnar dögum, það var bara, það voru svona 50 teimis meðlimir út allt land, og bara sjá bara að það er Ísafjörður, Vestmanni, það er Austurlandi, það var svo gaman að sjá hvað allir eru peppaðir allt land.
0: Það er svo mikið samstað.
2: Já, mér finnst þetta að vera eitthvað árulegt.
0: En hérna, Viktor, þú veist, reynur að taka þau bara öll verkefni svo sért örugglega ekki heima.
2: Nei, tek mig pásin á milli, sko. Það er bara, það er alltaf stóllinn, það er alltaf hreyfingin, næringin, svefnin og andlega.
0: Hvernig er það hjá þér? Er Viktor alltaf að tala um stólinn við þau?
3: Sko, jú, hann hefur nefnt það, en núna sko helsta verkefni sem hann glými við er að laga sveifluna, sko.
0: Ert þú að kenna honum
3: það? Ég er að kenna honum, sko, getur eitt í mynd
0: á hann eitthvað í þetta, verður hreinskilið?
3: Algjörlega hreinskilið svar, hann notar eingöngu hendurnar í sveiflunni, það er engin meðalmastunningur. Hann verður maður að liðka það til, sko. Hann er læknir, hann ætti að kunna þetta, en þetta er verkefinnslið.
1: En þarf ekki að sér hann að kylfur á Dr. Vittar,
3: hann er svo hann getur ekki notað mínar, sko.
1: Þetta er hvernig samfélag viljum við skapa saman, farið að tala saman.is og við hvetjum alla sem hafa tíma, þetta, hvað erum við að tala um að þetta taki langan tíma, skilur við svona, það er lokapunkturinn, þetta er klukkan 2 á laugardaginn
3: 2 til 5
1: taka frá tíman og taka þátt í samtalinu, þannig að við séum að taka þátt í að byggja upp framtíð Íslands hvernig sem flesta til að fara að tala saman.is og skrá sig og vera með Rúnar og Dr. Viktor, takk fyrir komuna.
3: Takk.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
5: í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
6: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice, nikotínlausir púðar.
7: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
8: Guten Appetit! N1
9: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
12: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
13: Múmíur, varúlvar og verstu draugar. Vargar þenja allar taugar. Dólgu sem ekki dáin. Djöflar og maðurinn með ljáin. Já, furðu verur kíkja á kreik og kvíðan gerað sínum leik er nálgast hrollsins hrekkjavaka. Hamslaust blóð þau vilja taka. Og nú er engum hér og hætt, óttumst all nýjan og vætt. Það kólnar snöggt með veini og væli ef vogar þér að opna kæli. Blóðlitað eins og rósin rauða, þér rykkir inn í kvöl og dauða. Í ótta sporum föst við frjósum, frammi fyrir þessum dósum. Þú verður nú með krafti kistur af kaldri dóst við þú ert blóð fyrstur. Það heyrir engin hrópin þín, því hér er það komið, blóðappelsín.
14: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púða.
2: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Það þannig klukkan orðin níu á þessum ansi blauta fimmtudagsmotni stýttis mm-hmm. var í helgina og það eitt hellingu framöndan hérna hjá okkur á næsta klukktíma. Hér situm við þetta, strákandur ykkar, Riki Kjó og Egill Plóter mm-hmm. í brennslinni í samstarfi við þetta Worklass, Tan.is og Subway og við ætlum að vera hérna í klukktími við bútt og það þar sko framöndan svona athyglisverð umræða svona sérstaklega þegar Helga Reynis kíkir hérna til okkar. Við ætlum að ræða grindabotnin aðeins þannig að við erum að fara að ræða sko grindabotn þjálfun fyrir bæði kalla og konur mm-hmm. Þetta hefur verið svo við sögum að hann svona svolítið mikið verið að ræða grindabotn þjálfun fyrir konur mm-hmm. kannski svona ég hef mest heyrt að ég svona til að undirbúa fyrir fæðingar og eftirfæðingar og mm-hmm. þetta, ertu ekki samla?
3: Jú.
1: En þetta kannski aðeins meira heldur en það sko og þetta fyrsta sinna tegundar á Íslandi. Það grindabotnsþjálfun sem Helga Reynis að bjóða upp á þegar maður segir hérna, þetta snillt fyrir konur að kalla fyrir meðalans þvagleika, risvandamálum og fleiri vandamálum fyrir fólk sem þátt að sér í toppformi sko. Þannig að við ætlum að kynnast þessu betur hér á eftir.
3: Ég ætla líka að fara með því lista

0: Er þetta eitt besta lag á þeirra?
1: Ég sánaður við segjum að rótira þessu.
0: Kín á bara svona stað í hjarta mér sko.
1: Þeir eru pælir í því sko. Þeir eru það var rátt mikið að góðum lögum.
0: Þeir eru svo mikið katalóg.
1: Það fara hérna, hvað spilum við með þeim? Okay.
0: Við vorum að spila Bend and Break núna.
1: Já, förum maður að segja þetta. Þeir eiga líka þetta hérna, veist.
0: Sommar og lífið mínu, til það
1: Everybody's
0: changing.
1: Hversu gott lag. Þeir eiga
0: Ég er alveg á því sko að platan Hopes and Fears.
1: Já. Somewhere only we know.
0: Þetta er alltaf lang þegar þetta lag er sko. Þetta lag er með 2 miljardar spilana á Spotify. Það er 2,7 miljardar sko. En þú veist, platan Hopes and Fears, þú ert með þetta lag, þú ert með Bend and Break, þú ert með Everybody's Changing. We Might As Well Be Strange, þessu líka geðvegt lag. Og This Is The Last, það er bara, það eru öll lög á þessari plötu góð. Bad Shaped. Þetta er svona, fólk er sofandi að þessu kín.
1: Geðvegt hljómsveit maður.
0: En
1: ég ætla að fara í allt annað.
0: Já.
1: Ég er að fara í skrýtnustu heimsmet sem hafa verið sett.
0: Já, ég er svolítið hrifin þess. Er þetta frá top 10, er þetta 10 og niður?
1: Já, þetta er bara, nei, þetta
0: er bara einhver svona skrýtin
1: heimsmet. Þetta er bara 10 skrýtnustu heimsmet sem hafa verið sett.
0: Ok.
1: Og þá velti maður í fyrir sér, ef við myndum hugsa út fyrir boxið, gætu við gert eitthvað hérna í brennslunni og sett heimsmet
0: já,
1: í einhverju?
0: 100%. Það eru ekki bara auðvelt að finna það.
1: Þú veistu, við bara fáum einhvern til að hjálpa okkur. Hverju gætu við...
0: Hvað væri svona auðveltasta heimsmet?
1: Við þyrftum að fá það skráð, sko.
0: Já, við erum með allt í mynd, við hljótum bara að senda það út.
1: Já, og... já, já. Herru, byrjum á þessu. Bandaríkjamaður að nafni Kevin Shelley setti heimsmet árið 2007. Og það er hversu margar klósett setur hann gat brotið með höfðinu á einni mínútu.
0: Já,
1: þetta voru allt tré klósett setur úr timbri, þessast tré. Giskaðu, hvað heldur hann hafi brotið margar klósett setur á einni mínútu með höfðinu? Með höfðinu. Hann var vantilega að teki setuna
0: og
1: nelti yfir hausinn, næsta.
0: Hann getur ekki tekið tvær í einu, það er ómögulegt.
1: Þetta met stendur ennþá.
0: Já. Sko, ég myndi segja að á einni mínútu að hann sé ekkit að brjóta mikið meira heldur en hann er ekkit að brjóta mikið meira heldur en 20 setur.
1: 46 closet setur á einni mínútu.
0: Ég lægi mig að hana. Nú velti ég fyrir mér, þú veist. Þetta er alveg högg á hausinn. 46 sinum á einni mínútu, þetta er bara stór hættulegt heimsmet.
1: Þetta er rosalegt.
0: Og veistu, er það fylgir þessu ekkert? Hann er bara góður, nei. Hann bara heldur áfram lífinu og hann skattaðist ekkert við þetta.
1: Nei.
0: Nei, ok.
1: Herriðu, næsta heimsmet sem hefur verið sett. Að hvað gerist árið 2004? Ilker Yilmaz frá Tyrklandi. Þá er það þannig að þá setur hann sér satt einhvern veginn svona mjólk í auga á sér og sprautar mjólkinni með auganu.
0: Og er þetta lengsta vegalindin
1: sem... Já, hvað heldur hann að sprautað með auganu marga metra?
0: Hvernig fjandann gerist það?
1: Hvað ég bara fatt ekki hvernig hann getur
0: þetta. Ítir hann út eitthvað?
1: Nei, einhvern veginn, úst, þetta er einhver hæfileiki.
0: Já, einmitt. Við erum að tala um að þetta séu 10 metrar.
1: 3 metrar.
0: Já, ok. Já, ok.
1: En pældi, þú veist, allir ykkur hefði reynt þetta.
0: Já, 100%.
1: Já, já.
0: Já, já.
1: Herðu, hvað heldur þú? Það var sett heimsmet árið 2009. Það var Ítalinn Michel Forgione með listamannsnafnið Rött Mysterio. Lengsta samfellda róp.
0: Hvernig er þetta heimsmet? Bara lengsta samfellda
1: ákvæmur. Á þess að stoppa.
0: Þetta getur ekkert verið langt, það er ekki mikið sem getur, þú getur ekkert verið með endalasta loft í þig til að ropa. Þetta getur ekki verið meira en
1: þetta er kannski gæði sem er búin að vinna þessu alla ævi. Já, frábært útvarp.
0: 20 sekundur, max.
1: 1 mínút og 13 sekundur.
0: Nei, þetta er bara bull.
1: Þetta er skráð.
0: Já, ég bara trúi þessu ekki. Ég bara trúi þessu ekki. Hvernig ætlar hann að ropa í 1 mínút og 20 sekundur?
1: Hann hefur væntanlega þurft að gera þetta fyrir fram að kameru. eða bara einhver með honum.
0: Já, hann er bara komin í þetta, hann er bara komin í þess að ég var að gera. Hann er bara að gera hljóð.
1: Já, þú veist bara meina þetta sé ekki rétt.
0: Nei, þetta er bara ekki rétt.
1: Ok.
0: Engan, ég bara hef, hérna, nei, ég hef, hérna, enga trú að þessu.
1: Herðu, næsta. Abol Fasl Mokhtari frá Íran. Nýlegt heimsmet.
0: Mm-hmm.
1: Hvað heldurðu hann setti heimsmet í að halda á skeiðum á líkamanum samtímis?
0: Já.
1: Setta skeiðar út sig allan á þess að detti. Á þess að detti. Hvað heldurðu hann hefði sett margar skeiðar á líkamanum á sér og haldið þeim?
0: 25.
1: 96 skeiðar. Mm. Setta hann út sig allan, stóð og hélt þeim.
0: Já, já.
1: Allan sé mér það þvalan líkamaðan.
0: Það er 100% það.
1: Bara
0: límir
1: það límis bara.
0: Já, ég held að.
1: Þetta er rosalegt maður.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Herðu, næsta. Natarai Karate frá Indlandi.
0: Já.
1: Setti þetta heimsmet árið 2018. Hvað heldur hann hafi tróðið mörgum rörum í munnin á þess að halda það með höndunum?
0: Hvað menur, hann mátti setja með höndunum í munni?
1: Já, ég er að segja það, húst hann
0: tró... Svo bara,
1: já, svo bara þarf hann að vera með dísir.
0: Kjaftin uppi, já, já. Þetta er, þetta er alveg rör, sko. Ég ætla að segja að þetta séu 100 rör.
1: 650 rör. Hvernig er kjafturinn á honum eiginlega?
0: Ég áttum ekki alveg á þessu. Þetta er vissulega heimsmet ástæði, kannski.
1: Herru, næsta heimsmet er rosalegt. Okay. Þetta er skemmtild heimsmet. Hvað heldur þú að heimsmeti sé í 100 metra hlaupa á háum hælum í sekundum? Er ekki heimsmeti hjá honum hérna bolt 9 kom eitthvað?
0: Mm-hmm. Í háum hælum.
1: Hvað heldur að heimsmeti í 100 metra spretthlaupa á háum hælum sé í sekundum? Andrei Ortolf setti þetta karlamet árið 2023.
0: Ég ætla að segja bara 13 sekundur.
1: Nálægt í 12,42 sekundur. Á heels.
0: Á hælum.
1: Af hverju reynir hann ekki bara við alvöru metið?
0: Kannski búin að skilur ekki hvað það verður, sko, við vorum að ræða þetta en það náttúrulega verður aldrei bætt, sko.
1: Nei.
0: Heimsmyndið að Usain Bolt í 100 metra laupi, ég held að það verði bara aldrei bætt. Það er bara að setja það í það mikið samhengi að það bara meikir ekkit sens. Hvernig náðu þessu?
1: Það er ótrúlegt.
0: Mm-hmm.
1: Vissið þú að það er frakki sem heitir Michel Lotito sem setti heimsmet samkvæmt Guinness árinu 1978-1980 og hann át ákveðið fyrirbæri.
0: Ok.
1: Fyrirbæri getur verið þetta er faratæki. Hann át ákveðið faratæki. Hvaða faratæki át hann?
0: Já, bíl. Hjól.
1: Hann hefur á í þetta bíl en heimsmetis með skráð er annað. Hann átt flugvél.
0: Mm-hmm.
1: Hann átt Cessna 150 flugvél á tveimur árum. Tveggjur á tímbili. Allt saman.
0: Ég veit þegar fólk bilað. Alveg stöppu geður. Fólkar núti maður. Af hverju myndir gera þetta? Og hvað er hann þá, þú veist, hvað er hann þá að gera, hann er náttúrulega ekki að borða þetta, hvað er hann að setja bara allt í ykkur, er þetta bara allt duft?
1: Nei, hann átti þetta, bara, þú veist.
0: Hvað meina hann átti þetta ekki? Hvað
1: meina
0: þetta?
1: Herru, googlaðu bara, Michel Lotito, M-I-C-H-E-L-L-O-T-I-T-O, Michel Lotito, Cessna.
0: Eating an entire airplane. Mm. Einmitt. Hann er þekktur sem Mr. Eat All. Hann borðaði þetta piece by piece.
1: Já, náttúrulega bara sett hann í örendir og svo bara náttúrulega tók sér góðan tími í þetta. En
0: þetta er 78-80.
1: Já.
0: Hann bara, hann sko, hvernig hann gerði þetta, hann braut sess að þetta allt niður í mjög svona litla swallowable bita.
1: Já, og ég meina þú veist,
0: hann drekkur vatn og svona mineral oil með til að koma þessi niður.
1: Bara,
0: og á
1: hann borða hreyfilinn, sko.
0: Á hans
1: líftíma
0: er hann búinn að borða um það bil 9 tonn af metal.
1: Bara stáli? Bara málmi?
0: Bara málmi, bara 18 hann er búinn að borða, yfir sína líftíð, borðaði hann 18 hjól. Hann borðaði, hann borðaði 15 innkaupakerfur, 7 sjónvörp, 6 ljósakrónur, 2 rúm, skíði, 12.
1: Hvaða meistari er þetta? Er hann á lífi það?
0: Nei, nei, hann er dáinn.
1: Út af þessu það?
0: Sko, það er svo góða spurningin, sko. Hann var
1: með eitthvað sjúkdóm. Þú vantilega meldir ekkert málm?
0: Hann var með eitthvað sjúkdóm, sko. Eitthvað, psychological and physical condition that compels people to consume non-food items. Hann var með, hann var bara, þú veist, þetta er bara sjúkdóm, hann er bara sjúkdóm.
1: En ég meina, þú veist, þú vantilega, þú ert að
0: hann borðaði 18 reiðhjól.
1: Já, spurningi mín er,
0: já,
1: þú setur málm ofan í, þú meltir hann ekkert.
0: Nei, ég nú held ég ekki, sko, hún er svona ansi ruglað að maður sér, sko.
1: Þetta er ótrúlegt.
0: En svona langar svolítið að vita hvernig hann dó, sko. Hann dó bara natural causes.
1: Í alvörni.
0: Svona talaði samt, svona heart failure, eitthvað. Já, nei, ok. Hann er 57 ára, þegar hann deyr.
1: Ég hefði látt að taka þetta sem síðasta móla því að
0: það er eiginlega ótrúlegt að þú lifir í 57 ára og þú er búin að borða 18 reiðhjól á flugvél, sko.
1: Þú veist, þetta er heimsmet. Þú veist, það myndi eitthvað reyna þetta.
0: Nei, það er engin náttúrulega, sko, þetta er augljóslega eitthvað svona, þetta er geðviki.
1: Já.
0: Það verður bara síðasta
1: alveg. Síðasta metið sem ég meðna yfir furulegustu heimsmet, það var hún Andrea Schmidt frá Bandaríkjunum. Hún fekk þetta met staðfest bara í fyrra. Og hún er með flest húðflúr af sömu teiknimyndapersónni á líkamanum á sér. Hvaða teiknimyndapersónu?
0: Megamús.
1: Rétt. 83
0: Megamús tattú.
1: Tattú út um allt.
0: Já, já. Þetta er aðtýlisætt.
1: Svona getum við mögulega sett heimsmynd, en
0: Nei, myndum aldrei gera það.
1: Myndum aldrei gera. Hvað getum við gerst?
0: Já, ég er alveg, sko, ég held að við, það var bara kviknan í liður hérna. Það er heimsmynd vikunar sem við ætlum að byrja núna í brenslinu.
1: Ekki?
0: Ég kom með nokkra góðar hugmyndir.
1: Sérðu hvað fæðist þina?
0: Já, já.
1: Bara on air.
0: Þetta verður geðvegt.
1: Sturlað. 20 myndi gengin í 10 er klukkan, við höldum áfram í brennslinu til klukkan 10.

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna og plóter.
1: Já.
0: Það eru stóri hlutir að fara að gerast í kvöld.
1: Ó, já.
0: Sko, bónusdeildin í körfubolta er að fara af stað. Karla mein, hvenna deildin er að sjálfsögðu byrjuð, einhver lið búið með tvo leiki þar, en karlarnir fara af stað í kvöld og hefur að heyrt eitthvað jafnfallegt.
1: Þetta er alltaf svo gott, en ég verð að viðkjöna það sko, ég er náttúrulega, kannski fylgist ekki endilega með körfubolta allt árið um kring en það fyrir mér er þetta bara eitthvað að eru úrslutakeppni og þá er ég bara ready to go sko. Besta, það er besta sjónvarp
0: besta sem TV sem fyrir finnst á Íslandi þó víðar sér leitað úrslutakeppnin í körfubolta. Þetta er entertainment stuff og meira þess að kona mín sem er ekki mikil svona íþrótta unandi.
1: Já.
0: En hún er ólein að fylgjast með þessu.
1: Það geta allir sest niður og fylgjast með úrslitakeppni í körfuboltanum. Hann er mættur framkvæmdastjóri KKV, Hannes S. Jónsson, ertu hjartalega velkominn.
2: Takk fyrir það.
0: Herri, ótt bara til hamingju með daginn og gleðilega hátíð.
2: Já, takk sem við leiðist. Þetta er bara geggjað. Nú er allt komað að stað, eins og þú sagði, bónusdeild kvenna fór að stað í síðustu viku, fyrstu deildinnar, yngri flokkarnir komnir að stað og þá er það bara starta strákunum í bónusdeild karla.
0: Ja. Sko, 8. október, sko fyrir þá sem ekki vita, er þetta frekar seint að byrja eða er þetta vaninn?
2: Þetta er vaninn. Við erum yfirleitt að byrja sem sagt bónusdeild karla á þessum tíma. Hún er yfirleitt svona er nokkrir dagar eru liðnir október. Það er svolítið þannig hjá okkur.
0: Og þetta er langt tímabil.
2: Já, þetta er langt tímabil. Ég meina við erum að spila alveg inn í lok maí eins og voru að segja sko. Vorið er náttúrulega bara, þú veist, apríl og maí hjá okkur er náttúrulega bara geggjað og ég vil meina það og tek undir með ykkur. Þetta er bara klárlega hápunktur íslensku íþróttalífi vorið á hverju einast ári hjá okkur orðið og þetta er það sem að við erum búin að gera saman. Þú veist, þetta er búið að félögin, KKV, sín, allt þetta sem búið að gera, þetta er búið að byggjast hægt og rólega. Og orðið þessi bara geðviki sem þetta er orðin hjá okkur alltaf á vorin og þessna langar okkur líka núna aðeins að taka þetta tímabil, við höfum verið að reyna að gera eitthvað meira og þú veist að keyra þessa stemmingu kannski líka inn í uppa tímabilsins inn í hérna inn í veturinn og þess og þar.
1: Svo finnst mér svo mikilvægt líka sko, því að mér er svo magnað að sjá, það er eins og það sé einhver þarna uppi sem heldur svo með körfubolt íþróttinni á Íslandi. Það er eins og það sé skrifað handrit af úrslutakeppninni í körfubolta ár eftir ár eftir ár.
0: Það er alltaf toppar hún sig og ég vor alltaf toppar hún sig.
1: Og það er eins og að sé ekki hægt að toppa hana, en svo toppar hún sig ár frá ári.
0: Veist, eru liðin eins og ég ætla, eru þau er þetta samantekir á þetta endi svona?
2: Já, þetta er bara þannig. Við erum bara með svona hérna góðan samningu stóra ekki að nýtt einhvers það bara þannig. Nei, þetta er alveg rétt. Við segjum það stundum bara hérna á milli okkar á skrifstofinni og annað að við erum alveg bara ok, við getum ekki topað þetta.
1: Nei.
2: Og svo kemur það og við topa það. Það er alveg að við getum ekki topað þetta. Þetta er bara geggja og það sem er bara gleðin við þetta og hérna og þess vegna langar okkur að gera meira og eins og við viljum að prófa núna eins og með hérna, sína við viljum að fara í jólaleiki núna milli jól og nýjárs hjá strákunum.
1: Já,
2: núna verða sko, þú veist, að verða þrír leikdagar bara, þú veist, strax eftir annan jól milli jól og nýjárs og tökum bara tvo leiki á, þú veist, degi þrjú og degi fjör og degi fimm, þannig að bara þú þarft ekki að hafa neinar áhyggjur, milli jól og nýjárs ertu bara með sín og horf á körfubolta eða mæta íþróttahúsin og styðja við þitt lið, þannig að, þú veist, við erum alltaf okkur langar að gera eitthvað meira og fara að gera eitthvað meira með þetta.
1: Það verður að spyrja líka út frá síðustu árum og sko áhugin og áhorfið hefur vantala aukist ár frá ári út frá þessum ótrúlegu handritum sem að einhvern veginn hafa verið gerð. Erum við að sjá þetta í grasrótin?
2: Já, það er bara klárt. Takk fyrir að spyrja um það vegna þess að það er akkurat þá. Ég hef verið að segja núna nýlega og var eitthvað nýlega sem ég var að ræða þetta. Sko, körfubolti hefur eiginlega aldrei staðið betur en haustið 2026, við getum orðað þannig.
1: Okay.
2: Það hafa aldrei verið fyrir iðkendur. Það hafa aldrei verið betri árangur í yngri landsliðunum okkar. Við hefum aldrei verið með jafnmörg félög skráð í Íslandsmóti eða hvað sem það eru neðri deildir yngri flokkar eða hvað það er. Þannig að þú veist, haustið 2026 þá er það bara staðið þannig að við hefum aldrei verið betur og við erum einmitt að sjá þetta vel í grasrótinni því að bara yngri flokkarnir okkar og veita bara núna samtölum við mörg félög að á flestum stöðum bara fyrir þetta mjög vel að stað og það er bara alveg nýr í 3-4 ára sem er að mæta æfingar, þannig að það er líka frábært að geta tengt þetta allt saman, bónusdeildinar, iðkendurnar, landsliðin, yngri landsliðin okkar voru að koma frá frábæri sumri.
0: Þá var ég að spyrja, ég meina fótbolti er náttúrulega, það eru stærsti iðkendafjöldi á Íslandi í bolta íþróttum eru þetta fótbolti, en körfubolti er væntanlega númer 2 og spurningin er, eru þið eitthvað að nálgast fótboltan?
2: Nei, bara til að vera, þú veist, það eru fleiri iðkendur skráðir í gólfi til dæmis, þú
0: veist. Já, ég er talað um bolta íþróttir.
2: Ég veit það. Og hérna, en við erum ekki að nálgast fótboltan, ég myndi halda að vera eitthvað í það. Og hérna, en við erum erum hérna á góðu skrið og höfum bara verið svona á góðri upplið. Þetta hefur verið byggst líka svona frekar hægt, rólega, þú veist, þetta er ekki einhvern veginn sprengja og svo fellur þetta allt niður. Við höfum bara unnið svona alveg sem úsleita kemna, við einhvern veginn toppum okkur ár frá ári, ár frá ári, ár frá ári í öllu þessu.
0: En það sem ég ætla líka að hrósa ykkur með, sem HSI mætti að taka til sín, þegar að því að núna alltaf búið að breyta alltaf 5 ár síðan, sem ég að Íslandsmótin í fótbolta að breyta, nú er það að byrja miklu fyrr í gamla dag, alltaf byrjaði ekki fótboltin bara fyrir en að vetra í þegar það voru búnar, en núna er það þannig nú er deildin, fótboltadeildin hjá okkur að byrja bara í byrjun apríl og þá er bara úrslitakeppnin að fara á staði á fullt skrið það sem þið náðu að gera hins vegar, sérstaklega KK í megin, það er að láta þetta ekki skeita saman, samkeppnin leikdagarnir, þið veljið út frá því það með að fólk þurfi, það er valur káur í fótboltanum á sama tíma ykkur risaleikur í körnu þegar við náðu að halda þess svolítið frá
2: Já. Við reynum að vinna þetta mjög vel saman og talandi þú veist, HSI, KSI, KK í þessi þrjú sambönd, við reynum að vinna miklu meira saman en fólk átt að sjá en svo er þetta líka bara erum, þú veist, þetta er datalandamál þetta er íþróttahúsa vandamál og annað og bara takk fyrir hrósi til okkar og við reynum einmitt að gera það þannig vegna þess að við vitum að þú veist, það er ýmislegt sem fólk vill fylgjast með, við erum bara það heppin í dag, við höfum alls konar áreiti af hinn og þessu sem við getum fylgst með og við reynum það sem við getum, er að hérna er að horfa át svona daskar og annar staðar og að þess áttar en þegar kemur að þessu öllu saman þá er alltaf ykkur staðar árekstur en bara það er rétt við reynum að gera þetta allt svona og við erum meðvituð það og það var þú veist við vorum og það eru sko 10-15 ár síðan þá vorum við meðvituð það ef við ætlum að verða stóra ef við ætlum að vera vinsæl þá erum við líka að velja svolítið okkar spott inn í það
1: og ef við förum aðeins yfir í bara bónusdeildirnar beggja megin gæðin í deildinni og það kannski helst í hendur við það akkur að áhugin sé að vera meiri og svona eykst ekki gæði deildarinnar sem er leiðis með þessu?
2: Jó, klárlega, ég meina þú veist við getum bara farið 5 ára eða 10 ára aftur tíman og hvort sem það bónusdeild karlæða kvenna, þá eru gæðin bara orðin miklu, miklu meiri og við horfum á hérna Norðurlöndina, þá er bónusdeild karlæða klálega bara á toppi pari við, þú veist, finnsku og sænsku deildina sem voru langt og eftir fyrir mörgum árum og ég myndi segja meiri sig að mörguleiti erum við orðin betri en sænska deildin í dag þannig að það er mikið hort til okkar og það er bara gaman, þú veist, það er gaman í körfubolta, það er gaman að vera veist, partur af þessari frábæru bara bylgju sem er í gangi og það er geggjað.
1: Nú er leiðin sko að því að maður horfir og kannski ég kemur handbolta umhverju, kemur fótbolta umhverju þannig ég kannski fylgst þess mikið með þessu en ég kannski spyr þig sko að því að maður sér mjög mikið af því að íslenskir ungir leikmenn í handbolta og fótbolta sé að fara erlendis að spila. Hvernig er leiðin fyrir íslenska körfuboltamenn að fara erlendis?
2: Leiðin er þannig að þú veist þetta er stórt og mikið en leiðin er oft með margir fara í háskólum þess oft kannski þegar þú ert valdurinnum 20-24 og svolítið kannski hverfur af þessu félagakeppni út komin út í háskóla margir úti hvort það eru strákar að stelpur eru út í háskóla og það gleymir stundum í þessu körfuboltungur að því að hérna maður ofta að ræða þetta að þessir í staðan fyrir að þau fari út og spila ykkur neðri deildum og byggja sig síðan upp að þau fara út í háskóla og svo er það þannig að bandaríska háskólaumhverfi er orðið mjög sérstakt því það líka svo mikill peningur í hérna í háskólanum í körfuboltanum að þú ert farin að fá bara fínan pening hvort sem er strákar að stelpur fyrir að fara út í háskóla.
1: Einmitt.
2: Annar þú fari ekki bara námið, þú fari líka laun fyrir að vera í rauninni í háskólanum.
1: Svo hefur maður sé fullar hallir þarna
2: að menna að spila. Jó, jó, jó, háskóla og körfubolti er mjög vinsæll. Og krakkanir okkar, þau kannski fara út og allt í hann að spila fyrir 10.000 áhorfendur bara úst, í einhverjum háskólaleik. Og þannig að þetta er mjög stórt þar og það er það sem við höfum sko unga fólkið okkar það er rauninni fyrir þangað. Og það sem gerist þá líka því við erum alltaf með landsliðstímabilið yfir veturinn að þá kannski eru þeir minna að koma inn í landsliðin yfir vetratíman sem gerir það verkum að kannski, þú veist, það er ekkert margir sem eru rétt 20 og hoppinn í landsliðshópinn að þau eru þá bara út í Bandaríkjunum þau náttúrulega ekki þá kom inn í landsliðina því það er náttúrulega ekki skólanir eru ekki félagsskipta glugga eða þess og þar þannig að þar er hópurinn okkar er svolítið mikið þar
1: þetta er allt sem að fara að stað
0: þetta er bara í kvöld, fyrstu leikirnir það er gaman við nýlegar í tildinni Sindri frá Höfn í Hornafirði
2: og Töli frá Austurlandi það er það sem er frábært og þú veist, að fá Sindra náttúrulega í fyrsta sinn en fyrir okkur bara geggja, tvö lið af hérna Austurlandi Höttur og Sindri í bónusdeildinni og það er það sem fegurinn er við okkur hringin í kringum landið út allt í alls konar bæjarfélögum
0: Þetta verður geggjað ég veit að þú ert náttúrulega þarft að vera hlutlaus og eitthvað svona það tala allir að Álftanes þetta er bara að vera formsatri fyrir þá að vera Íslandsmeistarir en lið hafa oft verið sett saman en það þarf að spila mótið
2: Það er bara þannig og þú veist ég hef heyrt þessu umræðu og séð þessu umræðu og ég get alveg tekið undan ef ég væri örugglega hlutlaust og væri svona hérna þá myndi ég klálega segja það Álftanes væri liðið sem að væri yrði Íslandsmeistari Álftanes er líka liðið heldur sem að flestir vilji vinna þá í dag Akkurat. Og það er ekkert gefið að þeir verði meistarar ég get alveg sagt þetta eru 4-5 lið sem ég sé bara núna sem að gæti vera að berjast titilinn þannig að ég sé bara fram á enn eitt vorið þess að sem að verður bara rosalega gaman
1: Fáum við ekki að gefa mækin í fyrstu umferð?
0: Já, herðu, Já. Ég er með risaleik Grindavík KR annað kvöld
1: Já.
0: Og spurningin hvort að minn besti maður D'Andre Kane verði mættur til landsins
1: Já,
0: það er ekki verið hægt að ná í hann í allt sumar
1: Það er alveg ótrúlegt
2: Það er alltaf merði ekki búning hann að kvöld
0: Það kem ekki óvart Stórkostlegur, Hannes S. Jónsson, kæra þakki fyrir komin á til hann ekki með nýtt tímabil
2: Takk hérlega
3: Vaknaðu með brennslunni Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: Brennslan Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga í tíu gerir allt betra.
2: Blóðlitað eins og rósin rauða, þér rykkir inn í kvöl og dauða. Í óttasporum föst við frjósum, frammi fyrir þessum dósum. Þú verður nú með krafti kistur af kaldri dóst við þú ert blóðþyrstur. Það heyrir engin hrópin þín, því hér það komið, blóðappelsín.
3: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
4: Guten Appetit, N1.
5: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
8: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
9: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.

Ekki missa að risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvartjú. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. október á Sýn.

0: Þetta er brennslan á ljómandi fínum fimmtudegi og
1: haldið við sem hættir.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Við eigum nú eftir en rétt að byrja þótt að séu 20 mínútur eftir af þættinum að því að við erum komin með svo góðan gest. Það er ljósmóður, ljósmóður okkar allra vil ég meina. Hún er búin að vera duglega að sýna frá alls konar ferli í kringum ljósmæðra starfið á samfélagsmiðlum og búin að fá mikla athygli út á það og hún er búin að vera að gera svona færa út kvíarnar í alls konar hluti tengda þessu hún heitir Helga Reynisdóttir. Þú ert hjartanlega velkominn.
2: Já, takk kærlega fyrir. Takk, takk.
1: Og kannski, já, kannski rétt að segja að við erum að fara kannski ekki beint allt annað heldur en ljósmæðra pælinguna því að
2: Nei, svo veist. En samt svona ekki alveg auðvitað tengist þetta alveg smá inn á það en annars svona aðeins, já, ekki sama líffærakerfi við erum alltaf
1: að
2: vinna
1: með. Nei, við ætlum að fara að ræða þessum grindabotnin og grindabotnþjálfun.
2: Já.
1: Ég er búin að vera svolítið spenntur fyrir þessu samtali í dag, af því að ég sagði við ykkur tíma hana, bara í morgun, að maður hefur heyrt að grindabotnþjálfun og kannski sérstaklega hjá konum og sérstaklega fyrir mína parta hef ég bara heyrt að ég svona almennilega fyrst í gegnum í kringum fæðingar.
0: Akkurat.
2: Já, já, já, algjörlega og það er náttúrulega er svona svolítið bara veikleika punktur hjá okkur konum á æviskeiðinu að þá grindabotnin, þetta er náttúrulega magnað kerfi út af fyrir sig, bara pínu lítið, þetta kalla botn, sko, allir sjá fyrir sig eitthvað svona hart, að þetta er raun og verið að virka bara svona smá svo trampolín og hérna, náttúrulega geggjaðir eiginleikar sem að grindabotni þarf að hafa, þetta er eitthvað sem að þú vilt að haldi hlutanum á sínu stað fyrir þig, ekki satt, og við viljum að hann opni svo sannarlega þegar við þurfum á því að halda á okkur hál, og svo bara er hann svo galinn að hann hérna hleypir líka bara á lífskeiðinu hérna einast ekki barni í gegnum sig.
1: Akkurat. En þá velti maður fyrir sér því að þetta er náttúrulega bara eins og segir, bara eins mikilvægur og grindabotnin er, af hverju höfum við tala lítið hann?
2: Þetta er bara svolítið tabú. Þetta af er bara kvörnismál. Ég skil ekki af hverju, en ég er líka rosalega opin kona. En ég held að það sem bara komið tími til að, og það er svona svolítið líka mín hugsjón með þessu fyrirtæki, er að eyða líka þessu tabúi sem er í kringum þetta. Og, hérna, og geta bara rætt opiskáttið það að bæði að fyrirbyggja að maður lendi í einhvers konar vandamál fyrir grindabotnum sem er í ýmiskonur, þetta er ekki bara þvægleiki og sig á grindarhólslíffærum, þetta er líka bara hérna ristruflanir og þú veist fólk sem er eins og í dag, bara þú veist fólk sem er í mikilli þjálfin, þú veist út að hlaupa, bara í hverju skrefi sem þú tekur og þá þarf bara grindabotnin að taka högg og taka á móti því og bara, og fólk líka sem er í mikilli þjálfinu, svo bara crossfit hérna og svona, er að vinna með mikla þyngdir, þannig þá mæðir ekkit eðlilega mikið á þessu kerfi sem að þarf að vera tilbúið til að grípa og taka á móti og þegar álega er náttúrulega bara orðið á mikið og þyngdina er orðnar á miklar þá náttúrulega bara bregst kerfið og hérna hann að mér finnst þetta sko ætti að verða bara einmitt, við ættum að ræða meir þetta, þessu segja, þetta er bara eins og ég var að segja hérna aðeins, þetta er ekki að vera meira feimnismál heldur en að bara að maður sé bara með hérna stífla tárakirtla sem að leggja mikið skilur en þetta er alltaf tabú, tengt þessu svæði og mjög mikið hjá köllum.
1: Ég ætla að fara að segja, kannski sérstaklega köllum, það er aldrei talað grindabotn.
2: Þetta er svona kallmennsku eitthvað, dæmi held ég og það er alveg þannig að kallmenn þeir bara pissa á sig. Það er alveg þannig og það er bara, þú veist, það er bara ekkit á allra manna vitorði og þetta er bara feimnismál og hérna já, og hérna og menn líka, og þú veist, bara stór bara rannsókn sem eru gerðina á Íslandi sýnir að það er bara í kringum 36% kalla á aldrein 45-75 ára sem eru með risvandamál sem er bara ógislega leiðilegt og hérna og oft bara náttúrulega
1: og tengja það kannski oft við eitthvað
2: ekki það að þú veist maður alltaf risvandamálir samt alveg frábær á vísbendingum það sem er að gerast inni eða stundum er þetta bara byrjunin á okkur æða vandamálum og fínt að alltaf fara svona aðeins að hérna krifja það, en stundum getur þetta bara tengst þessari virkni og grindabotnsvöðarnir náttúrulega halda, viðhalda stinningu og hjálpa til þess aðlega þetta annað þannig að hérna klárlega og rannsóknir hérna, og mikið af mönnum náttúrulega sem hafa farið svona blöðrálskirtils aðgerðir út af krabbameini og öðru sem að þurfa líka bara að læra alveg upp á grindabotnin á sér bara upp á nýtt sko eins og konur eftir fæðingu.
1: Mér finnst það líka svo magnað því þú ert bara hérna ef ég fer á síðuna sem er partera.is og maður er að lesa bara þessu grindabotn og það er svona algeng einkenni og áskoranir frá grindabotni og mér langar að lesa hérna bara veikir eða lítið virkir grindabotnvöðvar. Það er þvagileiki, sérstaklega við hósta, hnerra, hlaupa eða aðra áreinslu, erfileikar við að halda lofti eða hægðum, þyngsla eða sigtilfinningi grindarhóli, minna úttald og vöðvarnir streytist fljótt, breytingar og kynfyrisleiri upplifun eða minni samdráttarstyrkur við fullnæðingu. Þetta er veikir eða lítið virkir grindarbótsvöðar. Svo er þetta að vera með ofspennta grindarbótsvöðar. Og þá erum við komin með verki eða þrýstingi grindarhóli, spöng, kynfærum eða endaþarmi, sársauki við eða eftir kynlíf, tíðið að bráð þvaglátsþörf, erfileika við að hefja þvaglát eða tæma þvagblöðruna, hægða að træða rembingur eða tilfinningum ófullkomna tæmingu, verki sem geta borist í mjóbak með mér eða rófumenn.
0: Jesus.
1: Og mér finnst bara svo magnað að lesa það, því þetta er svo mikið, þetta tengi svo miklu.
2: Geri það.
0: Hvernig fokkanum æfi ég grindabóð?
2: Það er náttúrulega til ýmsa leiðir til þess að æfa grindabotnin. Þú er náttúrulega bara að æfa grindabotnin, þú stendur upp og hérna tekur upp barnið, sko. Það er alltaf að gera grindabotnin.
0: Okay.
2: Og hjá bara mörgum og flestum er það bara skiluru. Og bara einmitt að hérna og líka bara þetta að virka grindabotnin sinn bara áður en maður hnerrar eða hóstar að, að hérna, þú veist, þetta er eitthvað sem að automatíska taugakerfi okkur gerir fyrir okkur, það bara veit að það er að fara að koma þrýstingur eða einhver að fara hnerra og hann bara dregur saman vöðvana til þess að passa að það leikja ekki út. En bara því miður og þá bara rosalega algengt að hann bregst ekki rétt við. Og ég svona tel mig vera komin með einhverja, laust fyrir einhverja.
1: Akkurat.
2: Þetta er náttúrulega ekki laust fyrir fólk með ofspennu í grindabotni eða fólk með mjög mikil einkenni sem að þyrfti bara að leita til læknis eða sérhæfðara sjúkraþjálfara. En þetta er svar fyrir rosalega marga sem að eru bara svolítið mikið að burðast með sín einkenni í hljóði.
1: Einmitt.
2: Sem er svo leiðilegt að það hefur svo mikinn sálfélagslega áhrif á mann, bara ef að maður er, þú veist, og bara rannsóknir sína það að bara konur og karlar það bara draga sig til hlés í bara í samkvæmislífinu og bara maður hættir að fara út og að því að maður bara þarf alltaf að vera búin að spotta hvað er klósett og vera hérna búin að pissa áður að maður fer og okkur svona og fólk fer svolítið svona rannsóknir sína það, fólk er bara að haga svolítið lífið sitt eftir þessu og fer þó kannski bara að halda sig meira heima og draga sig til hlés og ekki mæta á veiburði
1: fer á andlegu liðina maður fer á andlegu liðina
2: já, gera það, alveg ræðilega
1: en hvernig setur þetta upp, þú veist, ef að núna er eitthvað hlusta og bara vill kannski koma og þú veist, þetta er þjálfun eða ekki?
2: Jú, þetta er sem sagt, þetta er sem sagt stóll sem að þú sest bara fullklættur í og í honum er bara svona stór svona rafsegulspóla sem að virkar bara þetta svona svipitæknur í MRI-tækjum og hún sendir frá sér rosalega kröftugar rafsegulbylgjur og þetta er ekki galið og ég bara þarf að lega okkur að prófa þetta en þegar maður situr bara í stólnum þá byrjar hann bara að skjóta þarna þessum hérna, rafsegulbóðum í grindabotnin og grindabotnin hefur byrja bara á fullu að draga sig saman bara vöðvarnir eru bara á fullu að, hérna, að gera þessar grindabotnsæfingar og þegar við gerum grindabotnsæfingar þá náum við svo að draga saman vöðvaþræðina hjá okkur og snildin við hennar stól er að hann sendir vöðvaþræðina hjá þér bara í algjört maximum samdrátt og er að ná töluvert kröftuðri æfingum í raun að vera heldur en þú myndir nokkuð tíma að ná sjálfur.
1: Þá velti ég fyrir mig líka sko að því að við vorum að ræða einna, sérstaklega kannski konur fyrir fæðingu, undibúa fæðingu og eftirfæðingu.
2: Já.
1: Er þetta góð leið fyrir ólétta konur að koma og æfa grindabotnin eða
2: hvað? Sko, það má ekki að því að þetta er svo rosalega, rosalega mikill kraftur sem að fer þetta niðri að það má alls ekki vera þungaður í stólnum. Og það er alveg þannig að þú veist, ef maður er með bara heldur á símanum sínum bara neðarlega í stólnum og þá getur hann sko grilla móðurborðið í símanum hjá þér.
0: Já, það er þannig.
2: Það er bara þannig, sko. Ekki það að þetta, þú veist, rannsóknir sína, þetta er alveg örugt og þetta er tækni sem voru að nota á ýmsum öðrum hlutum líkamans. Þetta er svona hálgjast bara eins og maður getur ímynda sér bara trimform fyrir grindabotnin. En það er náttúrulega þannig að þegar úr svona fæðabatn að þá eru flestar, það eru allar konur með einhver sig á grindarhólslíffærum eftir þetta mikla álag að bera bara barnið undir belti, þetta eru mörg kíl og rosalegt álag á grindabotnin og það er alveg eðlilegt að leka að þið svæi eftir fæðingu. En samt bara allt og marga konur sem vita það ekki, en svona 6 vikum eftir fæðingu að þá átti að hafa stjórn á blöðrunni henni.
1: Akkurat.
2: Og bara allt og sem marga sem eru samt bara ár eftir fæðingu, bara ennþá að geta ekki tekið jumping jacks í ræktinni og bara, þú veist, pissaði sá sig þegar hlægjaði hennara. Og það er eitthvað sem að, þú veist, og þó eitthvað sé algengt, og það fyrir sem er bara skipt þessu miklu máli þessu, að þó eitthvað sé algengt, að það þýða ekki að það sé eðlilegt, skilur.
1: Akkurat.
2: Og bara að vera að sætta sig við þetta, og ég og vinkonur sem voru að tala það hérna, ég voru að hlusta á vinkonur mínar, ég by the way að vera 44 ára. Og þær voru farnar að sko miðla upplýsingum það hvernig væri best, hvaða dömubindi væri best og tækja við mestu þvægi þegar maður væri í utanvæðarlöfum og hinn og þessu. Og stípunum stelpur, erum við komnar á þennar stað?
0: Akkurat.
2: Allir bara sagt bara. Þetta við þetta. Það er alveg þannig að rannsóknum sína það að þetta er eitt af því sem að skánar ekki með aldrinu, breytingaskeið hvernig er ekki hjálpa okkur og við konur, það mæður náttúrulega á okkur þegar við erum að fæða börnin okkar en kallmenn svona yfirleitt bara svona með hækkandi aldri að þá fara bæði risvandamál og þvælika vandamál að færast aukina og annað sem að líkast þessi stóllin notaði mikið erlendis hefur verið svolítið að fylgjast með svona Instagrami á áströlsku síðum og Ástralir náttúrulega allir ógæslega aktivir og hérna alltaf sól og gott við erum allir út að hlaupa og þeir eru bara margir íþróttamenn að nota þetta sem viðbót af því að þú nærði einhvern veginn ekki þessum krafti í ræktinni.
1: Einmitt. Og hvað fyrir þá sem að vilja kynna sig betur, er það bara pantera.is?
2: Partera.is, já, það er þetta bara að kíkja á vessunni hjá okkur og einstíka bara að hafa samband símleis, við erum bara símanúmerum hettir á Google og svona okkar markhópur er náttúrulega mikið kannski svona fólk yfir 60 en líka ungt fólk ég er bara með bara börn með úlinga sem eru bara 19 ára tvítugt sem er að koma í stólin og búin að vera með vandamál og eins er ég líka með partera.is það hafa samband þar
1: inn á mailið.
2: Já, en best náttúrulega og bara gaman að fara hérna að segja frá þinn og síðan er líka bara hellinga fróðleg varðandi þetta og eins og segja, mér langar bara smá að opna umræðina um hvað er eðlilegt og hvað er ekki eðlilegt og hvenær maður þyrfti kannski að leita sér aðstoðar og fólk getur þá komið í svona pröfutíma en yfirleitt er að þú veist maður fer ekki bara eitt skipti og bara hættir
1: að byrsta á sér
2: þannig að yfirleitt og rannsóknir sem að hafa verið gerðar á þessu eru yfirleitt að taka svona 6-10 meðferða lotur og þá bara mæti maður svolítið bara svona steddi í þetta sem maður myndi gera ef maður væri í ræktinni að taka eitthvað í gegn mæti bara tvisvar í viku og rannsóknir, flesta rannsóknir byrja saman það að eftir 6 skiptir og flesti farnar að finna mikinn mun eða algjörlega bata á sínum einkennu.
1: Æ, magnað. Helga Reynis, ljósmóðir, kæra þakki fyrir komuna, við hvetjum sem flesta til að fara inn á partera.is, kynna sér þetta frekar, allar helstu upplýsingar þar, takk fyrir komuna.
2: Já, takk fyrir mig.

0: Það er bara þannig, Luigi og Maron Birnir. Herru, við höfum lítinn tíma, þetta er búið að vera rosalegu þáttur.
1: Já, það er búið að vera eitt og annað sem við erum búin að taka fyrir í dag, maður. Og það verður athyglisvert að gripa hennar þátt fyrir streymisveitirnar. En þetta er búið að vera skemmtilegt og vera annar stúd fullur föstudags þáttur af brennslu á morgun.
0: Uppgjörið á sínu stað.
1: Við erum að fá meins skemmtilegustu sískinn landsins.
0: Já.
1: Kristín Péturs og Starki Péturs mæta hérna til okkar í uppgjörið. Þau eru þetta hefja podcast fyrir ykkur síðan. Fáum þau hérna til okkar og verður væntanlega mikið legið þar. Við ætlum að fara aðeins inn á 40 ára afmæli sínar.
0: Ójá.
1: Skemmtilegu þáttur sem er annað kvöld á sín og það verður tekið svona mikið að Blast from the Past. Ég hef heyrt af því, svona, ég hef með sögusagnir sem ég hef heyrt að síðan ný stjórnun til að mynda. Ætti að stjórna einhverjum í þættinum og svona verið að fara í gamla góða liði og gera þá aftur. Þannig að ég get lofað því að þessi þáttur annað kvöld á sín verður svakalur. Við ætlum að fá Siggu Ósk til okkar líka, hún er á leiðin í Miss Universe svona fljótlega. En kannski ætlum við að fá tónlistakonuna Siggu Ósk til okkar því hún er bara að gefa út plötu. Þannig að hún mætir líka á morgun og miklu meira til þannig að það er stúd full brennsla á morgun. Ég held að við getum ekki gert annað heldur að segja ykkur bara það sem er framundan. Það er Jóhanna Helga sem tekur hér við traffíkinu þetta seinni partinn hellingur framundan hér hjá okkur í brennslunni. Og á FM 957 segi, ég var að hugsa að núna við glemdum að gefa miða. En það verður að hafa það, hvað höfum við mikinn tíma?
0: Ekki neitt.
1: Erum við búnir?
0: 20 sekundur.
1: Erum við að taka 20 sekundur?
0: Hvað?
1: 511 og 957, hverju vilja fara á St. Pete á föstudaginn? Ha! Ég er með tvo miða á St. Pete.
0: Ok.
1: Góð
0: dag.
1: Þessi var happy.
2: Já, góð daginn.
1: Hvað er nafnið, meistari?
2: Það
1: er King Svavar, það er engi sem á að með skynið. Svavar, hvað varstu fullnafni að þér?
2: Svavar Ingi Valdimarsson.
1: Svavar Ingi Valdimarsson, Svavar, þú ert að hingra þessu línu en þú ert á leiðinni á St. Pete í enneinn höllinni núna á föstudaginn miður fyrir tókarlinni.
0: Hingra á línu,
1: við þurfum að fá e-mail hjá þér, þannig að þú veist af því. Svona á að gera þetta.
0: Svona á að gera þetta.
1: Þetta var rosalegt, þetta verður rosalegt tónleikar. Tónleikar aldarinnar á föstudaginn auðvitað, þannig að hérna miðasala inn á moment.is. En við þökkum fyrir okkur í dag, lökum til að vera með ykkur aftur á morgun gangi á dróttins vegum.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Solbastóan Smart.

0: bjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar Austurstræti.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
3: Það alveg að deyja úr spenningi, maður.
2: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
4: Þú segir bara í áskan.
2: Aðeins á Scene Plus.

tíma í það. Það sem við ætlum að gera saman þennan fimmtudaginn, við ætlum að fara í nokkra góðar nostalgíur. Við ætlum að sjálfsögja að vera í topp tónlistinni, það verður Throwback Thursday. Þannig að það verður svona ekstra góðu fókus á gömlu tónlistina, en svo sjálfsögja líka í bland við nýja. Svo ætlum við bara að njóta saman, svona peppa okkur vel inn í helgina og já, bara... Svo sem ekkert meira sem að ég hef að segja um það. Ég held að þetta bara að henda okkur yfir í fyrstu lög dagsins. Framöndan hjá okkur, við erum að tala um Shakira og Burna Boy. Það eru The Calling, en við byrjum fyrst á þessi hér, þetta eru Elton John og Dua Lipa.

Shakira og Burna Boy með Dai Dai hér á F957 Herði, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en haldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni Næstara dagskrá, Logi, Petro og Birnir með

Sara Hnetusmjör og Jón Jónsson lasa milli línana hér á 5957. Herri, ég held að sé ekki eftir neina bíða, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan 5. daginn. 5. dagurinn 8. oktober og það engin annar en söngurinn Bruno Mars sem efstur á lista hérna í dag 41 árs. Herðu, svo erum við með hérna aðeins neðarindar leikarinn Nick Cannon, hann 46 ára. Leikarinn Matt Damon, hann 56 ára. Fyrir sætan Barbara Palvin 33 ára og þá held ég að það sé nú bara upptalið af nöfnum sem að ég þekki þannig að ég segi bara ef þú að þámlega í dag þá von ég að dagur þinn hafi byrjað frábælam Það að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld ég minna á maður alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða degi það lendir Herði við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og næstur á dagskrá hjá okkur einmitt ammælisbarn dagsins þetta Bruno Mars

0: fyrir Black Eyed Peas, I got a feeling hér á 5957. Herra klukkan, hún að dætti í hálf 11 hjá okkur þannan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt sem hann að sjálfsögði samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slipp í laginu. Herði, erum við ekki að handa okkur bara í fyrstu nostalgíu dagsins? Ég held að sé alveg komin tími á það. Förum í það hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi.
2: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Þeir verður kassað Jesu partí þú varst græður.
4: Jesu. Lítið þessi,
5: ég gef hún það, þessi var fersk
4: Þessi var fersk, hún samt ekki fersk
5: Jú,
4: spurningin
5: jú Aldrei verið orðið svona
4: Aldrei verið orðið svona
5: Nei, en þú þarfst að taka stig
4: Já
5: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því að var græður, það var ekki að trúaður
4: Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
5: Heru, já
4: Þetta ekki að tala eitthvað mikið
3: Mikið að greina þetta reitt
1: Þetta 9.5 blö í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple Nýtt á Lokal Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði Ferskar og fullar af orku
6: Komdu í smart áskrift Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðsstofan smart

0: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Númer 1 í topp tónlist.

Þetta er Huginn, hætti ekki hér af 957. Herði fyrsta nostalgía dagsins og oh my god, manstu eftir þegar maður valdi lag inn á MySpace síðuna sína og það var svona lag sem að spilaðist þegar fólk kom inn á síðuna þína. Fá, ég sko, þetta var mjög grafið, en alls ekki gleymt, þetta var grafið bara einhversta lengst inn í haustnum á mér, en fá, og svo að þú varst með tölvun og slá hátt stilta og blasta, veist, lægið svona yfir allt herbyggið, shit, hvað það voru góði tímar þegar maður valdi sér lag á MySpace síðuna sína.

Issi með bara rara hér á F957. Herri, ég var að skrolla TikTok í gær og þá poppar upp stelpa á fóribæti mitt með alveg decent amount of likes á vídeo sitt. Við erum að tala 200-400,000 likes og hún með þetta sound undir og ég kíkti á soundi í gær og þá var með sko og í gær kvöldi, notabene, þá var með 33,000 eitthvað K posts og posts og núna það komið upp í 34,4K og það fullt af útlendingum að nota þetta sound. Mest svolítið skemmtilegt. Fire Love Island stjörnir þetta með þetta lag undir. Þannig að Issi bara going semi-viral á TikTok.

Eitt gamalt gott með Katy Perry Last Friday Night hér á FM 957 Herri, við ætlum heldur betra að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan fimmtudag Það náttúrulega að fimmtudagar eru litlu föstudagar þannig að það má alveg vera í góðum gír á fimmtudögum Næsta dagskur hjá okkur, það eru Siabusi og Miles Smith með Blink Twice

0: brennan með Lionheart eða Fearless hér á FM 957. Herri klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þennan 5. Daginn og rétt rúmlega það og það Jóhanna Helga sem að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögði í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slipp í laginu. Herði, erum við ekki að fara bara í aðra nostalgíu? Ég nefnilega með alveg góðan slatt að skrifa hann yfir þannig að við skulum bara handa okkur í það hér eftir smástund en við fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfið við Lokal og Slippfélagi. Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastað vikunar á FM 957.
2: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefjum.

0: Daga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. október á Sýn.
1: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.

0: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
1: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
2: Bónus deild Karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.

Nýtt frá Taylor Swift, I knew it, I knew you. Herðu önnur nostalgía dagsins að fara í skífuna með annarkvort pening eða með mömmu svona pappa til að kaupa geisladisk af því að það var eitt gott lag á disknum. Þetta voru ofta þarna plott þétt diskarnir og þú veist, það voru svona eitt max tvö lög svo varst ógeisla spenntur að hlusta á. Og þá þurftir bara að gera svo vel að kaupa heilan geisladisk. Þetta voru good times, ekkit Spotify á þessum tíma.

er Olivia Dean, Man I Need hér á FM 957 Herri, við ætlum að halda betur að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan 50 dag og næsta dagskrá hjá okkur engin önnur en Dua Lipa með Training Season

þetta við Dylja og Friðrik Dór við og við hér á FM 957. Herðu, veitingastæði vikunar hérna hjá okkur á FM 957 er veitingastæðurinn Indo-Italian Restaurant. Við erum að tala að þetta bara fullkomna mixið af indverskum og ítölskum. Óvænt en mjög skemmtilegt og sko ef að þú vilt krydda upp á hversdaginn þá getur farið inn á Facebook síðu FM 957. Takk að þitt fólk og þú getur verið heppin og unni gjafabréf á Indo-Italia.

0: Grande, heitar að meiti og love me hér á 957. Herðu klukkan, hún orðin 12:30 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgir áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsög í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herðu, hvað á að vera í hádegismatinn? Það heldur betur komin tími til að huga að því og svarið að sjálfsög Lokal, vefjurnar sem nýjasta nýtt á matseli hjá þeim. Þær eru trilltar. Ég var að segja frá því, ég smakkaði César vefjuna og hún var styrla góð. Ég hendi teistast á TikTok að Jóna Helga Nýja og vilt sjá in real life óklifti teistast. Ég tók þetta bara allt í einni bunu og sko næsta vefja sem ég ætla að smakka, kannski gera bara teistast fyrir hann líka, ætti að vera með svona teistast seríu á TikTok sem ég smakka vefjurnar á Lokal. Mögulega, ég hugsi þetta. En næsta vefja sem ég ætla að smakka Chipotle vefjan. Við erum að tala það að þetta salat, rísgrjón, mexikókjúklingur, nýrnabaunir, spicy avocado, kryddostur, nachos og mexikósk dressing, allt vafið inn í eina vefju. Þetta eitthvað sem getur ekki klikka. Ef þú vilt vera undan mér að smakka Chipotle vefjun, þá getur skjaldur inn á localsalad.is eða á næsta lokalstaf og fengið Chipotle vefju á þessum rigningar fimmtudegi.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Eru það reyka mút? Það alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang
4: að
3: ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman þá maður beðin að fara
4: Fyrir 24 minnum Fyrir 24 minnum loftinu sko
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class

0: www.moment.is/let's-go.
1: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is.
2: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson

Roy, too much. Herri, Miley Cyrus var að slá frekar svona leiðilegt met, en nýjasta plata hennar, Bass Persuade, fjall úr fyrsta sæti bandaríska Billboard 200 plötulistans í það 150. og 7. á annari viku sinni á listanum. En aldrei áður hefur plata fallið jafnlangt á annari viku eftir að hafa farið beint í fyrsta sæti listans. Æi, þetta glatað að slá þetta met. Þetta ekki met sem að manni langar til að slá.

Maron Birnir og Tónhillur með lokuð augu hér á FM 95.7. Herri, við ætlum að heldur betra að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan fimmtu dag og við höldum áfram í íslensku og næstra dagskrá eru Kristmundur Axel og Bubbi með það sem að má örugglega fljótlega bara fara að kalla þjóðsöng Íslands. Þetta komin heim.

0: Eitt gamalt gott, Cake by the Ocean, hér af 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan fimmtu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða sjálfsögð áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herði, hendum okkur í hvað? Þriðju, fjórðu nostalgíu dagsins hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum í

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6
1: með vogaýtu gerir allt betra
2: Settu öryggið undir fyrir veturinn Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega N1
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku Já, ítalskur BMT Sjáumst þá Subway
4: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Velda fá þér ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu ice Nikotínlausir púðar
5: Sjáðu þig Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
1: Munið vinsælu í gjafabréfin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
2: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
4: Bónusdeild Karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
5: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

þriðja nostalgía dagsins að þurfa að spóla tilbaka á VFS-spólum það var einhver algjört eða var eitthvað algjört þrót þú varst geðvegt spenntur að fara að horfa á einhverja mynd og svo bara nei, manneskjans voru að horfa undan þér stundum þú spólaði ekki tilbaka þegar hún var búin að horfa seinast þannig maður þurfti að býða í hvað þetta tók alveg svona 10 mínútur kortir eða ekki að spóla VFS tilbaka mjög þreytt, en tími til að henda

0: Gamalt gott með Justin Timberlake, þetta Rock Your Body. Herri, ég var að tala með hérna fyrri vikunni að ég sá rosla samsæriskenningu á TikTok það að sagt, söngkunan Ella Langley og Hawk Togjalan, Hayley Wells, við erum að tala þessa hérna gælu.
1: Oh, you gotta give him that Hawk Tunes, spit on that thing, you give me?
0: Að þessar tvær, Ella Langley og Hayley Wells, séu sama manneskjan og eitthvað það sko að Hayley Wells hafi horfið af sjónarsviðinu á svipu tíma og Ella Langley kemur upp. Þannig að, já, sitt sýnist hverjum en mist áhugavert.

0: Friðrik Dór, ekki stinga mig af hér á 5957. Herra klukkan, hún að detta í hálf eitt hjá okkur þennan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi til klukkan tvö í dag og það allt saman að sjálfsög í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slipp félaginu. Herðu, ég á miða á St. Pete fyrir þig og happin vin og mig langar að gefa og gleðja þannig að fylgstu vel með að því að næst að þú heyrir í mér. Þá máttu hringja inn í síma 511-0957 og þú getur verið á leiðinni á útgáfu tónleika St. Pete á föstudaginn í N1 höllinni á Hlíðarenda.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Þetta sem sett fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að veri dáin?
3: Ég flutt á Patricksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patricksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Trafíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðstofan Smart.
4: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lokal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lokal.
5: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi

0: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is.
1: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
2: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
3: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
5: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Það er alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar, Austurstræti.
7: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
10: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: skýta niður.
1: Heldur betur, þetta St. Pete með Superman hér á FM 957 og síminn að sjálfsögðu galopinn 511 0957. Einn heppinn sem að hringir inn sem að fær miða fyrir sig og vin á St. Pete í N1 höllinni núna á föstu daginn, bara á morgun. Þannig að það er eins gott að þú sért með föstu daginn frían FM, góðan daginn. FM, góðan daginn.
2: Daginn.
1: Góðan daginn, hver með mér?
2: Það Eyþór.
1: Eyþór, heyrðu Eyþór, ertu mikill St. Pete maður?
2: Já, mjög, mjög svo.
1: Já, geggjað. Hverjum ætlar að bjóða með þér á morgun?
2: Ég held að það sé bara konan.
1: Konan, það date með konunni, ætliðu út að borða eitthvað svona skemmtilegt fyrir?
2: Það aldrei að vita.
1: Mett, heyrðu Eyþór, e-maili þitt?
2: Já, það eyþorringsted@gmail.com.
1: Eyþorringsted.
2: Já.
1: Yes@gmail.com. Heyrðu Eyþór, þú fær miðan sendan á mail og ég segi bara góða skemmtun á St. Pete date með konunni.
2: Gekkja, takk hérna.
1: Takk sem leiðis, bæ.
2: Bæ.
1: Heldur betur, þá eru mínir miðar farnir. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og næsta dagskrá, það þetta hér.

Shot með Keri Hilsson, Kanye West og Neo Knock You Down. Þetta var svona klúppa lagi bara þegar að BFM til dæmis var upp á sitt besta og var aldrei leilt að vera BFM þegar þetta lag byrjaði. Við höldum áfram í topp tónlistinni og færum okkur yfir í nýrra efni. Þetta Sam Fender og Olivia Dean með

Eitt gamalt gott með Jeremiah og 50 Cent. Þetta Down on Me hér á FM 957. Herði, við höldum áfram í 50 dags peppinu og næsta dagskrá eitt splunk nýtt í spilun. Þetta Valdís með Lose Myself.

0: Gwen Stefani og Akon The Sweet Escape hér á FM 957 Herðu, við erum að segla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við Slippfélagið og Lokal Herðu, við ætlum ekki að fara í lit dagsins að þessu sinni Heldur ætli ég að benda þar á að þú ferð inn á slippfélagi.is að þá getur þú gerst Slippfélagi En til að gerast Slippfélagi að þá skráir þú á póstlista hjá Slippfélaginu og ert þá með fyrstu til að fá fréttir af tilboðum, nýjum vörum og kjörum. Þannig að skelltu þér inn á slippfélagi.is sérstaklega úr í einhverjum svona framkvæmda hugleðingum og gerstu Slippfélagi, meika það ekki alveg sens. Skráðu þau á póstlista og þá varstu með nýjastu tilbúðin beint í æð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið. Heilsuvara vikunar á FM 957 Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síðu FM 957, skráðu þau til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem heilsuvara vikunar á FM 957.
2: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms
3: She calls it Other Mommy
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér
3: Can I go into your heart?
2: Other Mommy, komin í bíó

0: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902. Bætt heilsa, betra líf. World Class.
1: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
2: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís, bara spara.
3: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
6: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, Laugavegur 182. Epli Smáralind, epli.is.
7: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
8: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

Mars, Risk It All hér á FM 957. Oh my god, ég glemt að tala það að Skims er að opna tímabundna verslun í Kringlunni núna á næstu vikum. En þetta kom fram á samfélagsmiðlum Kringlunnar og samkvæmt Vísi það eigendur Matilda sem að koma að opnuninni. En hún verður opnuð í október, verslunin, og verður staðsett á annari hæða milli Selected og Kultur. Þetta huge. Sko, ég elska undirfötin frá Skims, þannig að ég allavega ógisla

Þetta er Samber með Homewrecker hér á FM 95.7. Herri, við ætlum að henda okkur í seinustu nostalgíu dagsins og manstu eftir því þegar það var ógislega dýrt að hringja heimasíma í GSM-síma. Þannig að, þú veist, ef maður hringdi vinkun sína, þú veist, úr heimasímanum í gemsan hennar að þá kostaði það ógislega mikið. Þú veist, mögulega gerir það ennþá í dag, ég bara veit ekki af nefnum sem er ennþá með heimasíma. En ég man ógislega eftir þessi, ég tala ekkert sem að vinkunum minna óvart í, þú veist, 50 mínútur heimasímin minn í gemsan hennar og já, það var hárreikningur sem að mamma fekk þeim.

0: Sabrina Carpenter með Tears hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detti í hálf tvö hjá okkur, þannig að fimmti daginn, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur. En það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögði samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herri, eins og ég segi, ekki mikið eftir á klukkunni, við erum eftir að hlusta saman á aðeins meiri topptónlist, fari alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt. Þannig að eigum við ekki bara vind okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram með þáttinn.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Það er alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki. Hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég bara, ég skil ekki.
3: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
2: Hæme

0: fallegt og fullt af orku.
1: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
2: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
3: Sælir, varðandi herrakvöldið, harpanu bókuð, karlakórni fjóri staðfestir og Gordon Ramsay er on. Hann kemur með ráefnið og bara eitt skilirði sem ég reyndar skil ekki alveg en það má alls ekki vera neitt hákall í húsinu. Hann með eitthvað ofnæmi. Wink, wink.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Góðnótt, stráka mínir.
1: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is

með Forever hér á FM 95.7. Herðu, styttist í að við förum að kíkja á alþjóðlega daginn en við höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni og næsta dagskrá HM-lagið í fótbolta árið 2026. Þetta eru Shakira og Burna Boy með dæ.

0: Eitt gamalt gott, þetta Flóræta og Sía með Wild Ones hér á FM 957. Herri, þú þekkir það, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Og í dag, 5. daginn, 8. oktober, erum við að tala National, getur ekki tala þetta, Pierogi Day. Hvað Pierogi? Þetta svona Eastern European Dumplings, svo getur gert alls konum þetta. Lúkarlega vel. Herri, svo Bring Your Bible to School Day. Það Dyslexia Day, það International Birth Registration Day. Vá, það ekkert að frétta inn í dag. Það svo bara endum á sem hér, það National Salmon Day. Þannig að að gera að fá sér lax í kvöldmatinn. Styttist í kveðjustund hjá okkur, en við heldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næstu dagskrám, það Friðrik Dór og Sinfonía Nord. Hvað það versta sem gæti gerst?
1: Það versta sem að gæti skeð. Þú færir heim

0: klukkan að þetta í tvö hjá okkur þennan fymti daginn sem að því breytt það komið að kveðju stund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með því síðan tíu í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lókal Herði búið að vera bara klassískur fimmtudagur hjá okkur, við búin að fara í nokkrar vel góðar nostalgíur Við búin að vera mikið í throwback tónlistinni og ég bara almennt svona peppa okkur vel saman inn í helgina á þessum fallega fimmtudegi Það svona aðeins léttara yfir hérna allan hjá mér á Suðurlandsbrautinni heldur en var klukkan tíu í morgun Ég sé meiri segja hérna regnboga og það alltaf frétta Aðeins svona, já, eins og ég segi, bara léttara yfir Það var dálítið svona graft og þungt yfir hérna í morgun En ég þakka bara kærlega fyrir samfélgin í dag, minni á traffíkina sem að taka við hér strax eftir össnögg skilabóð verða með þið til 6 í dag. Ég verð sem með þér aftur á slæginu 10 í fyrramáli strax og eftir brennslinu sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Föstu dagur hjá okkur á morgun, þá ætlum við að henda okkur í Freaky Friday. Förum bara aðeins yfir vikuna, hvað var að frétta og fleira. Förum í föstu dags lagi sem að ég var að fatta sko bara, ég fatta á mánudaginn, ég glemdi að fara í föstu dags lagi þegar senst að föstu dag. Þannig ég eiginlega skulda tvö föstudagslög, sjáum hvort ég munið á morgun. En já, ég bara segi eigðu góðan dag, njóttu kvöldsins og við heyrum stress á slæginu tíu í fyrramáli. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Slippfélagið. Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og Þú getur unni gjafabréf á Indo-Italian, veitingastað vikunar á FM 957.
2: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Fest, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.
3: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is
6: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ
7: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastón Smart.

0: Fimmtu dagurinn 8. oktober og traffíkin hefur hafið síðasta þátti sinn allra tíma. Nei, við
1: Nei, slaka.
0: Værum leiðilegt að fá eitt svona framan í síðbyrjun þáttar.
1: Heyrðu, þessa vikuna, það rétt sér. Þetta senst þáttin þessa vikuna.
0: Já, akkurat.
1: Og ég í mjög góðum gír í dag.
0: Já, akkurri.
1: Býttu, hvað þetta?
0: Ég veit ekki.
1: Býttu, hvað þetta?
0: Þetta hérna...
1: Ertu að gefa mér leynimerki segja nei? Ertu að gefa mér leynimerki?
0: Hættu þessu.
1: Aldrei má maður nú hafa gaman.
0: Já, já, já. Þessi ukulele, það þarf að fara með hann einhvert annað. Þú mátt ekki komast í neitt. Viltu taka eitt lag?
1: Nei, fyrir ekki, ég bara svo listræn að leiðu ég sé hljóðfæri kringum mig.
0: Já, já. Það
1: einhvern veginn bara spretti ég söng.
0: Takk eitt lag fyrir
1: mig. Ég elska og hafi gefið mér leynilegt svona. Nei, Jón, við skulum ekki. Ég sér þetta var að lyfti búku lelinu mínu sem ég var með hérna í gær og fyrra dag og örgla daginn undan líka. Ég svona lyfti því upp og voru sína Guðjóni svona fara að rífi söng og gaf mér svona leynilegt. Nei, við skulum bara sleppa þessu, ekki skrita.
0: Já,
1: og ég fann að meina þetta.
0: Já, við skulum bara eiga þetta inni bara. Þetta er mjög skemmtilegt hjá þér samt.
1: Já, já, það getur vel verið það.
0: Það er bara eins og það er, en eins og við segjum þá traffíkin hafin þennan fimmtu daginn í fallegu samstarfi við American Bar
1: Sólbastóna Smart
0: I swear
1: og N1.
0: Það er bara nákvæmlega sóleis við þegar því nú sko stórtónleikar aldarinnar hjá St. Pete verður mitt annað kvöld í N1 höllinni.
1: Já.
0: Hvar er hún? Hvað er N1?
1: Hlíðarenda.
0: Já, er þetta þarna hjá spítalanum?
1: Já.
0: Já, það er N1 höllin.
1: Mm-hmm.
0: N1 höllin.
1: N1 höllin. Ég fór
0: nú
1: að fylta bíli minn í morgun.
0: Fórstu?
1: Já, ég gerði það.
0: Jeez.
1: Ég veit það.
0: Eða vilja að ferði besta verðið.
1: Auðvitað ger ég það.
0: En þetta, nú erum við búin að vera í viltu finna milljón átaki.
1: Já.
0: Og hittu nú Arnar hérna í dag. Og hérna... Það var einmitt verið að tala það, margt smátt gerir líka eitthvað stórt eða eitthvað.
1: Hvað ertu að segja?
0: Margt smátt, það gerir stórt. Veitu, hvernig er...
1: Og hvað ertu að meina þar?
0: Bara ódýrara bensín á N1-um.
1: Já.
0: Sparar á því að fara alltaf þangað.
1: Já, ertu að meina að það gerir eitt stórt eða sinna að þú er nær að spara meira?
0: Já, með því að fara N1.
1: Að sjálfsögðum. En það er margt og mikið sem ætlum að gera
0: já,
1: það er kannski ástæð fyrir því að við erum tvö.
0: Ná, ég var að fara að segja, það erum við tvö.
1: En það erum við tvö. En já, það er kannski það sem er stærst í fréttum í dag.
0: Hvað er það?
1: Það er að það var að vera sem sagt krína starfsmann mánaðarins á FM og undirflokknum traffíkin.
0: Undirflokknum traffíkin. Já.
1: Og ég verð bara að fá að segja það, ég mætti þetta vinnu og ég var meir.
0: Já.
1: Takk fyrir mig.
0: Já.
1: Ég sem sé starfsmaður mánaðarins í traffíkinni.
0: Hver ákvað það?
1: Í október.
0: Hver ákvað það ef þú veit alveg að vera hreinskilin? Já, rétt hjá þér, það varst þú.
1: Nei, ég veit það ekki. Ég var kannski til að opna fyrir síman 5.11.9.57. Kæri hlustandi, hver fyrst þér? Finnst þér þetta að vera rétt metið að Jóna Margrét til starfsmaður mánaðarins í október?
0: Ég var að fara að segja, við verðum að fá bara fólki til að kjósa.
1: Já, en þetta er náttúrulega bara, þú veist, ég starfsmaður mánaðarins í október og væri gaman að sjá hver verður starfsmaður mánaðarins í nóvember.
0: FM, góðan dag, hver starfsmaður mánaðarins í traffíkinn í október?
2: Jóna Margrét.
1: Já, já, það þannig. Takk fyrir
2: og
1: þetta.
2: Þetta er besti vinnur ykkar.
1: Já,
0: King Bjarki, hvernig ertu meistari?
2: Ég er góður.
1: Já,
0: glæsilegt maður.
1: Gaman að heyra.
0: Þetta er kóngurinn í Hagkaup.
1: Kóngurinn.
0: Herðu þau, Bjarki.
1: Gaman að heyri
0: takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
2: Ég mun hringja inn einhvern veginn senna og það er státtir.
0: Já, já, já. Ég við verðum tilbúin að taka mótið, Bjarki.
2: Já, gott.
0: Bye. FM, góðan daginn, hver starfsmaður mánaðarins í traffíkinn í október?
2: Guðjón.
0: Já, eitt.
1: Bittu, ok.
0: Ekkert bittu.
1: Og maður ekki spyrja akkurri?
0: Jú, maður alveg spyrja akkurri.
2: Já, sko, Guðjón er ekkert að mæta í... aðra þætti, er það Jóna var að brennslu?
0: Já, mér stæði ég
1: leitt. Reyndar Guðjón átt að mæti í þann þátt og svaf yfir sig, þannig við nú gæla okkur hans í starfsmæra
2: ásma.
0: Nákvæmlega.
2: Smá mótmæla.
0: Þetta kallast, sko, þetta kallast hérna að vera trúr sér og sínum.
1: Já, ég get, ég kaupi það.
0: Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér. Æ, Jóna, ég ekki grínast, það eru allar línur.
1: Já,
0: FM, góðan daginn, hver starfsmaður mánaðarins í traffíkinni?
3: Bæn,
1: herri,
3: mér
1: fyrst í bæði eða
3: skila
1: starfsmenn mánaðarins. En svona oktober kannski hallar aðeins meira á?
3: Já, það er enda satt, en ég bara get ekki gert eitthvað
0: litlikar. Æ, þú ert yndislega, við segjum 2-2.
1: Við segjum 2-2.
0: Takk fyrir að hringja og við kunnum að meta þið.
3: Takk fyrir.
1: Takk fyrir.
0: FM, góðan daginn, hver er starfsmaður mánaðurins í Traffík?

0: Jóna, hún bara náði bara góðu mánuði.
1: Góðu mánuður.
2: Já, sem er Björk vinkonu mín, hún er sko starfskona ásins.
0: Já, það er vitað, Björk er starfskona ásins.
1: Já.
0: Það er bara hann. Herðu, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
2: Takk
1: fyrir mig.
0: Bæ. FM, góðan daginn, starfsmaður mánuðarins.
2: Jóna.
1: Já,
0: hún tók í
1: það. Bara bam, bam, er það ukulelið?
2: Nei, það er pingpongi sko.
1: Það er pingpongi.
0: Veitu hvað var það?
1: Þetta eru þeir sem vilja byrja allt óskalega pingpong.
0: Já.
1: Og við setjum að kannski á.
0: Við hendum á það.
1: Þetta hendum á það.
0: Takk fyrir að hringja, góttum mitt, gott að heyri þér.
1: Bye.
0: Takk einn enn. Ég verð að fá eitt stig.
1: Já, auðvitað.
0: FM, góðan daginn, starfsmaður mánaðarins.
2: Það er Guðjón.
1: Af hverju?
2: Það er bara svo heiðalegur.
0: Þú ert svo mikið yndi og ég kann að meta þig. Takk fyrir að hringja og takk fyrir hlustununa.
1: Takk fyrir.
0: FM, góðan daginn, síðasti hlustandinn. Hver er starfsmaður mánaðarins í trafíkinni?
3: Það er Guðjón á mínum að þeim hlustubóku hundum.
0: Takk,
3: þú ert yndisleg.
1: Já, en aðeins minna greinilega en Guðjón, en það er allt í lagi.
0: Æ, takk svo mikið, ég kann svo mikið að meta.
1: Ég næðir í nóvember. Ég bæti.
3: Já, ég held það.
0: Gott að heyri þér, takk hérlega fyrir að ringja.
3: Takk.
0: Bæ. Það er jafnt og það er einn hlustandi eftir.
1: Já, ég er náttúrulega sem bara komið með skjali.
0: FM, góðan daginn, starfsmaður mánaðarins.
2: Æ, Guðjón.
1: En ef ég gefið mig að Saint Pete?
2: Sorry, Jóna, en bara Guðjón.
0: Já, takk fyrir að hlusta bara
1: á... Ef ég gefið mig að Saint Pete?
0: Nei, það virkar ekki þannig, það er ekki hægt.
2: Hvað það er, Jóna?
1: Ef ég gefið mig að Saint Pete, má ég það fá atkvæð?
2: Hvað er það?
1: Mig að Saint Pete, tónleikana sem er á morgun.
2: Hvernig tónlist er það? Ég er í gamla skóla.
0: Þetta er svona rap.
1: Ef ég gef þér...
0: Nei, Jóna, ekki sjens!
1: Ef ég gef þér heilsu fyrir vikunar en Natura Care pakka og 10.000 krónar gjafir frá háverslun, fæ ég það atkvæðið þitt?
2: Við þau segir þetta einu sinni enn.
1: Ef ég gef þér heilsu fyrir vikunar, Natura Care pakki plus 10.000 krónar gjafir frá háverslun, fæ ég þá atkvæðið þitt og vinn...
2: Ekki á sjö!
1: Hver er starfsmaður mánaðarins?
2: Jóna Margot.
1: Herðu, hvað heitirðu?
0: Býttu, hvað var hann að vinna?
1: Býttu aðeins, hvað heitirðu?
2: Július,
1: þú ert minn maður Július.
0: Hvað var hann að vinna?
1: Hann var að vinna Natura Care pakka plus 10.000 krónar gjafir frá háverslun, heilsuvera vikunar, beint af Július sem að var með loka atkvæði í, já, við erum að tala starfsmann mánaðarins og ég er búin að prenta þetta út, eða einhver, og setja þetta í innrömmun.
0: Já, varstu búin að prenta þetta út?
1: Þú ert séns á november, Július.
0: Okay.
1: Þú getur komið á í Suðurlandsbraut 8 í verslun sínar og sótt pakkaðinn.
2: Takk, æðislega Jóna, þú gerir daginn minn betri.
1: Já,
2: en sorry Guðjón, sorry.
0: Allt í lagi, bara njóttu, ég er búin að vinna mikið með háverslun, þetta er frábær búð, betur svo voru líka að vinna.
1: Natura Care líka, þú veist, ég er búin að vinna mikið með þeim líka, þetta er frábært og við munum taka hérna almennilega skýrslum það eftir.
0: Takk fyrir að hringja og takk fyrir þessi svik.
2: Þú er bara nóvember.
0: Ég tek
1: nóvember.
0: Ég tek nóvember. Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
2: Sömuleiðis.
0: Þú ert svo mikill fáið í Jóna.

0: that's going to do it for all of us here at Channel 4 News. You stay classy, San Diego.
1: I'm Ron Burgundy.
2: If we can get a picture of Julia Roberts in a thong, we can certainly get a picture of this weirdo. Put an ad on the front page. Cash money for a picture of Spider-Man.
3: Jæja, er eitthvað nýtt í fréttum? Það er mitt stóra spurningin, er eitthvað nýtt í fréttum og förum að þessi yfir það sem gerist hér innanlands. Það er það Ice Spice, Millie Bobby Brown og Jack Bon Jovi voru á landinu og fóru öll saman að djamma.
4: Já.
3: Finnst þér svona áhugavert þegar stórstjörnu koma til Íslands og er eitthvað að dunda sér út í bæ?
4: Nei.
3: Ekki. Nei. Mér finnst svo áhugavert að sjá eins og bara Ice Spice sem er bara ein, bara eitt staðasta nafn í heiminum í dag sem er bara að gera... Ég þengt þér að gurna, þengt bara sjurna, þengt bara sitt þér að sjurna
4: er það einhver af Spice Girls?
3: Nei, þetta er rappari
4: Ó, oh. Ég ætla að vera eina bara Spice Girls
3: Nei, nei, þetta er bara current rappari Þengt þér að sjurna, þengt þér að burna, þengt þér að sitt þér að sjurna Kannast ekki við það?
4: Nei
3: Þengt þér að shit, you're not even the fart
4: Nei
3: Ok, en Ice Spice
4: Og fyrir hinn?
3: Ice Spice kom til Íslands, keypti sér að lösku bikini frá Tak Tak og postaði og fekk million likes á Instagram bara í því í einhverju baði Það er ákveðast Nei, ég ekki grínast
4: Wow
3: Og Millie Bobby Brown Stranger Things, aðalgelan í Stranger Things
4: Nei, ég hef ekki séð það
3: Nei
4: Og hver er seinast
3: Veistu hver Bon Jovi er?
4: Já, hérna Tommy is the lock on the door
3: Sonur hans, sem er kannski minnst áhugaverstur af þeim þremur Mér finnst ekkit áhugaverst
4: Hvað heitir hann?
3: John Bon Jovi heitir sér satt söngvarinn
4: Ég veit
3: Hann er Jack Bon Jovi, held ég Mér finnst ekkit merkilegt eitthvað svona Pöppi minni Liam Neeson, þú svo voru bara vera Liam Neeson En hann var hann Næsta frétt
4: Ok
3: Utanríkisráð þeirra Bandaríkjanna kom á mánudag og fundaði með Þorgeiri Katrín og Kristrún á þriðjudag Hann lagði áherslu á mikilvæg Íslands fyrir öryggi á norðurslóðum og möguleika á auknu samstarfi Hann sagði samt að engin hernaðar uppbygging yrði hér án samþykis íslenska stjórnvalda Þannig það er verið að umræður samkvæmt þessu að Bandaríkin myndi kannski opna hér flugstöð eða eitthvað svoleiðis fyrir hér sprengjur og alls konar hernaðar dot.
4: Ok
3: Hvernig líst hér á það?
4: Mér líst ekki að það
3: Veistu af hverju Ísland er svona steiktasti pólitíski staðurinn í heiminum varandi eða koma stríð
4: Mitt
3: á milli
4: Fullkomin
3: flugvöllur Þannig nú vill Bandaríkin aðeins fara huga að því vegna ástandi í heimsins Í fréttu vikuna kom einnig fram að reikna sig með 500 krona gjaldi fyrir fólksbíla yfir nýju Ölfusár brúna við Selfoss. Framkvæmdir eru á undan áætlun og 80 manns vinna við brúna og hún enn í byggingu. Hvað þyrfti nú brú að spara þær marga mínútur svo að þú myndir borga 500 krónur?
4: Já, er þetta þá...
3: Ný brú sem er opnuð eða að opna. Nei, hún er að opna, hún er undan áætlun.
4: Já.
3: Og það mun kosta 500 krónur gjald fyrir fólksbíla að fara yfir
4: Hvað er þetta mikil stytting?
3: Ég veit það ekki
4: Er það bara einhver brú? Ekki...
3: Það er að opna brú hjá Selfossi yfir nýju Ölfusárbrúna
4: Yfir nýju Ölfusárbrúna?
3: Það stendur hérna Það er að opna ný brú
4: Ok
3: 500 krónur gjald fyrir fólksbíl að fara yfir nýju Ölfusárbrúna við Selfoss
4: Það er einhverja hringin, getur fengið eitthvað sem veit hvað sé eitthvað mynda mál, ég veit ekki hvað
3: tala FM, góðan dag, er ég að bulla það?
5: Góðan daginn, það er
6: góðan daginn
3: Hvað segirðu?
5: Slokta út af bílir
3: Já
6: Þeir við erum að hlusta á okkur þetta
5: Við erum að hlusta á okkur bílir
3: Herðu, hvað er að frétta?
5: Er það podcast mitt út af stafirinn í gangi?
6: Já, við erum í podcasti hérna, spáði mig
3: Eru þið í upptöku núna?
6: Já,
3: herðu, allir að hlusta Já, alvarleikinn maður, hvað heitir þetta? Spurtu mig
5: Nei, spáðu í mig
3: Spáðu í mig. Allir að tjekka á spáðu í mig á öllum hlaðvarpsveitum
6: Allir að tjekka
3: Auðvitað, bara og svo bjóðu okkur Jónu og komið heimsókn
5: Já, þetta var svona uppbrot ég kom með dagskrónni hringdi í mig
3: Já,
5: og þá hringdi ég
3: bara
6: Það
3: hringdi við Heiður að fá okkur á línu og gaman að heyri ykkur
4: Gaman að heyri ykkur, gangi ykkur vel
6: Takk
3: um leiðið,
6: ég elska
3: þessu Elskaði líka
5: Ég elska
4: Love you guys
3: Já, ég sammála
5: Mér erum bara að bíka í
3: Já, mér erum líka trullu fýtt, bastaði miklu betri
6: Já, og sjátt átt að kæju, takk
3: Herði, verðum í bandi
5: Bye.
3: En við þurfum ekki að reyna svona mikið í þetta máli
4: Jú, ég er svo forutin Með 80 manns vinna við að smíði á Ölfusár brúarinnar og er verkið töluvert á undan áætlun Brúin verður 2000 tonna þyngt Það er alltaf full við byggingu nýju Ölfusár brúna sem verður 330 metra löng stagbrú yfir Ölfusá og þá er töluvert nýja vegi kringum brúna sem er verið að vinna í Ég er að pælast, það er náttúrulega brú Er þetta einhver stytting?
3: Þetta er einhver stytting En þú veist, ég veit ekki,
4: ekki fá, er einhver sem veit þetta mál, ég er svo forviti núna.
3: FM, góðan daginn, þekkið þú þetta brúarmál?
7: Það er góðan daginn.
3: Daginn.
7: Já, nokkuð veginn, ég er Selfossingur.
3: Já, blessaður. Kona mín nú frá Selfossi.
7: Já, sko, á sumrin þá eru yfirleitt alveg klukku til að byða að komast inn í bæinn út af mynda, með bæri myndir sem ekki flöskuháls.
4: Ok.
7: Og það er svona 80% umferði sem er bara að fara í gegnum bæinn.
4: Já.
7: Þá fer svo umferð, sérstaklega þunga umferðin, þeir munu fara á nýju brúna og það fer bara fram hjá bænum og kemur rauninu upp þar sem að bónus er.
3: Já, já, já, akkurat. En hvað finnst þér um að sé, að sé vera að rukka 500 kall fyrir?
7: Það skiptir mér litlu máli, sko.
3: Þú átt nóga pening?
7: Já, nóga pening.
3: Það er bara þannig, takk
7: hérna fyrir að... Ég komst að þetta ekki vera með tekjublaðinu.
3: Nei.
4: Ég
3: segi
4: það.
3: Alltaf
4: þeir
3: sitt. En já, þetta var, átti ekki að vera svona stór
4: hérna. Nei, ég var svo forvitin bara fyrir gæðu.
3: En hvað finnst þér um að þú þurfir að borga 500 kall til að nota nýju brúna?
4: Æ, ég kostar ekki allt í daga.
3: Jú, en þú veist, 500 kall, er þetta ekki bara samgöngur? Af hverju eru að borga kílómetragjaldi og af hverju að borga skatta?
4: Ég veit.
3: Herðu, næsta, kennarasambandið kynnti framtíða sín í menntamálum á miðvikudaginn. Formaðurinn segjast tilbúin að skoða lengingu skólaársins ef samfélagið teldi þetta framdráttar. Þannig að maður spyr sig, hversu sátt er þú, Jóna Margrét, ef þú værir í skóla? Það verður að vera að tala að lengja skólaárið.
4: Ég velti fyrir mér, hvernig fer einhver með þetta málin og þing? Að,
3: veist, ég veit ekki.
4: Hvernig dettur þetta í hug?
3: Ertu að reyna að kaupa af þér atkvæði?
4: Heyrðu, ég er reyndar með eina hugmynd.
3: Hækkum skatta,
4: já,
3: lengjum skólaárið og gerum áfengi ólöglegt.
4: Ég þyrfti að fá sko rökin á baku þetta áður en ég fyrir að meta afið á.
3: Ok.
4: Ef þetta er sko, ef þetta væri til að missa hérna, krakkar mættu mæta seinna í skólan á daginn, mæta kannski 10.
3: Já, það var mjög
4: gott. Mætti að lengja skólaárið viku. Já, ég til ég,
3: þá
4: er til ég sko.
3: Herðu, höldum áfram hérna fréttapakka, við erum hún alltaf lengja þessu samkvæmt Reykjavíkurborg, Á morgun verður friðarsúlan í Viðey tendruð í 20. sinn.
4: Já.
3: Ég var alltaf gaman að þessu.
4: Ég líka.
3: Já, kannski eru þetta að við erum sveita tútur. En mér finnst alltaf stemming þegar það er búið að tendra friðarsúluna.
4: Þetta var rosalega mikið mál þegar ég var yngri sko.
3: Já, það var rosa stórt sko. Og alltaf þegar ég kom til Reykjavíkur, sjáðu þið krakkar. Friðarsúlan.
4: Mm-hmm.
3: Svo færu okkur til út í heimsun í lokin. Í gær 7. oktober voru 3 ár frá árásinni í Ísrael þar sem 1200 manns létust af Hamas mönnum og í Ísrael voru minnst fórnarlambanna á sama tíma var áfram greint frá árásum á Gaza þrátt fyrir vopnahlé. Svo í upphaf vikunar var greint frá því að met löng rigningartíð var í loksins búin í Tókíó. Úrkoma mældist í 37 daga í röð.
4: Mm.
3: Lengsta slíka tímabil frá upphafi mælingar frá 1886. Er það ekki orðið helvítið þreytt, Jóna Margrét, af 10 dögum af rigningu að eiga einhverja 27 í viðbót? Væri maður orðin svona jæja.
4: Ég held alveg að við höfum alveg lent í því sko.
3: Já, en þú veist, rigningi í 37 daga, við hafum engin lent í því síðan, allavega síðan mælingar höfðust 1886.
4: Já.
3: Soldi svona ósangjant.
4: Já.
3: Eða eins og lagið hérna, Lily Allen, Not Fair. Ha.
4: Það er
3: ægislegt. Það sé á góður.
4: Já.

0: er í óhemju miklum gír í dag.
1: Ég er það líka.
0: Ég er að hafa svo gaman.
1: Ég held í alvörun að sé vegna þess að við erum að fara á Saint Pete á morgun.
0: Já, við erum alveg að fara út að boða og fara að sjá strákin og svona og ég er heilvítið spenntur fyrir því.
1: Ég er mjög
0: spennt. Hvort ertu spenntari að sem sagt, já, sjá, fara á tónleikana eða vera í enn einn höllinni?
1: Fara á tónleikana.
0: Já, ég er bara spenntastur að sjá logoið fyrir utan.
1: Já,
0: og ég ætla að taka mynd af því.
1: Ég er líka alveg spennt að fara inn í þessu höll, ég hef aldrei fara inn í hann.
0: Ég hef farið fyrir utan.
1: Já, já, ég held að flesti gert það.
0: Nei, en vill maður henda okkur yfir í Ósnögg skilaboð, koma tilbaka, henda okkur í fyrstu gullkistu minninganna og hún snýst allsperar konur í FIFA.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 9, 5, Blö. Alla föstu daga á FM 9, 5, 7.
4: Og sonurinn heitir Roman Pacino.
5: Það er rosa
4: Pacino.
5: Hvað heitir þú?
4: Roman Pacino. Hvað er pappið þinn? Það verðist vera Al Pacino.
5: Roman líka.
4: Þetta rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax
5: að
4: það árangur.
2: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
6: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
7: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Brúkusbrautun fyrir alla. Tan.is
9: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: kalla eða hópa viðburður framundan, heyrðu í okkur. American Bar Austurstræti.
1: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.

0: einhver staðar, einhver tíman aftur Hvað steiktasta lag, Jóna Margrét, sem þú hefur hlustað á og verið svona að hugsa oh, bara þetta lag væri mig
1: Það Sóper með Demi Lovato
0: Þegar þú varst að fantasía á að vera að beðja fóreldreina afsökun að hafa verið neyslu þegar þú varst ekki neyslu út af laginu með Demi Lovato Þegar þú talar svona hluti, hvernig líður? Hvernig finnst þér að tala með þetta?
1: Æ, þú veist, mér finnst þetta sko Þetta náttúrulega ógæslega fyndið
0: Auðvitað þetta fyndið
1: Og þetta bara rugl, fatturðu En hérna Það ótrúlegt hvað hlutir geta breyst frá degi til dags
0: Algjörlega, út af því að þegar ég
1: sko, Ég hef alveg gert eitthvað bara í dag Og morgun ég bara
0: Já, það bara manneskjan sko en ég bara, máli með þig það sem þú hefur kennt mér í alvörni það að skammast mér ekki fyrir hluti sem ég gert í æskunni
1: Já
0: Út af því það, veistu, það var líka bara verkefni hjá mér að svo sem, sko, mér fannst ég alltaf sem úlingur og svona, svona young adult tvítugur, fannst ég svona djöðlar í hallarislegur í grunnskóla og framhaldsskóla Já, jakkafötum í framhaldsskóla og eitthvað svona Svo kem eftir ég kynnist þér og sé hérna vappvídeóið Þá fekk ég svona, já, það má líka bara fyrirgefa sér og hætta pæla í þessu
1: Já, guð
0: Og með því ætlum við að henda okkur yfir í næstu gullkistu að fyrstu gullkistu minningana í dag og við tókum einnum daginn sko umræði varandi það að konur í FIFA var svona glitsi að þú gerðir einhvern ákveðin hlut að þá voru þær á nærfötunum og þú varst að ásaka
1: Æ, mér fannst þetta ekki vera sniðt
0: Auðvitað er þetta ekki, heldur ég hefði talað þetta út af því þetta svo eðlilegt
1: Nei.
0: Bara fáránlegt en Ég hef bara sérstaklega gaman eða þú ert allan tíman að ásaka þetta hafi verið viljandi
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: En mér langaði að ræða við þeim svolítið áhugaverða grein og svolítið svona hvað finnst Jóna Margréti þetta
1: okay.
0: að því nú manst eftir töluleikin FIFA
1: Já
0: Hann heitir ekki lengur FIFA
1: Nú
0: Hann heitir FC
1: Já, já
0: Og það var auðvitað þau hættu samstarfi sínu við FIFA
1: Já
0: En það ekki einlega það sem að máli snýstum Heldur í nýjasta tölvuleiknum þá svona bögg Eins og í tölvunniðinni Þá kallast glits Það eitthvað vesen í gangi Sem verður til þess Að þú getur látið kvenkyns fótboltaspilarna Vera á nærfötunum Búningarnir fara
1: Er það glits?
0: Já, það óvart Það bara vesen í tölvunni og hérna verður lagað
1: Einmitt
0: Hvað mennur einmitt heldur
1: þetta að Þetta ekki glitt, þetta ekki óvart
0: Auðvitað er þetta óvart
1: Auðvitað er þetta ekki kannski við kallmanns fótboltaspilana, bara kvenmanns
0: Það hefur allavega, það kemur ekkit fram með kallana En þetta er sem sagt að búið að sko, Þeir sem eru að eiga við leikinn, spilararnir Fari einhverja stillingar og eiga við leikinn Og þá þeir eru allt að spila, þá eru þær allar á nærfötunum
1: Já, einmitt Þetta bara mesta kjafta sem ég heirt
0: Hvað meinurðu kjafta?
1: Þetta bara mesta bullshit, þetta sé eitthvað glits í leiknum og þetta sé eitthvað óvart
0: Auðvitað
1: þetta Auðvitað ekki óvart
0: Heldur þú Já. Að svo stór fyrirtæki eins og EA
1: Já
0: Af hverju segir það?
1: Að því að fólk steikt
0: Nei, þetta
1: Að því bara við kvenmanns leikmannana
0: Já, fárónlegt En það allt brjála núna og kalla þetta kvenfyrirlitningu Og það sem meðal annars íslenska kvennafótboltalið Breiðablik í þessum leik og það verið að svara fyrir svo af hverju hægt að hafa þér á nærfötunum af hverju karakterinn og þegar með nærföt
1: en
0: það verið að allir karakterinnir kalla og kvenna eru með innan gæsilega nærföt þannig ef eitthvað svona kemur fyrir þá eru manneskjöndan þetta alveg fólk þá eru þau ekki bara þú veist allsber
1: Hvað heitir þessi leikur? FC?
0: Já, FC 27
1: 27?
0: Já, en þetta er náttúrulega bara það myndi ekkert stórfyrirtæki eins og EA leifa þessu að gerast viljandi
1: Já, maður hefur nú alveg séð allan andskotan sko og líka það þetta 2026
0: Já
1: Miða við þróunin og leiknum allt sem er búið að gerast hérna árið 2006 að þetta sé svaka óvart einmitt
0: En þetta ekki þannig að það bara allir kvenkyns spilararnir eru alltaf á nærfötunum
1: Nei,
0: þetta er óvart Þegar þú ert búin að eiga Nei, þetta er ekki þannig Þegar þú Jóna Margrét, kaupi leikinn ferði stillingarnar og ferði að breyta ákveðið þannig þá breytist leikurinn og með því fylgir svona glits og bögg að konurnar eru ekki lengur í fötum og þetta myndi aldrei gerast nema bara óvart út af því að stórfyrirtæki þau getur bara mist starfsfólk og fjármagn á svona sérstættur viðkvæmt málefni
1: Já,
0: og
1: mér finnst það
0: Já, þetta er bara galið
1: Já, þetta finnst mér bara að kjafta
0: Finnst þetta bara kjafta?
1: Já, minnst þetta bara kjafta.
0: Mér finnst þú svolítið vera að tala með raskatinu þarna.
1: Já, já, en ég líka ekki verkfræðingur sko, en maður myndi halda það, maður myndi halda það að fyrirtæki svo FC sem er búið að framlega þessa leiki hvað mörg ár?
0: Já.
1: Hvað mörg ár?
0: Ég, þau eru búin að vera í 20-30 ár.
1: Já, í mitt að hérna af öllu sem gæti komið að þetta sé einhvern
0: veginn vandamáli. Þetta er ekki fyrsta skipti sem að kemur eitthvað svona upp.
1: Já, mér finnst þetta bara, þetta, ég er ekki sátt við þetta.
0: Nei, nei, ég er ekki að segja að ég er sátt við þetta og en ég er að segja mér skrítið að þú haldir þetta sé viljandi.
1: Ég held að þetta sé 12% viljandi.
0: Já, já, þú voru ekki að það við þína samvisku. Nei, mættu betur
1: eftir. Jesus, maður, falskar alveg sko.
0: Örskammastund, hvort
1: er ekki búið að kæra þetta?
0: Jú, þeir eru að læta núna í þessum tölu orðum eru þeir að setja út nýja uppfærslu þar sem þetta getur ekki gert lengur og þú getur ekki spila leikinn ef þú sért búin að uppfæra þetta okay. Þá er ekki hægt lengur að vera í undirfötum sem stelpur.
1: Já, mér finnst þetta bara skrítið.
0: Já, auðvitað er þetta skrítið.
1: Jesus.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Vogaíti gerir allt betra.
2: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
3: Það er alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar, Austurstræti.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
6: Dr. Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld. Hjörvar Hafliðason predikar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
7: Sæl, ég var að heyra frá Apple úti og varðandi þínar ábendingar og hugmyndir fyrir næsta iPhone, þá var forstjórinn að spá hvort þú næðir lunch með honum á þriðjudaginn í næsta viku. Já, mjög spenntur.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
1: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
2: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
0: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Jóna, hvernig ertu?
3: Herðu, vá, ég mjög hress.
0: Sveldist þér á?
3: Já, mér sveldist svona næstu á. En ég mjög hress og ég mjög kát og ég mjög forvitin í dag, ég finna. Við vorum eitthvað eins og þannig friðasúluna í náðan.
0: Já.
3: Og mér langaði smá bara hendaði fram því að hún verið kveikt á morgun.
0: Já.
3: Veistu af hver hún er?
0: Þetta er friðasúlan frá John Lennon eftir hann var skotin.
3: Já, sem þetta er rauninni sko friðasúlan er rauninni Imagine Peace Tower sem er nú hérna, hvað segir maður?
0: Imagine all the people.
3: Já, þetta er vitnin í Lions. Er útlistaverk eftir Yoko Ono. Já. Reist í viði í
0: kvartalinni
3: til að heiðra minningu látins eigumanns listakonar eða John Lennons, það er réttjáður. Mm. En það var vígt á ammæli John Lennons þann 9. oktober 2007 og er tákn fyrir baráttu Ono og Lennons fyrir heimsfriði.
0: Já.
3: Sem hófst á 7. áratug 20. aldar og hún segist að fengið hugmyndina friðasúlar 1967.
0: Já.
3: Og á stalli stúlunar eru grafin orðin hugsa sér frið eða Imagine Peace á 24 tungumálum þess á meðal íslensku, ensku, þýsku, japönsku og hebresku. Og mér finnst svo flott, ég eitthvað svona jákabit og hvenær er hún og af hverju? Þetta er svona fullorins í mér fyrir að vera hérna, forvitin og svona hluti.
0: Já.
3: Og fyrir þá sem eru forvitin líka, þá logar samfellt friðasúlan frá sólalæti miðnættis frá morgundeginum eða 9. oktober sem er fæðingardagur Lennons til 8. desember sem er dánadagurnars. Þannig að hún lýsir hún alltaf á milli frá 9. oktober til 8. desember. Hún er líka lýst upp á gamlársdag til 13. og svona eina viku í kringum jafndægur á vorin. Og svo er hægt að fá svona leiði hjá henni til þess að lýsa hann upp við einhver svona sérstök atöku. Já.
0: Ok.
3: Þetta finnst mér skemmtilegt.
0: Já, veistu, mér finnst svo gaman í öllu svona eitthvað svona það sé á Íslandi. Ég fæ svo mikið svona eins og til dæmis núna var hérna, manstu ég sagði söguna þegar ég bjó með fyrstu kærustunni minni í Kópavogi og ég var svo háður tölvuleik að við endum bara að hætta saman.
3: Já.
0: Í dag var að koma út nýtt mapp í þessum tölvuleik sem gerist á Íslandi og ég fæ svona
3: hér á milli 3 og 4 í dag. Ætlum við að halda áfram, villum að gefa kannski mið á St. Pete.
0: Kannski gefa mið á St. Pete.
3: Kannski.
0: Ekki er það nú vera.
3: Ég ætla að fara eins í með þér, hvað veistu mig? Ég ætla að spyrja bara mjög casual spurninga mig og sjá hvort þú vitir eitthvað.
0: Ég elska svona.
3: Já.
0: Ég elska svona.
3: Fá að heyra gullkistur minningana og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að vertu með okkur hér á topp tónlistastöðunni til klukkan 6 í dag.
0: Heldur betur.

0: Trafíkinn í fullum gangi og þetta er mín kona. Þetta er Sienna Spyro með lagi Great Expectations og þetta lag gerði ég sérstaklega vegna þess að við erum í samstarfi við Amerika Bar.
1: Sjálfbóðstofuna Smart.
0: I swear.
1: Og N1.
0: Heldur betur Jóna Margrét, villum að henda okkur yfir í næstu gullkistu minningana hérna í dag.
1: Já.
0: Þú komst daginn með svolítið skemmtilega umræðu sko, já bara hluti sem fari pirrurnar á þér.
1: Já.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Nú ætla ég bara að vera alveg hreinskilin.
0: Já.
1: Ég vaknaði morgun pensuð á því.
0: Já.
1: Ég vaknaði, ég verð alltaf þegar ég smá lasin eins og heyri svona nefnmælt á hérna og verð ég ennþá tensari.
0: Já.
1: Og ég vaknaði þrisvar í nóttu flugur að fljúga í andlit á mér og ég vaknaði í morgun og svona var að segja

0: og þetta var bara ekki nógu góð morgun.
1: Nei.
0: Þannig ég fór bara, ok, ég ætla að skrifa núna bara niður aðeins hluti sem að geta bara eyðilagt daginn minn.
1: Nó.
0: Og ætla að fara yfir þetta með þér og sjá hvað þú ert sammála og hverju þú ert ósammála. Ég veit nú alveg það er eitthvað sem þú ert ósammála.
1: Já, já.
0: En hérna,
1: ég er mjög sterka skoðunir á þessu.
0: Já, þetta er kannski ekki beint eðlíka daginn, þetta er meira svona, þú veist,
1: fyrir pyrrurnar, hlutindi sem fara illa mikið í pyrrurnar.
0: Já, þetta er svona hlutindi sem eiga ekki gerast ef þú ert nú þegar eðlilega í landag.
1: Já.
0: Þetta er svona þannig hlutir sem að gera daginn bara eiginlega ennþá verri.
1: Já.
0: Og hérna, fyrsta sem ég skrifaði það eru bara bílar að keyra hægt fyrir fram að mig.
1: Já, þetta getur farið rosalega í pyrrurnar á mér.
0: Já.
1: Ég bara, hérna, ég bíba. Ég býr, ef ég íbúa hverfi,
0: já,
1: eins og til dæmis nú í gær, þá hérna, ég lendi meiri í þessu en allir aðrir.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er bara einhver álög sem eru yfir mér að gamalt fólk í Kópavogi, mm-hmm, það keyri hægt.
0: Já.
1: Þegar ég að keyra í gegnum hérna veginn hjá Hamraborg, mm-hmm, inn í íbúðarhúsin og það,
0: já,
1: þar keyrir fólk á 27,
0: já,
1: já. Ég, 18.
0: Já.
1: Það mest dramatískasta atvik sem ég hef skráð niður, það var að keyra á 8.
0: Já.
1: Þá var ég næstu búin að hringja lögregluna.
0: Já.
1: Bara, þetta finnst mér,
0: okay,
1: ég skil alveg út af því, þú veist, við erum ástæðan okkur, við erum með bílum, við erum að drífa okkur.
0: Ég veit.
1: Og mér langar bara að fara heim.
0: Já.
1: Og ég nenni ekki að stoppa svona mikið lengi.
0: Nei.
1: En ég alveg sammála þessu.
0: Ok, næsti, ég maður svolítið langa að lista, þannig að fyrir mér í þetta. Næsta hérna, það er að vera sein, sérstaklega ef það er einhverjum öðrum að kenna.
1: Á, mér bara.
0: Þannig dæmi til þeimis, ok, segjum sér svo að þú ert að vera mættur á fund, klukkan 10. En ég beð þig kannski í leiðinni, í vinnuna, sækja mig í leiðinni.
1: Mm.
0: Þú ert búin að reikna út og þú ert komið fyrir utan mér kortir í 10, þannig að þú ert komin hingað klukkan 10.
1: Já.
0: Og þú ert búin að beða mig bara að koma út og svona. En ég er ógislega lengi að drulla mér út.
1: Já, þannig
0: að
1: ég er orðin seinn út af þér.
0: Þannig að þú ert orðin seinn út af mér.
1: Já, þetta er leiðilegt. Sérstaklega.
0: Og maður getur einhvern veginn ekki skammað ef maður er svona common.
1: Já.
0: Ég hef alveg stundum bara ætla að skrifa, heyrðu, ég er farin, þú reddar.
1: Já,
0: þú veist að algjöla. Ég ætla ekki að líta illa út fyrir þína hönd, sko, út af þér.
1: Ég er alveg sammála þessu, sérstaklega maður að fara fund.
0: Já,
1: það er svo leiðilegt að mæta seint á fund.
0: Já, ok. Næsta, það er bara fólk sem er lengi að hlutunum.
1: Nei, þú veist, þetta er, þetta er svo heppaleg setning, mm-hmm. Þetta er bara tími til að stoppa og staldra eins við.
0: Já.
1: Þetta er bara tími sem við erum aðeins bara hérna að fatta að þarf ekki alltaf að gerast núna. Þegar það er eldgömul kona fyrir fram að mig í sjálfsafgreiðslukassanum,
0: mm-hmm,
1: það langar mér stundum að taka þetta svona hrifsa af henni og gera þetta sjálfur.
0: Já.
1: Svo er ég bara, blessar, ég er ekki að fara neitt.
0: Já, ég skil þig, og þetta er kannski
1: En ég skil þetta.
0: Já, þetta er kannski meira svona, ég kannski meina kannski fólk sem bara svona óþarlega lengi að opna hurðina, skilur þig. Þá alveg verð ég tjúllu, sko. En ég er að æfa mig og ég veit ekki það svo rétt á sér og ég þarf að æfa mig.
1: Já.
0: Sem að getur alveg gert mig vitlaus að það er þegar ég er í skó sem er með sjálfstæðar ákvarðanir og hann ákveður bara svona klæða mig úr soknum.
1: Þetta lenda mikið í því.
0: Hefur ekki lendi út í skó og bara labba eitthvað svona sokkur en svona, þú ert í sokk innanundir og hann, þetta er kannski á meira við hæla sokk og þú ert alltaf ekki því.
1: Nei, ég hef ekki farið í hæla sokk.
0: Hann svona rullar niður og þú ert svona ekki sokk á hælnum en á tannum samt.
1: Ég var einu svona mikill hæla sokkamaður, sokka af MC Gauti út lagi Lax og ég hef ekki farið í hæla sokk síðan.
0: Já.
1: Hefurðu heyrt það?
0: Já, kom eitthvað fyrir með hæla sokka í því lagi.
1: Hann sagði, kærasti þinn, hann er algjör bitch og gengur í allt og litlum ökla sokkum,
0: mm-hmm,
1: og ég fekk bara aldrei aftur.
0: Ok, næsta sem ég skrifa sem ég veit að þú tengir ekki við því að þetta er bara hverstagsleikin á þér, það er þegar ég mætti vinnun og ég sé að það er blettur í fötunum mínum.
1: Er þetta OCD tengt?
0: Nei, mér finnst það bara ógíslegt.
1: Ógæslegt, en þú veist, er það einlæg tilfinning?
0: Já.
1: Að þið finnst það ógæslegt? Því, það kommentar engin meira á það. Ég segi blett áttu fötum heldur en þú. Þetta er meira kannski. Ég skil alveg kona mín er að segja þetta við mig þegar við erum á leiðinni í hérna messu. Fyrst mér alveg eðlilegt að hún sé að segja, æ, hvað þú ert með blett í skyrtunni og svo leiðis. En ég á FM á þriðjudegi með smá blett í peysunni neðarlega sem breytir engu máli. Ég kannski sé það á henni fyrir út. Ég fara, já, þetta er bara ekkert.
0: Já.
1: Þú ert rosalega upptekinn af því að vera ekki með bletti eða fílu.
0: Já.
1: Hvað er það?
0: Þetta er bara eitthvað, mér finnst.
1: Að því þú veist, þú ert alveg það aggressív að þú skemmir loftið með efnum.
0: Já.
1: Svo enginn finnir svitalyktina hennar sem er ekki til staðar.
0: Já, já.
1: Og það er líka bara allt í lagi að vera með stundum með smá svitalykt.
0: Já.
1: Þú ert bara líka manneskja.
0: Já, ok. Næsta, það er að vakna einn einni mínútu áður en að vekjaraklukkan vaknar út af því, það sem ég ætla að setja inn í þetta þegar ég vakna undan vekjaraklukkunni þá er þetta oft svona ok, nice, ég má svo í tvo tíma viðbót klukkan er sex en ekki átta en þegar ég vakna og bara svo ok, nice, ég má svo í tvo tíma kíkja klukkuna ein mín í átta, þá bara verð ég brjálið sko.
1: Já, veistu þetta á bara svona aldrei að vera í áhrif og mitt líf.
0: Já, er það ekki?
1: Þegar ég vakna, kannski við erum leiðin í hotpot í tóning og þá vakna ég alltaf hérna 20 minnur yfir sjö.
0: Mm-hmm.
1: Ég vakna alltaf og ég með svona sólarlampa sem vekur mig. Hann, mm-hmm. hann er ekki, you know, ég þarf vekjara klukku sem er ekki nálægt rúminu þannig ég verð að standa upp til þess að slökva. Já, já, okay. Ég er alveg brútal þar sko. Og það kemur svona alveg svona mikið leiðilegt hljóð, mikið hátt og sólarljós. Sem þú vaknið og hugsa að ég held ég svona þrjá tíma eftir að svefn
0: mm-hmm.
1: þá svona áttaði mig á því að sólalampin búin að kveiki á sér
0: mm-hmm.
1: þá átti ekki meir en þrjár mínútur þangað til hann verður óþolandi og verður að standa upp til að slökkva þetta bara gerir mig reiðan
0: ég með þrjá hlutinni viðbót það er að hérna, ég ætlaði að mæta á æfingu en ég mætti ekki á æfingu, það er líku dæmin
1: Já.
0: Það eru brefpókanir í matabúunum og að lokum það er að lenda þegar ég lendi þrisvar sem ég rauð á rauðu ljósi þú veist ég verð alveg tjúlur
1: sammála

0: Traffíkin, Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér og já, mér langaði svona aðeins að fara við tökum þetta stundum. Hvað veistu mig, Guðjón Smári?
1: Þetta finnst mér eiginlega eitt að skemmtilega sem við gerum í útvarpi, bara já. Svona að láta eins að reyna á.
0: Herðu,
1: já.
0: Hvað á ég mörg sískinni?
1: Þú átt þrjár systur.
0: Ok.
1: Nei, þú átt tvær systur. Nei, nei, þú átt tvær systur. Ég veit ekki um þessa þriðju.
0: Hvað á ég mörg sískinni?
1: Þú, býtu, ok, það er, það er Baddi, man ekki hvað þessi heitir, og Guðrún, þrjár.
0: Nei, tvær, Baddi og Guðrún.
1: Baddi og Guðrún, ég gleym alltaf hvað Guðrún heitir maður.
0: Þá förum við í næstu, hvað hef ég átt marga kærasta?
1: Big D, Big B
0: Ættu þessu
1: Ég bara að segja fyrsta stafin
0: Já,
1: ég hef eitt kærasta, ég byrja á D og annar á B
0: Já, já
1: Annar á bjö og Ok, við þetta Ég held að við höfum bæði átt fjóra maga áður sem þú veist kynnti fyrir fólöldrum
0: Fimm?
1: Hvað heitir þessi fimmti sem að ég man ekki eftir? Segðu það
0: Nei, það
1: skal ég segja hvað fyrirhandi mín heitir
0: Nei, heyrðu Hvernig er bara minn hárlitur á litin?
1: Þú ert ljósherð
0: Já Ljós, svona, já
1: Ljós, hærð með já, litlum keim af brúnu
0: Rétt,
1: Bæn.
0: Hvernig á ég ammæli?
1: Og ammæli 30. janúar
0: Hvað ár?
1: 2002
0: Já, eða bara öll ár, alltaf 30. janúar, það er ammæli
1: Já, en þú fættist 2002
0: Hvað ætlaði ég að verða þegar ég er stór, þegar ég var lítil?
1: Þú ætlaðir að verða hérna söngkona Þú ætlaðir að verða söngkona í leikritum Þú ætlaðir að vera söngleikja leikona
0: Nei, ég ætla að verða skipstjóri
1: Alveg rétt út af pabba einum
0: Ímyndaðu
1: Og þú vissið ekki
0: þér.
1: Alveg hvað hann var að gera
0: Ímyndaðu þér Að vera einhvern veginn að fara borð Og Captain Jóna Margrét Er að fara að sjá til þess að við komumst höfin á milli
1: Það er ógæsla fyndið maður
0: Það er ógæsla fyndið Í hvað stjörnumerkjar ég?
1: Það veit ég, krabbi? Nei, þú ert hérna vok?
0: Nei
1: Nei, þú ert svig, nei, svið
0: Hvað þetta sé, svíi bara?
1: Svíi, nei
0: Svíi sem lokar
1: Nei, það er ekki svíi sem lokar Þú ert hérna, ekki ljón út krabbi? Ég veit ekki, hvað ertu?
0: Vatnsberi
1: Veistu hvað ég er?
0: Þú ert sporðdreki
1: Nei, stengit
0: Stengit mynd ég
1: Myndi það ekki neitt
0: Ég þú ert í sama og mamma?
1: Átt að vita það betur
0: Hvernig eru augun mín á litin?
1: Þau eru, já, þau eru græn Nei, þau eru blá Þú með blá augu, lokasvar
0: Já, svona blágrá
1: já.
0: Hvað er ég hávaxin í sentimetrum?
1: Þú ert 1,63
0: Rétt Hvaða skóstarð er ég í?
1: Þú ert 38
0: Já, 37 og hálfur
1: Já, ég ætla að segja 37-38 Þannig ég fær rétt fyrir þetta
0: Hvort er ég réttend eða örfend?
1: Þú ert réttend
0: Rétt Við langa alltaf svo örfendi ég var yngri
1: Vá, ekki mig maður
0: Hvaða íþróttir hef ég æft?
1: Ég veit það ekki Það
0: ekki
1: verður
0: íska?
1: Nú bara að segjast Fótbolti?
0: Já
1: Ekki handbolti?
0: Nei
1: Fimleika?
0: Já
1: Ekki körfubolta?
0: Nei
1: Það er eitthvað eitt í viðbóltana sem ég á að vita það ekki?
0: Jú, en svona þú Nei, ég veit kannski alveg sagt það hérna En þú veist Ekkert tenni,
1: sko, fimi?
0: Ég prúðar og samart, sko
1: Já, þarfti alveg að hafa verið æfitt í eitt ár svo ég telja í það
0: Ok, með að glíma
1: Glíma?
0: Íslensk bændaglíma
1: Hvernig, hvað varst, hvenar?
0: Bóðal
1: Hvað varstu gömul?
0: Ég hef verið í svona sjötta sjö
1: Hverjum hefði dotti það í huga Þetta er ykkur FM skvísa í framtíðin ykkur bóndaglíma í Íbúðardal
0: Það er ágæðslega töff að vera í glímu og þannig að mér fannst svo gaman, mér svo gaman Eina sem að ég var ekki með í þessu
1: Já.
0: Er að ég er svo snertifælin
1: Já, hvernig ætlaðu að gera það í glímu?
0: Þessi, það var það svo nægilega
1: Já, hvað það er ekki gott sko
0: Hvað hef ég átt marga bíla, Guðjón?
1: Þú hefur átt fjóra bíla Nei. Tvo
0: Já, rétt
1: Takk
0: Hvað heitir fyrsti kærastinn minn? Fyrsti kærastinn minn
1: Daniel
0: Nei
1: Eyþór
0: Nei
1: Ég veit ekki hver fyrsti kærastinn heitir
0: Fyrsti kærasti minn.
1: Fyrsti kærastiðin?
0: Já. Ég hef nú lesið bréf hérna sem að ég hef verið að senda.
1: Já, en þetta var nú í leikskóla sko.
0: Nei, þetta er fyrsta svona samband. Þetta var í úlingastíð og við fluttum alveg inn saman og svona.
1: Ó, þetta er strákurinn sem þú hérna hætti með út af að brjóla að gera í tónlist.
0: Nei, það er annars.
1: Það er annar, ég veit það ekki.
0: Hann heitir Helgi.
1: Hann heitir Helgi. Ég hef ekki týtt Helga.
0: Herðu, hvert Já. Fór ég síðast til útlanda, Guðun?
1: Þú fóst síðast til New York.
0: Rétt.
1: Þannig að þekki maður, kellu sko.
0: Hvað myndi ég panta mér á barnum?
1: Basil Gimlet.
0: Já.
1: Alltaf Basil Gimlet. Ég var nú sko á útgjöldinu á þér um daginn.
0: Já.
1: Og það, þú fóst þrisvarsinnum á barinn um daginn.
0: Já, það var svona í stemmingu bara.
1: Það er samt útgjöld.
0: Hvað ger ég þegar ég stressuð?
1: Og svona naga svona hérna fer að töða mikið og svona tætir og svona fer það hérna eru mjög óróleg. Veitu hvað var spurningin aftur?
0: Hvað ger ég þegar ég stressu?
1: Stressu, þú byrjar að töða mikið og kvarta og óróleg labbar um og
0: skrifa mikið niður.
1: Skrifa niður og talar illa sjálfa þig og skrifar það í hérna símaðinn.
0: Já, það er rétt.
1: Og setur alarm. Setur einna alarm.
0: Já.
1: Okay, ég svolti kvíði núna yfir engu. Ítla kveikja á alarm. Hvenær 4:30 í útvarpinu.
0: Já, ég er líka með sko nótskjal í símanum mínum og í dagbókinu mínu líka sem heitir kvíði sem má bíða.
1: Já, sem þú ert með náttúrulega kvíða í mörgum stigum sko.
0: Já.
1: Og þú flokkar kvíðan.
0: Já.
1: Hvað það er OCD líka.
0: Ég veit.
1: Flokkar kvíðan minn sem er alveg vitlusasta sem ég veit.
0: Já, sko ég flokka kvíðan eftir sko hvað kvíði má bíða.
1: Já.
0: Hvað kvíði má ekki bíða.
1: Það vera kvíðin við þessu núna og þessu seinna.
0: Já, þann kvíða sem ég má ekki bíða með, hann merki með emoji. Eða einhvers konar highlight.
1: Þá myndi ég, ég er einmitt að reyna svona. Ég verð nú að fara að stressa mig á þessu. Ég verð að fara að stressa mig á þessu.
0: Mm-hmm. Hvað er mest í töðan á mér?
1: Tækni.
0: Mm-hmm.
1: Og þegar ég er ekki jafn skipulegur og þú.
0: Já. Að lokum, hvað er ég mest hrædd við?
1: Kóngulær.
0: Ok, en svona alvöru, hvað er ég mest hrædd við? Mm-hmm. Vist, það er líka smá bara svona gjalló.
1: Þú ert hrædd neitun og hérna.
0: Ok, þessi hræðsla þessi hræðsla.
1: Flughræðsla.
0: Já, flughræðsla og við drauga sem ég trúi ekki á. Og
1: hvernig getur verið hrætt við drauga og trúir ekki á það?
0: Já, þannig er ég komin á skjön, komin í andstær. Þannig að það hlýtur að vera í trú en ég bara trúi ekki að því trúi. Þetta er heimsbyggi sjá til, þetta er heimsbyggi. Og ég er skítrætt við hérna við að vera einhvers þar ein í myrkri og það komi maður fyrir aftan mig.
1: Já.
0: Ég bara, það er minn mestu ótti. Ef ég er ein að labba, ég er ekki að djóka, ég fyrir út í kjallara hérna, bílakjallara og það er myrkur og ég er ein, ég þarf að ringa kundum feistæmi sko. Ég er bara, ég er skítrætt við að mæta einhverjum í myrkrinu.
1: Pældi.
0: Já, ég skítrætti myrkrið.
1: Skítrættið myrkir, hún Jóna Margrét á FM 957
2: Í samstarfi við Amerikan Bar N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
4: kom hérna fyrir í sumar Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann er mættur aftur og það í spelkun
1: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
3: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við tam.is Subway og World Class
5: Túborg, Aur og Prikið kynna Í tíunda skipti Júleven MC Gauta Gagnrýnendur á einu máli Helvíti á jörð
6: 18. og 19. desember í Breiðholti Nældu þér í miða á tix.is

0: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: Í dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika bar, Austurstræti.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
6: She calls it Other Mommy.
5: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
6: Can I go into your heart?
5: Other Mommy, komin í bíó.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
9: Umferðin sem stoppar aldrei. Trafíkin.

0: Traffíkin í fullum gangi FM 957 allt saman í fallegu samstarfi við American Bar
1: Sólbað stofuna Smart
0: I swear
1: og N1
0: Það bara akkur þannig Jóna Margrét ímyndaður þvottmann þið í bad saman og þú veist ég ætla að spura spurninga og þú veist má þetta í sambandi öll svörun eru auðvitað máan það
1: ok
0: en fattarðu hvað ég meina fattarðu svona en má ég þetta
1: ok
0: fattarðu hvað ég er að fara með þetta ok
1: Þetta vel séð, meira þannig
0: Já, maðurinn rakar af sér skeggi en þú elskar skeggi hans Mikið skegg
1: Já
0: Má hann alveg bara raka sér að þess að spurja Kallið þinn
1: Nei, ég voru að spyrja um leið
0: Já
1: Ég voru að spyrja um leið
0: Hann er búin að vera með svona drullu góða lokka Þú elskar lokkana í hárunars Og hann raka sér svona aðeins of stutt hár
1: Nei, þú verður að spyrja leiði, sko
0: Magir fæði sér risa húflúr
1: Bara svona out of nowhere
0: Nei, bara, þú veist, já Chest piece
1: Nei, þú verður að spyrja leiði
0: Ég man, sko, veistu, ég var búin að gleyma því hvað ég mikil tattúkall Það var angriðs í morgun í hotbot í tóning Þá var ég að horfa mig í speikli og ég var bara svona Já, ég var búin að gleyma ég með tattu Kom einu sinni með tattu heim Ekki kærastan sem ég núna, heldur síðasta kærastan sem ég átti Þá hérna var ég að fara heim Og sýndi henni hérna nýja tattu sem var að fá mér Fugla á hálsin Og hún grét, hún henni sárnaði svo mikið
1: Fugla á hálsin, maður sé
0: Hérna, nei, hérna
1: Já
0: Upp á hálf tattuðum mitt Hún bara grét, bara ég trú ekki að hafi gert mér þetta
1: Já
0: bara, ok, hugsa þetta Þetta er svona gaur bara með drullu fína fatasmekk En býr að klæða sig upp Svona eins og gett arti típa Allt í nú komin í fra, svona brúnan gamlan Sjómanna frakka
1: Það sem pípöt
0: Nei, kannski með sexpens
1: Nei, meira svona hattur svona eins og Kali og er alltaf með, jökull í Kali
0: Já, já
1: Já
0: Það er að klæða sig mikið arti Alltaf í stígvélum og svona þröngum buxum og segir alltaf hluti eins og sumsi
1: nei, þú getur það ekkit þú getur ekkit vera því
0: ok, nei, ég er eiginlega sammála sko, þegar var kona mér myndi alltaf að fara að klæða sig svo hún væri bara hérna og leiðin upp á sviði í einhverju bulli
1: já,
0: ég er bara kæruglið
1: það segja sumsi
0: alveg sama
1: það segja sumsi
0: makin skráði sig áhuga mál sem tekur 5 kvöld í viku
1: nei Það kemur bara að bytna þá bara mér að halda heimilinu reynu og sjá til þess að allt sé nei, þetta bara er eitthvað sem að þarf að ræða
0: Gleimtu þessu Kallinn breytir fínu hotni í stofunni Í gaming station Nei Please
1: Ekki séns
0: Please
1: Nei
0: Með svona World of Warcraft kalli
1: Nei, alls ekki
0: Og plakkat
1: Alls ekki
0: Og lampa sem
1: þetta er Alls ekki
0: X-kassi þrýtningur hringur sem er
1: Jú,
0: svo PlayStation
1: Jú, ok, já Þá má
0: það
1: Nei
0: oh.
1: Nei Alls ekki
0: Ó, þá má hann það maður Það er ekki vandamálið Æ, hann byrjar að setja en myndir á svi
1: Bítu
0: Hann byrjar að hendi nokkra svona Nokkra á viku Hendi svona flexmyndum á Í ræktinni, ber ofan
1: í, Á grammið
0: Á Instagram, í story
1: Ég gera það alveg sko
0: Já En þú veist, já Allt í einu byrja bara makin bara eitthvað svona hendi svona bakið
1: Æ, kannski er það steikt líka þegar voru bara aldrei verið að því átt bara börn og
0: já, já.
1: Eitthvað allt í einu að byrja með þetta Mér er það spes
0: Ég veist það spes
1: Ég fyrir gegnum símaðinn
0: Ok, ma Æ, hún fyrir, makin byrjar að fara í kaffi með fyrirverandi Sæði, við erum bara að fara yfir ókljúl mál Ég vildi ekki láta því vita, ég vissu að vera afbrýðisum
1: Þá hérna fæ ég fyrirverandi til að koma heim og hjálpa með börnin
0: Já Ég elska toxic market í mest sko
1: Já, þá bara hérna er fyrirverandi komin heim til mín og hérna og við erum
0: Þeir það elda hakk
1: Nei, við erum bara líka farið að vera ókláru mál nema þá það hann þarf bara að koma inn og hjálpa með börnin því það er enginn til staða fyrir mig
0: Já, hann er bera ofan
1: að Því að maðurinn minn er einhver strannast þar
0: Jesus
1: Og fyrirverandi er svona Æ, hann er bara þarna, til staðar, hann hjálpa mér
0: Já, hann er til staðar,
1: hann
0: er
1: þú Ég er alveg leiðinleg, sko
0: Hefur einhvern tímann þurft að vera svona leiðileg? Hefur einhvern tímann, þú tala mjög stórt fattar í sem þætti Talar bara eins og sért bara hérna Já, ok, ég er bara að fara heim með besta vinniðinum Hefur þurft að exercisa þessa hótun?
1: Já
0: rosaleg. Magiðin breyti líka
1: sko,
0: tvígang.
1: Í fergang.
0: Í fergang. Já. Sama gaur.
1: Sama
0: gaur. Kjærsti. Sem í fergang refsaðir.
1: Eða hann byrja að kúka upp á bak.
0: Nei, þú kúkaði
1: viljandi. Og öllum gjörðum fylgja afleiðingar.
0: Má ég spurði eitthvað sem þú gerðir?
1: Já.
0: Hvað, ok, þú veist, hann heldur framhjá?
1: Já.
0: Hvað gerir þú?
1: Þá?
0: Já.
1: Í fyrst, nei, þetta er náttúrulega, þetta er rosa löng saga, sko, við skulum kannski ekki vera að fara við hana, en það, ég alveg búin að taka besta vins, hérna spilið.
0: Það svo vel gert, sko, það svo ógeðslega vel gert.
1: Ef þú átt að skilið, sko.
0: Ef þú ert búin að halda framhjá, auðvitað gerir það, hvað heldur einhver sé bara, tís, Jóna?
1: Já, nei.
0: Það ég búin að halda framhjá. Magiðin breytir allt innu bara pinnúmerinu í símanu sínum og bara þurfti ekki, fannst ekki sérstætt að tilkynna breytinguna.
1: Má ég fá aftur? Ef ég var með líkilorð, má ég það fá aftur?
0: Já, kannski, ég man ekki hvað það var, bara mannað með puttanum. Fætt með honum. Magiðin byrjar á ströngu mataræðu og vill að þið hætti bæði að kaupa nammi.
1: Já, ég er alveg til í það.
0: Þú ert náttúrulega svo mikið manni
1: og kona. Ég er svo típa, sko.
0: Já, en þú veist, já, reyndar.
1: Ef ég má ekki bara nammi, þá má enginn bara nammi í kringum.
0: Þú ert þessi típa. Já. Hæra mér þannig, þetta er það sem að, já, þú þarft að pæla þess í ára, þú ætlar að byrja með Jónu Margréti.

0: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 klukkuna þetta í fjögur sem þýðir náttúrulega það að þátturinn ekki rétt rúmlega bara nema hálnaður.
1: Já.
0: En ég kíkti, ég var eitthvað pyrra með ólífum í morgun.
1: Á ólífum?
0: Á ólífum.
1: Ok.
0: Ég var pyrra með þeim í morgun og ég fekk svona bara hver að geta þetta.
1: Ok.
0: Hefur þú smakkað ólífur?
1: Já, þetta ekki fyrir mig sko.
0: Nei, ég, hérna, ég held að mér finnist ólífur ekkit góðar. Þannig ég fór að setja á netið. Ég ekki bara banna þetta og eitthvað svona fíblast bara. Svo setti ég inn, þú veist, hvað meira ég að banna þessu lífi en ólífur. Mm-hmm. Ég fekk nokkra skemmtilega hérna.
1: Veitu, hvar var þetta?
0: Instagraminu mínu. Ef þú myndir einhvern tímann sína með smá áhuga, þá myndir þú sjá það. Eitt sem segir sólþurrkaða tómata, eða King Gary Lime sem náttúrulega minn maður. Mm-hmm. Ég verð að vera sammála. Ef ég sé sólþurr, ég hef keypt brauðfatru, fatta eftir á það eru sólþurrkaði tómatar inn í brauðinu, ég fæ svona frekjukast eins og strákurinn sem á hætti með og þann fór að gráta. Ég verð alveg þannig.
1: Hey.
0: Svo eitt sem, sko margir sem segja ananas á pítsu, Jón Þór segir reyndar að banna Guðjón eða vera alltaf svona leiðilegur og strangur við Jónu.
1: Já, takk fyrir það.
0: Kemur úr átt!
1: Hey, við erum í dag að æfa okkur að taka til okkar.
0: Já, og ég tek þetta til mín og ég ætla mæta þessu með mild.
1: Já.
0: Já, embla sér hatur.
1: Já.
0: Á að banna hatur.
1: Ég sammála.
0: Já, hata hatur. Svo margt skemmtilegt hérna. Fólk sem keyrir döstera, ég veit nú ekki hvað fólk er að það er reyndar, það er ekkit annað en bara hérna útlendingahatur að segja þetta.
1: Að segja fólk sem keyrir döstera?
0: Já. Þetta meint út af því að það er svo mikið útlensku fólki sem tekur leigubíla, svona bílaleigubíla.
1: Já.
0: Þeir eru dösterar og
1: Já.
0: Það eru bílarnir sem eru að stoppa alla umferðina.
1: Já.
0: Þannig þetta bara ég gríðalega á móti þessu. En ef ekki bara fara að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð, koma hérna tilbaka eftir örskamma stund og hvað eru að fara að gera í síðasta skipti í vikunni og gemma smá power.
1: Put the pedal to the metal.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Heilsuvara vikunar á FM 957 Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu inn á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem heilsuvara vikunar á FM 957.
3: New Level er MC Gauta
4: 18. og 19. desember í Breiðholti Tix.is
5: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni en dönsku gró
6: Dr. Football Hjöp Quiz í Keiluhöllin í kvöld Hjörvar Hafliðason predikar Bókaðu borð á Núna.is Keiluhöllin Egilsöld
7: Þú verður nú með krafti kistur af kaldri dóst við þú ert blóðþyrstur. Það heyrir engin hrópin þín. Því hér það komið, blóðappelsín.
8: Nýr hápunktur dagsins. Grísk jógurt frá MS.
9: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms
10: She calls it Other Mommy
9: Mamma þín mun ekki bjarga þér
10: Can I go into your heart?
9: Other Mommy, komin í bíó
11: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum vaffpallar.is
12: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft Sólbaðstofan Smart.
13: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
14: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin.
1: Klukkan orðin 4 í traffíkinni Jóna Margrét og Guðjón sem ára ekkert eðlilegar hress ennþá ekki allt í lagi?
0: Hvað að gerast?
1: Bítu, hvað að gerast?
0: Heyrið þú núna?
1: Já
0: Í fyrirgefðu, ég var með eitthvað takka á sem skemmt allt
1: Nei
0: Þú bara á mér maður
1: En klukkan 4 og já, eins og við erum búin að tala í allan dag þá erum við að fara að gefa 2 miða á Saint Pete
0: Já
1: Kannski 4
0: Kanski fjóra
1: Ef við erum í spenning
0: Ef við erum í stuði Ef það gaman
1: Ég mjög spennt, þú komst með mjög skemmtilega hugmynd Bara yfir hluti sem eru fyrmdir
0: Já, fyrmdir og ég er búin að hérna grafa mikið í mína æsku og ég einhvern veginn að fatta núna hvað maður að djösu villingur
1: Er það?
0: Ég bara að gera ljótt sko
1: Ég nefnilega sko, ég miskildi aðeins verkefnið og ég tók svona samfélagsmál sem eru fyrmt
0: Fyrir þá sem ekki vita hvað það þýðir eitthvað sem fyrmt en eins og til dæmis segjum að ég gerir glæp í dag sem myndi senda mig í fangelsi og það kæmist ekki upp en það kæmist upp þegar ég kannski 68 ára afi eða eitthvað þá myndi kannski koma upp og þá væri svona já, já, við erum ekki að fara að gera þessu núna já. Þetta er bara búimál það er ekki þetta að refsa þessu manni fyrir, veist, þetta hafa bara önnur mannesk á þessum tíma
1: Já, þetta er svolítið ef ég kannski kem með eitt dæmi inn í það sem að ég skrifaði ég skrifaði rauninni til að mér bara dæmi það sem mér finnst vera fyrmt er þegar Apple tók aukstengið úr iPhone
0: Já
1: Fyrsti iPhone-in var iPhone 7 sem kom án hefðbundna svona heyrnartóla tengis
0: Já
1: auks, og 2016 og þá urðu allir brjálaðir
0: þetta er bara tiltölulega fyrnt sko
1: Já, ég er að segja það urðu allir gjörsamlega brjálaðir
0: Já, ég var brjálaður
1: En í dag er þetta fyrnt Í dag eru allir bara búin að fyrirgefa og eru bara til í þetta
0: og eru bara með
1: Bluetooth Það er engin að sakna þess að vera með aukstengi á símanu sínum sko
0: Nei, við erum líka bara með hérna Sorry, fyrst erum að tala Apple og græjur og svoleiðis Nú var það stólið Apple AirPodsunum mínum og ég er búin að bíða eftir rétta tækifærinu að kaupa mér ný Já, gömul sem ég held að virki Sorry, einnig bara höldum áfram Ég bara mun eftir þessu
1: Stöldrum
0: að þessu Nei, við sem ekki staldra við, ég bara mun eftir þessu
1: Býttu stöldrum að þessu við?
0: Já, nei
1: Áttu sem þetta AirPods?
0: Já
1: Já
0: Þetta var ekki skemmtilegt
1: Jú, þetta finnst mér mjög skemmtilegt, Guðan
0: Já, finnst þið það?
1: Já
0: Nei, ég bara mun eftir þessu núna Ég þarf að checka hvort það sé í lagi með þetta
1: Það gleður mig
0: Nei
1: Jú, það gleður mig
0: Er það?
1: Já. Fyrir þína hönd
0: Já, á, takk Svo erum við með foreldra og svör, já, hvað er það?
1: Þannig er ég með svona gamlar svona spurningar sem að Hvað segir maður? Sem barn, maður velti mikið fyrir sér og maður fekk ofta að heyra sko og þú færi að vita þegar þú skilur þetta voru eldri
0: Já, sem er ömuleg setning
1: Já, og svona alls konar pælingar úr æsku sem að ég ætla að svara í dag
0: Já
1: Til dæmis af hverju var sætaskipan í bekkjastofum
0: Geð, bara ekki dæla til
1: af hverju voru við látin sitja á okkunum stöðum
0: Svo er, hérna, svo er hérna síðasta sem við ætlum að gera í klukkutímanum Það eru blæðingar skýsla Jónamarketar
1: Já, veistu það, við ætlum að fara yfir það
0: Ég man ekki, þetta var eitthvað á mánudaginn Þá varst eitthvað að tala blæðingar og sagðist ætla að koma skýslu
1: Já, ég ætla að koma skýslu Og þessi skýsla kom í dag kemur í dag.
0: Kemur í dag
1: Og veistu það, þarna verður líka tækifæri þitt til að spyrja
0: Já, ég með nóga spurningum
1: Nóga spurningum og hérna við ætlum að fara yfir þetta
0: Heldur betur annars hefur þættinu borist bréf og ég ætla að fara yfir hluti sem að hvort maður megi þetta í sambandi Við ætlum að fara yfir ógeðslegustu matarvenju sem ég nokkuð tímann séð hvort maður megi gera þetta í sambandi og hvað
1: En má ég kannski spyrja fyrst við erum hér?
0: Já
1: Fyrir spyrja spjörnum úr eins og maður segir
0: Já
1: Hérna, hvar er ukuleleð mitt, Guðjón?
0: Ég ætla ekki að segja
1: það
0: Nei,
1: ætla,
0: þú vantar það því vann
1: Ég ætlaði að hérna ég ætlaði að fá raula fyrir lítið lag inn í næsta lag
0: Inn í næsta lag?
1: Já, má ég kannski fá ukulelið mitt vegna þess að ég er já, þetta lag er tilengað mér og það heitir okay. starfsmaður mánaðurins
0: Já
1: Alltaf sami hljómur kann bara eitt hljóma ukulele en það er þannig Jóna Margrét í traffíkinni með Guðjón Smára vini sínum
0: Jaha

0: Já, og það var Jóna Margrét var valin sem starfsmaður mánaðarins í traffíkinu svo þetta skrítið svona 8. oktober.
1: Já, þetta var sem sagt, ég veit ekki, hérna, þetta plagg sem ég fekk innrammað starfsmaður mánaðarins
0: Já.
1: Í traffíkinu. Við erum tvö sem komum til greina.
0: Mér finnst eitthvað skrítið að þetta plagg hafi verið sett á mitt borð.
1: Já, ég
0: og einhvern veginn kom þetta öllum yfirmönnum og óvart
1: Já.
0: Og það fallbeitt traffíkinni vitlaust.
1: Já, ég sammála.
0: Gefur til skina að þetta gæti kannski bara að verið þú.
1: Nei, ég er málfræðilega mjög glöfn. En sko, ég aðla að pæla, þú veist, ef það væri til dæmis starfsmaður mánaðarins núna og ég til dæmis hefði ekki hlotið þann sigur, ég hefði alveg móðguð, að því við erum bara tvö í traffíkinni.
0: Já, ég er alveg móðgaður, en just, ég er því kannski meira móðgaður ef einhver annar en þú hefðir valið þig.
1: En það gefur þér bara tækifæri til þess að bæta
0: betur,
1: í starfi.
0: Gera betur.
1: Bæta í starfi.
0: Það er það.
1: Kannski verður þú starfsmaður mánaðarins í nóvember, kannski ekki.
0: Kannski ekki því að ég ætla að segja að ég gleymdi að velja lagið á leiðinni heim.
1: Ertu ekki að grínast?
0: Já, kannski ekki starfsmaður mánaðarins efni.
1: Fæ ég þá að velja?
0: Ég ætla að leyfa þér að velja.
1: Ég var til í Dancing on my own með Robin.
0: Dancing on my own með Robin, svo mætum við betur hér eftir röskamma stund og ætlum að fara að gefa

0: Hvað er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margitun og veistu hverju við erum í?
1: Segðu mér.
0: Við erum í fallegu samstarfi við Amerika Bar.
1: Sólbaðstóna Smart.
0: I swear.
1: Og en einn.
0: Heldur betur, mér langaði svona aðeins að ræða svona því að við erum að fara að gefa núna miða á St. Pete. En það bara ég varð helíti hillaður á dögunum.
1: Segðu mér.
0: Ég sá mynd af einhverju píó á netinu. Og þetta Sirri, vinnur í Landsbankanum. Forstöðumaður þjónustuvers. Drullu hott. Vildi bara henda þig út í kosmósinn?
1: Þú ert að grínast, þú ert að skila bóða eitthvað.
0: Nei, hún mér bara Sirri.
1: Ertu einlagur?
0: Nei, þú skemmir eða. Þetta á bara, hún bara drullu hott.
1: Ok.
0: Hún bara, já, eins og það er.
1: Já.
0: En við ætlum að fara að gefa hér í traffíkinu á FM 957 eins og fólki fara nú að segja á sínu tíma. Við viljum að halda áfram og gefa síðustu meðana okkar sem við erum að gefa á St. Pete allavega í byli.
1: Já, þetta mjög auðvelt. Það náttúrulega bara allar línur byrjar að rauðglóa, fólk veit alveg hvað að gera.
0: Já.
1: Þetta bara hringin og segja okkur nákvæmlega hvað St. Pete lag það sem við erum að spila aftur og bak.
0: Já, eigum að byrja að spila það að sjá svo hvort fólk taka eftir.
1: Nei, fáum bara einnig á línuna.
0: FM, góðan daginn, langar þið á St. Pete?
2: Já, verðum við ekki að stefna á það.
0: Já, hljóma nú ekki illa. Ert þú svona vel sé... Þekkjurðu vel lögin?
2: Já, allavega áfram, sko, aftur og bak, við erum að láta það koma í ljós.
0: Ok, þá ætlum við að henda bara í fyrsta lagið. Hvaða lag er þetta hér aftur og bak? Ertu með þetta?
2: Þetta er seint og heldur, sko.
0: Það er hár rétt hjá þér, djöfull var þetta vel gert maður. Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Sveinn Aron Ævarsson, Svenni Sæko.
0: Svenni Sæko mættur hérna á línu, ég á mitt félag sem heitir Sölvi Sæko. Er þið einhverju frændur eða?
2: Þetta er ekki sko.
0: Ekki
1: Nei,
0: persónlega allavega.
1: Þetta er einhver hérna gangundir dulnefninu, Sveinn, hvað sagður, Sveinn Aron?
2: Sveinn Aron.
1: Já, þetta er dulnefni, hann heitir ekki djálfuru.
0: Nei, hann heitir, já, þetta er dulnefni.
1: Hvað? Sveinn Aron, hvað sagðirðu?
0: Er það dulnefni á glæpamanni?
1: Já.
0: Það er, erum við
1: mjög... Ég sver

0: ég sverða það. Ég sverða það. Heyrðu, viltu ekki fá tvo miða á St. Pete?
1: Jó, let's go man.
0: Já, geðveitt, hvaða mail má bjóða þær að fá miðan að senda á?
1: Já, verður ekki að taka það off air eða?
0: Jó, tökum off air, fyrir svo eitt lag og höldum áfram að gefa.
2: Já, heldur betur, við ætlum að henda í eitt lag og koma svo tilbaka og halda áfram að gefa. Yeah. Okay. Mm. Flay your shirt.

Þetta skýt með loka augum, bróðir, þú veist hvað þið segja Skórin passa, skaltu skartan Ég veit þið færðið enga pakka Ljótar lygar sem að marka setjinn ekki til að marka Ég með reikin fyrir alla Ef ég heyri annan motherfucker Tala hann sakni þegar menn voru að rappa Þessir old heads með að þakka sínum guða

0: komið að við ætlum alltaf áfram að gefa miða á Saint Pete og getur ringt í 511 og lífum sjöðu, það ekki segja að það eru allar línur rauðglóandi
1: FM, góðan daginn Já, góðan daginn
0: Herðu, við ætlum að fá að spila fyrir lag aftur bak með Saint Pete og eina sem þú ert að gera að segja okkur hvaða lagi, hvað lagi heitir og þá ertu búin að tryggja tvo miða á tónleikana morgun, ertu til ég?
2: Til ég
1: Ok, það komið þessu, þrýr Tveir, einn
3: Eftir svo reik, en úpam nú honam Lefi jöget, lefi mjög satt reik Sangeð að mann kæra Í mjög sult að lesna meira þessi
1: Ertu með þetta?
2: Einmitt, er það tala með skít?
1: Nei, þetta ekki tala með skít
0: En vel gert sem, takk fyrir
1: Takk svo að vera ringja
2: Takk
1: fyrir, bye
0: Geturðu spila næstu klippu núna?
1: Já, já, eina í viðbótnarblá Ég skal spila hana, FM, góðan dag
4: Já, góðan dag
1: Góðan daginn, ertu tilbúin í síðustu Saint Pete meðan okkar í trafíkinni?
4: Ég spil í það
1: Ég spyr, hvert er lagið?
3: Nú eru elgum að þessi reyð Ná með búsi sem ég er með Það er þú liðin í minni seg Ég skal ekki reyð alveg til
1: Ertu með þetta?
4: Það
1: ertu
4: ekki bara
1: Superman Þetta er Hári Eftiður, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Aðalsteinn
1: Aðalsteinn, þú varst að tryggja þér síðustu miða traffíkarinnar hér í, á Saint Pete á morgun í N1 höllinni Við ætlum bara að byggjum að hanga á línunni því að við ætlum að fá e-mailið þitt og já, svo ætlum við bara að fara að halda áfram með þáttin og mæta betur eftir öskama stund

0: Þetta hlustuðu við strákarnir alltaf á djáminu í Vestmanni með 2000 sorgál þá tókuðu við svolítið við vorum í svona meirum lögum og Sam Smith, Beyoncé og alls konar skemmtilegt sko. Það var þannig sko en þar sem við erum einmitt í fallegu samstarfi við American Bar
1: Sólbaðstofuna Smart
0: Icewear
1: og NA
0: það sem verði meitt St. Pete tónleika þannig annað kvöld í N1 höllinni á Hlíðarenda Jóna, við ætlum að fara eins og við hluti
1: það er gaman ef að St. Pete hét ekki Pétur heldur Gunnar þá var þetta Gunnar á Hlíðarenda
0: já
1: sem mælti fögur í hlíðin fattur.
0: Akkurat, fögur í hlíðin herðu, það er svolítið koncept sem við erum að byrja með í dag varandi að vera fyrr það er basically bara þetta það langt síðan að það búið fyrirgefa þetta það er geta, að má ekki lengur gera mál úr þessu
1: já.
0: Ég er með 1, 2, 3, 4, 5, 6 hluti sem ég gerði í æsku misvondir, en allir smá
1: okay.
0: eins og til dæmis bara veist, það sem er fyrnt, þetta er allt eitthvað svona grunnskóli svolítið
1: já.
0: Þegar ég var yngri þá fór ég með vinum mínum í kristnibúður og létu mig 12 ára reykja sígarettu
1: Já, mér?
0: Já
1: Akkur voru það því?
0: Bara svona að gera neitt af okkur
1: Já
0: Fóru meðan bakvið og hérna reyktu þessu sígarettu
1: Ég held að þetta sé nú ekki fyrnt
0: Ekki?
1: Nei, þetta er bara graf alvarlegt mál
0: Hættu þessu, þetta er þetta fyrnt
1: Ok
0: Grallaraskapur þegar ég var 17 ára
1: En hérna, varstu 17 ára?
0: Nei, ég var svona 13-14
1: okay.
0: Að bulla er þetta Þetta er eitthvað heldur fyndi, ég er ánægð með þetta Einu sinni kom mamma upp að mér Með 1000 kall fyrir mig Og 1000 kall fyrir systur mína Vorum ein heima, just, fyrsta skiptið Máttum fá 1000 kall í staðinn, kaupa nammi eða fara í sjoppu Og hún sagði, hún gefur systur hennar 1000 kall Og ég sagði við hérna Og mamma sagði, með því eina skilir því Að þið þrýfið eldhúsið Ég fór upp að systur minni með 1000 kall Og sagði, sem gefa 1000 kall ef þú þrýfur eldhúsið og segir að við höfum bæði gert það hversu sniðugt
1: þetta er enda svolítið snitt, var þetta eldri eða litla sýst þín?
0: Eldri?
1: Já
0: þetta er ekki 14 ára yngri sýsti mín
1: já, það hún ekki komur á orð
0: bara ég 23 og bara einn 1000 kall hvað heldur ég að fengja að vera einn heima í fyrsta skipti bara 22
1: ok, þetta er sniðugt
0: já, svo hérna í laug einu svona vini mínum í sjötta bekk Það var í náttfattadagur í skólanum daginn eftir
1: Já
0: Og hún var strýtt í 3 ár
1: Æ, Guðjón Þetta er þú ekki vinur í raun
0: Nei, hann var kallaði náttfatta Samuel í 3 ár
1: Æ, náttfatta Samuel
0: Æ, þá kannski förum út í aðeins Svona
1: Annað
0: Já, eins og tétna hérna, Ég stíplaði klósett með 3 bókum í grunnskóla Það flætti út allt Vili dyr að verðu vita að það væri sérst verið að flæða og ég hefði bara lappa fram hjá þessu Hún fór að þrýfa og sagði og vildi óska þess að allir krakka var jafn góður og þú
1: Guðjón
0: Ég hefna Já, það gæði fyrir, þetta var svona Já, ég er dröldlega góður sko
1: Hvernig nefandi mánaðarins?
0: Nefandi mánaðarins Það er tvennt meira hérna eins og til dæmis
1: Ég held hún að við alveg vita hver hendi bókunum hún
0: okay. Já,
1: þú verður skóli myndi bara fyllast á klósett vatni
0: Nei, en bara þú veist leik þáttur Hefur gengt maður verið segum eitthvað verið, ha, yeah
1: Svona
0: mikið, þá verður maður svo mikið segur Þetta er sama og til dæmis, þú veist Segjum að þú hefur brotið glas Það er brotið glas einhvers þar og ég kem upp að þér Jóna brustu glas, þú segir Ha, nei, hvað mér Já, nei, er þetta ekki, hvað mér eru, hvað er glas Þá svona, ok, hún gerir þetta ekki Nei, sé, brustu glas, nei Það var ekki ég Það reyn of mikið, þá kemst upp um því
1: okay,
0: Það
1: er rétt
0: Við fundum einu svona próf í tölvunni hjá kennarnum Gerðum afrit Og allir í bekknum minnum að 2 fengu 10 Og kennarinn fekk viður kenningu fyrir framúrskarandi starf
1: Nei
0: Já
1: Í alvöru
0: Já
1: Viður kenningu fyrir framúrskarandi starf
0: Já, þetta er nefnilega sko, það er fylst með því Allavega ég örgli í dag en þá En þú veist, ef allir nefndunir fá bara geðveitt góða einkun Þá er bara litið á þeir bara sem mjög góðan kennar
1: En akkur litið ekki þess að 2 fá prófið líka?
0: Það bara, þú veist, það voru 2 sem að voru ekki búin að leggja allt á minnið
1: Já, litið alla í bekknum
0: Það fengu allir í bekknum
1: Ef ég hefði verið sem bekk, ég klöguskjóða, sko
0: Varstu klöguskjóða?
1: Já
0: Segðu mig frá einhverju skipti þegar þú klagðir
1: Í grunnskóla við mér,
0: já.
1: Þegar ég var í Bóðardal
0: Og í þetta er leiðinlegasti krakkin
1: Þá var svona mappa Það já. Var bara mappaborðin í hjá kennaranum Og það var bara prófa mappa Og við áttum bara að finna nafni okkar Og þegar við vorum búin próf, þá settum við bara prófið okkar í þessa möppu Skilur, hjá okkar nafni og þarna gátum við alltaf fundið sko gamli prófin okkar og, og hérna og, og séð svona hvað okkur er búin að fara fram og þetta er þetta og var alltaf brísa möppu hérna og þú veist, við vorum öll á mismöndi stöðum þannig að það var oft sem að krakkarnir voru kannski að fara og skoða önnar manna próf
0: já, já,
1: svo
0: já.
1: Svörin og svona ég alveg létt vita þess og sagði það væri nú held ég sniðugar ef að mappan væri ekki svona aðgengileg
0: Sa, hvað varstu gömul?
1: Ég var í, ég var úlíkst í
0: Ertu að grínast?
1: Já, nei, nei
0: Ertu að segja mér að þú varst á úlingast í og tókst það væri nú sniðut ef það væri ekki svona aðgengilegt Hversu mikið voru strákarnir bara vákvæði skotin í henni núna maður?
1: Sko ég held, já, nei, það var engin skotin í mér sko
0: Sérstaklega ekki þegar út að klaga
1: Nei, veist, ég var alveg þannig að þú veist, ef kannski svona stundum, þú veist, þessum fólk var bara svona að kíkja á prófinu í hönum Ég bara, þú veist, ég var alveg ekki, þú veist, ekki kíkja á mitt Ekki, ég tek ekki þátt í svindli Að því mér fannst því vera samsek
0: Vöf.
1: Ef einhver var hann að njóstum eitt blað
0: En samt ef að sæti strákar báði þá skrifaður ritgerna þeirra
1: Já
0: Þannig, var, þannig þú varst alveg tilbúin að brjóta siðferðislegu reglur eða það sætu strákur ef að Eyþór Völer væri spilinu þá varst alveg til að brjóta sér reglur
1: Já, sko málið er að þetta var bara sjó
0: Þetta
1: var bara sjó fyrir kennaran Mér var alveg sama
0: Já, já þau, bara, þú vildir bara kenna mig þessu, ó, hún svo góðu nefandi
1: Var svo eftirminnaleg, eitthvað svoleið sko. En já
0: Ég get ekki
1: Nei, ég veit
0: ég, Líka úlingastig
1: Ég veit
0: síðasta, sem, síðasta manneskjan sem ég var hann að heilla í úlingastigi Það veru kennararnir
1: Sko, ég var alveg þessi típast Ef ég sá einhvern vera leiðilega með einhvern í frímó Og þetta var kannski ekki einn svona það alvarlegt Þá fór ég að launa og bara svona Hæ, mér ángar bara að það vita Ég var vitni að leiðilega atvikirna fyrir
0: þetta Vöð minn góður, Jóna
1: En okkur ber skilda til þess
0: Nei, okkur Ég setti nokkur svona tók Þegar ég vildi ekki nesti mitt Þá setti ég alltaf ofan á sama skáp Og leti engan vita og svo leti ég það mikla mjög lengi
1: oh, Inn í skólanum
0: Bara eins og til dæmis þessi rauði skápur hérna yeah. Ég myndi alltaf taka samlokuna með skinku Og setja svona fyrir af, ofan á það sem enginn sér þetta Og enginn pæli
1: þessu Það borðar ekki bara nesti
0: En fannst það ekki gott, ég borða ekki mat Ég var svo matvandur, ég borða ekkert
1: Í alvöru?
0: Æ, ég borðaði bara bjú, steikta bjú, annars fannst mér ekkert gott sko, pítsu
1: Ok
0: Steikt bjú á pítsa, þá var ég sáttur Annars tók ég bara matinn og svona, kastaðinu svona ofan á Svo kom bara ógísli miklu fíla Þá var ég búin að safna saman tveggja vikna skammt af mat Bara sem ég var bara að lifa að rotna bara til þess að sjá hvað myndi gerast
1: Við ætlum að halda áfram, ég ætla að fara yfir hluti sem eru fyrndir í samfélaginu í dag
0: Já, eftir öskama stund
2: Í samstarfi við Amerikan Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
4: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið
5: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
4: ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka sko. ég hef verið setjandi og það kemur gægi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
5: ha?
4: Já, þetta er galið það er alltaf verið að sleikja mig
5: ég bara ég skil ekki
4: og þetta er alltaf bara svona get straight gæja skilur
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samt

0: Kóngar í blóð appelsín.
1: Steinsæi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Hola, Fannar hérna á fasteignasölun í Marbella. Herri, þau síðustu voru samþykja tilboðu og þá þetta allt saman klappa á klárt. Golvöllurinn ykkar og fjallaþorpi fyrir rofana líka. Sí, geturnar verða að ná fram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
5: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
6: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
8: Stöðtfu. Komið þið sæl.
9: Sjölubustu.
10: Ekki missa af risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvartjú. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
11: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Traffíkin.

0: veistu hvað er fínt?
1: Ekki þetta lag.
0: Ekki þetta lag. Ég kom
1: inn á það. Við verðum að gefa þessu lagi smá ljós.
0: Já.
1: Ok.
0: Ég kom inn á áðan að það sem er fyrnt er náttúrulega aukstengið á iPhone.
1: Mm.
0: Ok, þetta er líka svona spurning. Er þetta fyrnt eða ekki?
1: Ok.
0: Þegar Kanye, hvernig segir maður þetta?
1: Kanye.
0: Nei.
1: Kanye West.
0: Kanye West tók hljóðnumann af Taylor Swift 2009. Og
1: já. Yeah.
0: Er það fyrnt?
1: Bara geðvitt atri.
0: Já, en er það fyrnt?
1: Já, já.
0: Ok. Er það fyrnt þegar mannstætti þeirra röng mynd og tilkynnt sem besta myndin á Óskarinn 2017?
1: Nei, aldrei. Því, þú veist, það eru svona litli hlutir á stórum viðbörðum. Ef þú klúðrar þessu einu sinni, þá áttu bara að missa vinnuna. Hvernig getur klikkað á þessu?
0: Mér líka La La Land í stæði fyrir Moonlight. En sko...
1: Bilun
0: Þakkaræðina voru líka byrjaðar.
1: Já, já, þú sko þakkaræðina voru byrjaðar. Og gaurinn sem tók við þessu bara stopp, hérna, ég var að sko umslagi. Það stendur La La Land, við erum bara, já, var það öfugt.
0: Nei,
1: það var Moonlight.
0: Já, var Moonlight sem átti að vinna.
1: Já, og það bara eitthvað gamalt kall horfði á þetta bara Moonlight, já, já, La La Land.
0: Þú veist. En er þetta fyrnt?
1: Nei, mér finnst ekki fyrnt.
0: Ok.
1: Þetta er bara klúður sem á aldrei gerast.
0: Ég veit. Er það fyrnt þegar McDonalds fór frá Íslandi?
1: Já.
0: Ok.
1: Bara gott.
0: Já, en það er náttúrulega var allt brjálað, skilur við.
1: Já, já, en þú veist.
0: En er það fyrnt?
1: Já, það er, manst þú eftir því þegar McDonalds fór
0: já,
1: Íslandi?
0: Já, já, já.
1: Í alvör?
0: Já, já, já, já.
1: Ok. Þú, hvaða ár var það sem að Donaldin fór?
0: Hérðan.
1: Já.
0: Hann fór 2009.
1: Já, ok.
0: Já.
1: Ég held að hann farið bara 2003 eða eitthvað.
0: Er það fyrnt þegar McDonalds eða bara og skyndibitastaðir yfir höfuð skiptu yfir í pappasárur?
1: Nei, það verður aldrei fyrnt.
0: Er það mjög veist alveg orðið fyrnt? Ég bara já, ég menn enn ekki það er að pæla í þessu.
1: Nei, nú ætla ég að fá að segja eitt orð varandi þessa umræði með hérna rörin, af því að ég er náttúrulega númer 1, 2 og 3 fjölskyldumæður,
0: mm-hmm.
1: númer 4, 5 og 6, það eru umhversinni.
0: Mm-hmm.
1: Og ég hérna er alveg til í að flokka og ég flokka pappa.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna,
0: ekki plast.
1: Nei, ekki plast, ég flokka pappa og almennt rusl
0: sem er svolítið spes en alltaf
1: ég er náttúrulega 4, 5 og 6 umhverju sinnar og ég skil pælinguna en þetta verður að virka.
0: Já.
1: Þetta er eins og með hérna brefpókana og þú veist, ok, þetta er alltaf lagður með eitt brefpóka þá heldur þú undirfattaru. En ef þú ert með þrjá brefpóka þá menn einn eyðileggjast. Ef við ætlum að gera þetta og þetta virkar ekki sleppnum við freka bara.
0: Já,
1: þú veist, það er verið að selja ruslapóka í öllum þessum búðum og svona stóra svona iðnaða ruslapóka sem eru allir úr plasti. En nei, bara innkaupa pókarnir með ekki verið úr plasti. Ef að röri virkar ekki, notið þá plast eða hættið bara að vera með rör.
0: Já, sko nefnilega með það, þegar þú veist það kemur allt annað bragð af gosinu og svona. Þetta verður svona, og nú fór ég í bíó í gær og fekk mér ís.
1: Ég var að fara að segja þetta, Jóna, þarna verð ég bara smá ósáttur.
0: Og ég var að fá mér svona ís í dollu.
1: Já.
0: Og hérna, og fylgdi með svona plástur.
1: Nei,
0: það fylgdi með plástur. Það var svona ís sem er tilbúin inn í fristiskilur. Já. Og ég bara tók hann og þetta var svona bræðar yfir í dós. Og hérna fylgdi með svona plástur. Og ég svona, hvað er ég að gera við þennan plástur? Opnaði og þar var svona lítil skeið sem að var eins og bara naglaþjöl.
1: Já.
0: Þetta er bara, mér langar svo gömlega góðu plaskið að hvítu.
1: Ég elska, þegar ég fyrir í bíó, þá fæ ég mér akkur þetta. Svona ís í dollu, nema þetta er svona tréskeið.
0: Já.
1: Og það er svo mikið trébragð af henni.
0: Já.
1: Að það eyðileggur ísinn og þá spyr ég, þú veist, ég er ekki einn svona reyna að vera sniður að fyndin eða eitthvað. Ég bara, þetta bara virkar ekki. Þú ert að eyðileggja vöruna, þannig gerum þetta rétt eða sleppum þessu bara. Burt með þessa skeið.
0: Já. Höldum áfram, er þetta fyrnt
1: þegar
0: Facebook fyrirtækið varð Meta 2021?
1: Já, já.
0: Er það fyrnt?
1: Já, já, já, af hvert er það ekki að vera fyrnt?
0: Og það hafa breytt nafninu, þannig að þetta var svona erfitt hvort þú verið á Meta eða Facebook eða hvaða bull það er.
1: Nei, þetta er bara fyrirtækið, hét alltaf bara Facebook, en þau eru náttúrulega Facebook á Instagram.
0: Ok.
1: Instagram er jafn mikið Meta á Facebook, til dæmis.
0: Er þetta fyrnt eða ekki?
1: Mhmm.
0: Þegar Apple hætti að láta hleðslöku fylgja símónum.
1: Nei, það mun aldrei vera fint.
0: Á 2020?
1: Já, það mun ekki vera fint og ég fordæmi þessa hegðun.
0: Líka þetta er ógislega dýrt.
1: Já, og ég skil samt ástæðuna af hverju þau gerir þetta. Þau sögðu bara, nú erum við nú bara komin á þann stað að það eiga allir USB-C hleðslutæki og við þurfum ekki að vera að skaffa með hverjum síma, þá getur bara frekar gert þann ódýrari. En síminn var ekkert gerður ódýrari.
0: Mm.
1: Þú veist, ég vil þá frekar bara fá þetta auka hleðslutæki.
0: Já.
1: En þetta er alltaf bara sölutrygg svo við þurfum að kaupa því nú er það bara dýrar að kaupa þetta saman heldur en
0: Er það fyrnt þegar Netflix fór að herða reglunar deilingu aðganga 2003 þannig að þú veist, það geta ekki bara þú veist, fimm manns verið með hérna aðganga Netflix.
2: You need to update your household if you want to use this account.
0: Já, er það fyrnt? Skilur
2: maður
0: þetta?
2: Já, já, maður skilur það alveg.
0: Ok.
2: Er það bara glæpur.
0: Er það fyrnt þegar YouTube
2: Nei, fyrir að
0: fela, fela dislike 2021?
2: Gerðu þið það?
0: Já.
2: Já, já, en þú veist, fela það?
0: Sástu ekki hversu margir?
2: Já, já, sko mjög stila stóra spurningin, er fyrnt að YouTube byrja með auglýsingar?
0: Já, það er ekki fyrnt,
2: það er ógjöf.
0: Það er ekki fyrnt, en ég, þetta er svona meira pælingar sem er bara svona, að já, þetta er alltaf.
2: Já, já, ég skilða mjög vel að því þú veist, það var annað að vera að nota dislike takkan sem eitthvað svona móðgun fattaru.
0: Já. Er það fyrnt þegar Instagram skipt út gamla myndavélamerkinu 2016?
2: Já.
0: Ok.
2: Er það fyrnt?
0: Er það fyrnt
2: þegar... En þú veist, þú, ég vil líka vita hvað þér finnst, sko.
0: Ég, sko, ég náttúrulega bara svo mikið svona elsk allt sem virkar og bara þetta var svo stemming og var svona hún litir í því og það stemming, sko. Hérna, og kannski að lokum, er það fyrnt þegar maður hætti að geta séð top 3 snabbt oh, hjá öllum?
2: Það var svo gaman.
0: Ég myndi, var,
2: ég myndi elska það í dag. Ég geta fylgst væri... með vinum mínu bara fyrir Sjöra.
0: Já.
2: Fyrir Sjöra.
0: Ég væri bara mesti hérna, skeldangur njósnarinn ennþá.
2: Ég held að þú myndir ekkit fara út úr húsi ef þú geti fylgst með svona hjá öllum.
0: Nei.
2: Ef þú geti séð topp listan bara hjá öllum yfir höfuð. Já. Þá væri þú bara að þessu.
0: Veistu hvað ég var alltaf að gera á þessum tíma þegar þetta var hægt.
2: Hvað?
0: Þá var ég alltaf að passa að senda sæti gaurunum ágeðslega mörg snöpp og margar spurningar.
2: Já.
0: Þannig að þið þyrst að svara til þess að vera í sem lista og fólk svona akkur þú í þessum,
2: já,
0: þessum. Ég veit það ekki svona. En það er bara þetta því ég er pirrandi og þú veist svona akkur þið ekki svara
2: bara varst að minna fyrir ekki að ég verð bara að stoppa yfirmaðurinn okkar að taka mynd af regnbóinu sem fyrir utan.
0: Það gerist ekki meira miðaldra.
2: Það gerist ekki meira miðaldra.
0: Herðum, byrjum við þetta áfram.
2: Hendi, hennan jætna
0: svo, og fór svo í business
2: símtal.
0: Brjálega gera ég

0: Ég er hérna með spurningar og svör sem að þú veist, þetta eru svona spurningar sem að kannski velti fyrir sér aftur tilbaka þegar maður horfir á æskuna sína eða með pælingar sem að maður fekk svona þegar maður yngri, þú veist Þú skilur þetta þegar þú voru eldri?
1: Já, ógeðsleg setning.
0: Já, en maður samt skilur það alveg hvað minn álmátur ímyndar að eiga börn sem spurja 300 spurning á dag, þú veist það var næs að bara heyrið og skilur þetta þú voru eldri. En fyrsta svona pælingi mín var af hverju var sætaskipan í yngstu bekkjunum? Eða þú veist bara þegar maður var í skóla?
1: Já.
0: Vissir líka að það er búið að... Það er búið að innlega sætaskipan í fyrirtæki stundum, sumstaðar hérna á landinu.
1: Ha, okkur?
0: Ég er ekki grínast, á skrifstofum eru komin að sætaskipanir
1: Hvað erum við átt ára eða?
0: Ég var einmitt að veltaði fyrir mér En hérna ég man alveg eftir svona mörgum momentum í æsku sem ég bara svona, æ, mér langar svo sitalina mörtu og veist, ég maða ekki út af því að sæti mitt er þetta sæti
1: Þú þort
0: að
1: sitalina og Gunnar Davíð
0: Já, eitthvað, þú veist, að hérna margar svona pælingar sem að skilu hvað sem geti þá en í dag skilu maður þetta alveg sko
1: já, já, já.
0: Þú veist þetta er náttúrulega bæði það náttúrulega hérna segir sig sjálft að það er náttúrulega kannski verið að stígi sundur krökkum sem eru með ég og þú við verum að sitja saman í grunnskóla þú hefði þetta
1: hefði bara ekki verið leift
0: bara tröflun
1: það hefði bara ekki verið leift og líka bara verið að hjálpa fólki að kynnast
0: já og fyrir einmitt krakkana sem kannski eru útundan eða kannski þú veist að hérna þá er þetta bara mjög fallegt sko
1: já, já.
0: Af hverju urðu foreldrar okkar brjálaðir þegar maður kveikti ljósin inn í bílnum í myrkri?
1: Það er reyndar, ég ætla bara að fá að kóla bullshit á það
0: Já
1: Út af því að þau sögðu alltaf, ég sé ekkert út Nú er dimmt daginn og ég kveikti út í þetta að skoða eitthvað drastli í bílnum Þá kveikti ég á ljósinu
0: Já
1: Breytist ekkit, hvað heldur ég sjá ekki út?
0: Nei, þetta líka fyrst mér svo árt og því þetta er alveg svo stimpla inn í mig
1: Já.
0: Ef ég kannski er aftur í bílnum þínum og þarf að kveikja ljósin Ég bara sorry, ég verð aðeins að kveikja
1: Já, sorry, bara læt mig bara vita og þú sérði ekkert
0: Já, þú veist, þetta, hérna, þetta fyrst mér áhugavert
1: Já, það er líka þegar engin rökrætt Ég man bara eftir atrið þegar að keira norður kvöld Og pappi var að keira, ný komur okkur göngum Og ég var að kveikta ljósin til að sjá eitthvað drasl sem ég var að gera aftur í Pabbi bara, hvað er þetta að gera drengur, ég þarf að sjá hérna bara, Það er bara dimmt úti Og ég alveg, vó, sorry Það hélt ég bara strax og ég kveikja ljósin Það er bara blindan
0: En þá kemur bara, þá bara kemur eitthvað fyrir
1: Já,
0: framrúðuna
1: Já, ég raun og veru sko, en þetta er ekki neitt
0: Það er þetta hérna Klassíska hérna Þegar fóreldra sögðu sjáum til Það þýðir náttúrulega bara nei, þetta er sama þegar maður er að byggja skyndibit í matinn og það er bara við sjáum til að líka til matur heima
1: Þá er löngu búið að ákveða það sé verið að fara að borða matinn sem er heima
0: Já, það er skyndibit er náttúrulega bara dýr fyrir alla fjölskylduna
1: Nei, maður sé vegan
0: Já, ha?
1: Svo er að sko, skyndibit er dýr Kynir þú veist það líka náttúrulega vegan hérna skyndibiti
0: Smá, getum við ekki fengið hérna brúmbúmt
1: Jó, ekki vandamálið, ég skal henda í eitthvað skemmtilegt eftir svona góðan hérna
0: Mjög gott Var á þínu heimili hanglaði sem þú máttir ekki nota?
1: Nei
0: Svona flott hanglaði, dýr hanglaði sem voru bara svona til sýni sinna barbyggi
1: Það var
0: Eða fyrir gesti, svo þú einhvern veginn með toystri hanglaði sem búið að liggja í bakboka í þrjár vikur
1: Nei, ég hérna, jú, það var hérna brúðkaups hanglaði mömmu og pabba Það er nú allir geta sleppt ég að kaupa það
0: Já, já
1: Og hérna Það var stundum hengt upp og þá mátti maður ekki sko þvo sér hendur, ég gerði það bara samt
0: Já, það var svona til sýnist þegar gestinni komu
1: Já, þarna kem ég inn á bara í mjög hardur eiginlega á þessari skoðun sko ef að það er eitthvað handklæði sparið eitthvað svoleiði sem á ekki nota ekki setja þá handklæðir ekkan því ég mun nota okay, veist, ekki setja það er handklæði
0: Ég man eftir að þú veist hérna það voru svona handklæði sem mátti ekki nota því En leið að þú segir við mig Þetta er pabba hanglaði Þetta er mömmu hanglaði Þá vil ég bara nota það
1: Bara það?
0: Þú veist
1: 100%
0: Þá hef ég ekkit gaman að ég fara hérna í glitnis hanglaði mitt Sem ég fekk með einhverjum bau
1: Má ég ætla svo hættu að vera að ræskja mig og hósta á mánudaginn
0: Já, ég er mjög spennt fyrir
1: Já,
0: því
1: Já, ég líka
0: En hérna Pabbi sofnaður Ég hélt alla mína æsku að pappa fundist leiðilegt orða sjónvarpið
1: Já, já, já, fattar ekki hann er bara búin að vinna allan daginn
0: Ég hélt í alvörunni að ég var og ég fekk oft svona samviskubit vegna þess að ég hélt alltaf að hann væri bara meðvirkur að leifa okkur að velja og við varum að setja úksla leiðilegt sjónvarp og hann væri bara svona að vera meðvirkur dulli Svo komst ég að ég var fullarinn að honum í alvörunni drullu sama hvað við setjum á því að hann mun bara sofna
1: Og honum finnst bara gott
0: hann getur sett á sjónvarpið á eitthvað efni sem honum finnst geðveikisla áhuga.
1: World War 2 in color.
0: Já, bara geðveikisla áhuga. Hann er samt sofnar í þrjál mín.
1: Já, ég er mitt sko, ég er aðeins byrjaður aftur. Þetta kemur svolítið í hérna, kemur svolítið í sveiflum sko. Ég sé að fara í lögnina sko.
0: Já.
1: Nú ef ég er að koma heim og ég er ekki fara að gera neitt, þá fer ég beint upp í sófa, setja á hlaðvarp og legg mig í 40.
0: Já.
1: Það er svo í kvöldmattinn. Í 40. Að því þetta er að leggja sig, Jóna, er eitt af besta sem til er.
0: Ég veit það. Það er mjög notalegt, en ég gera það ekki.
1: Nei.
0: Hefur, þú veist, og ég ætla aðeins að fara smá, bara svona, svona smá sætu og við bara getum haldið á þetta áttir. Hefurðu pælt í því samt, þegar við verðum foreldrar, og nú er ég bara að taka hattinn ofan fyrir öllum foreldrum, hefurðu velt í fyrir að allt í einu, berð þú bara geðvik, þú berð alla ábyrð
1: já.
0: á einhverjum öðrum og þarft að passa alltaf á hverjum einasta degi að setja matur heima og það sé kvöldmatur og það sé þetta og það sé hitt og þú ert basically bara miðað við það komið vist erfitt að bera ábyrða sjálfri mér
1: já.
0: og gefa sjálfri mér að borða.
1: Já.
0: Getur ímyndar að vera í vinnun og vera bara, herri já, oh my god, samvinskubit, ég fór ekki búið, gera ekki til þetta heima og litlu guttarnir er hinninn heima og
1: ég er ekki tjóka, þetta er bara eiginlega bara ástæðan af hverju ég á ekki barn í dag er út af því að sko ég er ekki tilbúin að missa þetta ákveðna frelsi sem ég á í dag
0: Já.
1: Og sérstaklega nú vinn ég líka bara þannig vinn að ég er oft bara ekki heima
0: Já.
1: Og ég er bara í útvarpi og hérna ef ég myndi eignast badn þá þyrftum við ofta að taka upp þættina svo ég geti farið heim og með veikt badn og kemst ekki ég er ekki að grínast, mig langa bara ég er ekki tilbúin að missa þetta
0: Nei, ég var að hlusta á hérna bestu konunar hérna frammi voru eitthvað svona að tala
1: bestu
0: eitthvað,
1: konundar frammi?
0: Æ, bara mína bestu konur og hérna að vera að tala sko hérna voru eitthvað svona spjall og ég svona fór utin og treð mér alltaf inn í samtöl og þá voru að tala hérna að þær hafi nú bara hendi pítsu gær þær glemdu að pæli kvöldmatnum og hérna sem notalegt bara geta panta pítsu og hvað það getur sem þetta verið erfitt og þurfa alltaf að vera eitthvað sem vinna fram eftir og sé ekki matur heima og fara í búð og ég var bara já, vá ég bara er ekki komin inn í þennan heim
1: nei.
0: Og hann er bara bíðið eftir mér
1: og ég tími ekki, ég get ekki farið inn í þennan heim af því þetta er svo mikil ábyrð
0: já, þetta er ábyrð en bara svona ég var bara já, vá, þetta er bara svona heimur sem ég veit ekkert
1: nei.
0: En það verður útrúlega gaman að fara inn í þetta, þegar maður er til þess.
1: Ég veit það, en ég bara fæ svo mikið, sko, veistu hvað hræðsla mín við börn?
0: Hva?
1: Tölum við eftir smástundu, við skuldum örsnögg skilabóð og við verðum að fara yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fóðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
4: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
8: Dr. Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld.

0: oftast. Let's go.
1: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Hvað er það sem að þetta er, traffíkin í fullum gangi, klukkutími eftir af þessari viku hjá okkur?
4: Já.
3: Svo er bara að heyrjast ekki aftur fyrir á mánudaginn. Það er bara akkur það. En það er margt nú sem eigum eftir að gera í dag, eins og til dæmis, blæðingaskýslan er næst.
4: Já, er hún næst?
3: Hún er bara næst og ég er mjög forvitin hvert erum að fara með þetta.
4: Já, ég eiginlega líka.
3: Ok, við bara hendum í þetta. Ég er með svona matarvennur, ég fór og rannsakaði Jóna Margit, ég fór og rannsakaði og hérna fór að skoða á Reddit svona steikta hluti sem fólk hefur hérna fundist geðveikt eðlilegt, eins og til dæmis mér fannst þókslega eðlilegt að taka brauð, setja ost með sísonol og hafa örbylgjaða í 1.5 mínútu þangað til að orðið bara svona soðbrauð,
4: mér
3: fannst það eðlilegt,
4: já.
3: En ef þið smakkið í dag, myndi bara kúast,
4: þú
3: veist. Mikið að svona mat sem að fatta ekki að vera helvíti skrítin, en þetta er bara ógeð.
4: Ég er mjög spennt.
3: Ógeð.
4: Ég náttúrulega hef sagt þér frá bara þegar ég bjóð til mitt eigin Nutella úr kakói og
3: setja brauð. Nesti, sko. Það er nesti.
4: Ég veit það. En það var bara ekki, það var kannski bara ekki til peningur fyrir Nutella á þeim tíma. Það var í rauninni og svona.
3: Kemur þú af, þú veist, fátæku heimili?
4: Fátæku?
3: En þú veist, hvar varst þú í uppeldi á þeim skala?
4: Ég bara hafði bara mjög fínt.
3: Ok, en sorry að ég sé að koma með aðra spurningu inn í þetta. Hvað ert þú gömul þegar fóldarinn í skilja?
4: Ég er að fara í fimmta bekk.
3: Já, og hvað ert þú gömul þegar þau byrja eftir saman?
4: Ég held ég sé að fara.
3: Þannig að þýðir ekkert að segja mig fimmta bekk, hvað er það ekki 13 ára?
4: Já, ég held svona kannski þegar ég er að fara í níunda bekk.
3: Já, þetta er 13 ára til 16, 15 ára.
4: Já, en sko, ég kem bara svona bara mjög, hvað heitir þetta, bara svona
3: middle class.
4: Já, bara þú veist, við fundum alveg fyrir rauninu og hérna og það var, þú veist, já, ég held við sem bara svona eins basic og gerist.
3: Já.
4: Veistu hvað ég meina?
3: Já.
4: Bara það var aldrei eitthvað svona hvað segir maður, eitthvað ekki til matur heima eða eitthvað svoleið, skilur við. En þú veist, ostur var alveg lúksusvara.
3: Er það?
4: En sko, nei, það var, ok, nei, ég er að bulla núna. Það var alltaf til ostur og alltaf svona dæmi heima. En það var svona kannski svo að, þú veist, panta pizza og svona, þú veist, það var, nei, samt, ég veit eða ekki, sko,
3: kannski langt síðan líka.
4: Nei, ég nefnilega, veistu það, þetta er svo áhverð. Ég spyr mig oft bara hvernig fóruð þeirlega. Sko, þú veist, mamma var, pappi var mikið út á sjó.
3: Já.
4: Mamma með okkur og svona, og hérna, svona alltaf skilja þau, svona, eila í kringu runni eitthvað, og stundum er ég bara, þú veist, samt að skorta ekki þannig, sko. Og hérna, við fengum allt sem okkur langa í og dót og allt það, sko. Ég held bara, þú veist, að hvað segir maður, þú veist, það var náttúrulega bara allt annar tími. Þú veist, í gamla daga fyrir, þú veist, mig sem var í fjórða, fymta bekk að fá krítar.
3: Já.
4: Var bara held ég eins og í dag að fá iPad.
3: Krítar þá bara til að krýta.
4: Til að krýta á, skilur við. Þú veist, æfattur, ég held að tíminn sé bara allt öðruvísi. Það voru miklu minni kröfur á að eiga dýra hluti sem krakki þegar ég var barn, skilur við. Það var ekkert eitthvað vóttu iPhone, það var ekkert merkilegt.
3: Nei,
4: að eiga, þetta var allt bara eitthvað krítar og snúknuband.
3: Bara ef þú áttu hlaupa hjól, þá varstu bara eitthvað kóngur, fattur.
4: Já, ef þú áttu hlaupa hjól, þú varstu kóngur og ef þú áttir, ég manu svona hvað mér fannst þér að ríkt. Það var sko að ég áttu alveg hlaupa hjól, en þeir sem áttu hlaupa hjól með eld.

0: var líka bara að vera af því að hakka.
1: Já, já, ég held bara, þú veist, að við höfum, ég átti ábúðslega gott uppeldi og mm-hmm. það var, hérna, ég held kannski bara, þú veist, að hérna, það var svo mikil ást og er svo mikil ástin á heimilinu mínu
0: mm-hmm.
1: og svo mikil svona að vera, sko, fóruldrar mínu hafa mikil verið að gera upp úr því, sko, í staðan fyrir að vera að kaupa ykkur að dýra gjafir, að við séu meira að upplifa eitthvað saman.
0: Já.
1: Vistu, ég man, ein jólin, þá fengum við hérna í jólugjöf að fara í go-kart. Fyrir já. Mig að sjá mömmu mín og pappi go-kart.
0: Það er bara...
1: Þetta er bara fast í haustum á mér,
0: sko. Já, já, ég var hrautar. Ég gæfi helvíti mikið fyrir að fara með Gumma og Hjöttu í hérna go-kart, sko. Það er svona þriðja uppáhalds parið mitt í heiminum, bara já. Eftir, sko, Kim Kardashian og Lewis Hamilton, sko.
1: Já.
0: Þá er Gummi og Hjötta.
1: Já, en þess, þetta var eins og ég segi, þú veist, það var alveg hérna, ég held að við allir fundi fyrir því,
0: já,
1: fyrir hruninu og þú veist, þannig að ég held að þetta verið svona, ég held að við bara verið eins, hvað segir maður, venjulegt, eða þú veist, bara svona á nullinu.
0: Já, já, já.
1: Bara, heitar það ekki bara?
0: Jú, algjörlega, eina sem að ég fann var bara áhyggjur,
1: já.
0: Að þetta var svo mikil óvissa,
1: já.
0: Og ég man að pappi var alveg brjálaður, því að hann er náttúrulega sko ástæðan okkur við höfum það bara rosa gott, er þetta því að, þú veist, hvorki mamma nýja pappa koma af einhverjum, hérna, koma af einhverjum efnuðum ættum,
1: þannig
0: pappi bara, hérna, hann tók þátt í keikoverkefninu hann og mamma
1: já, já.
0: Og úr því keftu þessi fyrirtæki og pappi bara í staðinn fyrir að ráða starfsfólk þá bara sá hann allt frá A til Ö og hérna með einhverja 1-2 starfsmenn hefðu kannski átt að vera 5
1: já.
0: En hann vann fyrir 3 og gat þá bara borga sér þá fyrir það fattur og hann gerði það frekar þannig við höfum bara rosa gott og hérna og ég held að hann hafi bara verið brjálað því að hann var kannski nýbúin að eignast einhvern smá pening sem fór þá í vaskin.
1: En þú veist, vekst þú upp manst þú eftir í mikið æsku að þú veist, það var svona þú veist, nei, við eigum ekki pening þú veist, þessi setning
0: nei.
1: Við eigum ekki pening fyrir, þetta er bara svolítið dýrt og við eigum ekki pening fyrir
0: ég, veist, ekki, við eigum ekki pening, heldur meira bara hérna, bara þetta er svona, þetta er óþála dýrt.
1: Okay.
0: En þú veist, en maður fekk alveg flott að pakka og við höfum bara mjög gott sko.
1: Já, já.
0: En við ætlum að henda okkur yfir í fyrsta lag klukkutímans, það er af betri gerðinni, það er Guðjóns Már og Jóna Margrét meira að segja.

0: Ok, þá er komið að því sem að ég kannski búin að vera hvað spenntastu fyrir því þessari viku. Ég man ekkert af hverju við ætlum að fara í þetta, en Jóna Margrét ætlar að koma með blæðingarskýrslu upp á túra að gera sjá til.
1: Já, þetta var svona pælingin út frá því að vera eins þreyttari og svona mást ég var að segja frá því og heilsu vera vikunar í, að þessu sinni. Ákanski svolítið vel við, ákanski svolítið vel við, en þetta eru mjög, hvað segir maður, vandar og engin aukaefni og eituröfni í þessum vörum, þetta eru natrakeri tíðavörur.
0: Já, og ég, sko, veistu, ég hef heyrt mikið þetta af því, hérna, ég hef svo oft heyrt áhyggjur frá held ég bara öllum kærustu sem ég átt. Já. Ég hafa sagt við mig bara það sem ekki stress að bara þú getur í actually fengi bara blóðtapa.
1: Já,
0: þetta er eitthvað sem hlutur sem við stráka pælum ekki svona í, sko.
1: Já, og það er sko ekki það að maður þurfi hvernig að vera eitthvað að þú veist að sitja í andliti á þér.
0: Nei, nei.
1: En þú veist, hérna, þetta er svona heimur eins og fyrir okkur, við eigum ekki börn. Og það verður svo gaman fyrir okkur að fara inn í þann heim og svona, oh my god, já, þetta er þessi heimur. Fyrir þig að fá svona sjá bara, ó.
0: Já, ég er með fullt af spurningum líka.
1: Fullt af spurningum og pælingum varðandi sko þetta, því þú veist, þetta er bara eitthvað sem þú bara veist ekkit af,
0: skilur. Nei, nei.
1: Og hérna, og það skiptir eins og ég segi, þú veist, ég meina að hafa örugglega mjög margir verið sendir út í búð að makarum sínum að kaupa tíðavörur.
0: Já, já,
1: og það skiptir bara öllu máli.
0: Að það sé bara alvöru nútryggir geðveiki.
1: Já, vegna þess að þú veist, þessu fylgir mikið, þú veist, ég meina það er bara sveppasýkingar og vesi sem getur fylgt í að þú ert bara með einhver svona eitrafna dræsla vörur, sko.
0: Já. Hva? Já. Æ, mér er áskotnast hugmyndi, ég er ekki viss hvort hún virki, þú eru aðeins að hérna, frístæla þetta með mér. Er einhver leið fyrir mig til að nota túrvörur?
1: Nei.
0: Ok.
1: En allavegna, ok, svona kannski að fyrsta sem að þú veist, svona, maður heyrir rosa mikið að fólk talar það er sko að þeirra, þú veist, vinkonur kannski búa saman, eins og ég er sambýliskona mín, það er oft tala
0: að Mata fata,
1: að við byrjum að fara blæðingar á sama tíma.
0: Er þetta, ok, fyrsta spurning, er það rétt að gælur byrja að samstilla sér? Óvart.
1: Sko, líffræðilega er þetta ekki rannsakað, sko.
0: Ég er alltaf að heyra bara, já, við erum búin að samstillast, við fyrum allar fjórar og blæðingar á sama
1: ég
0: tíma.
1: Ég veit
0: að. Það getur ekki verið að það sé tilviljun.
1: Nei, sko, hérna, fyrst, þetta er mér fyndi og ég, maður hefur alveg verið bara svona vó, þetta er ekki tilviljun.
0: Já, bara en þeir eru að byrja líka bara sama dag.
1: Já, en sko, en það er ekkit búið að rannsaka þetta og það er ekkit sem segir að þetta skiluru haldist í hendur, fattur við.
0: Ég finnst
1: svo, ég er það í alvöru.
0: Já, sorry.
1: Svo er það líka þannig að, þú veist, ég meina eins og ég til dæmis, það bara er eitthvað.
0: Bara einhver tíman. Já. Þú ert með mjög óreglulega blæðingar.
1: Já, ég er segjast að svo kannski sambýliskona mín sem bara mjög regla. Þannig að við kannski stundum erum saman og þá erum við bara, oh my god, við erum tengdar.
0: Samstil. En byrju, breyta einhverju máli?
1: Hva?
0: Þú veist, breyta máli, er betra fyrir líkamann eða skiptir einhver máli að fara á blæðingum einu sinni mánuði bara einhver tíman?
1: Sko.
0: Því ég þekkt stelpur sem fóru bara á blæðingu er einu sinni í viku, svo allt er nú bara ekkert í tvo mánuði.
1: Já. Sko, ekkit betra og ekkit verra skilur en þú veist, auðvitað vill maður vill að það sé reglulegt, sko.
0: Reglulegt as in, þú veist, einu sinni mánuð á saman tíma.
1: Já.
0: Eða bara reglulega gerist nógu oft.
1: Já, reglulega einu sinni mánuð,
0: já,
1: þú vilt halda í þannig, sko. En eins og hjá mér, þú veist, það er bara komin í sjúkdómar og eitthvað svona vesen, sko. Sko, þetta er svo fyndið vegna þess að ég man svo mikið eftir því að ég var lítil og var að upplöyti fyrsta sinn.
0: Ég ætlaði mig að spyrja út í það hvernig fyrsta skipti var.
1: Já, það var 21. desember. Já, sem er ammælistaði mömmunar.
0: Það getur ekki verið tilviljun.
1: Nei, ég veit að. Nei, hérna, það var 21. desember og ásku sjá til stiðsta degi ársins.
0: Já.
1: Þetta eru sólstöður.
0: Þetta eru vetrasólstöður.
1: Vetrasólstöður. Svo mikið túlkun í þessu sko að hérna og ég man að hérna ekki það núna hef ég alltaf verið rosalega uppeldi mitt að rosa opið og hérna og mamma talaði um alla hluti bara mjög þannig að ég vissi alveg svo sem hvað var að gerast.
0: Já, hvað varstu gömul?
1: Ég hef verið svona kannski í áttunda bekka eitthvað svo leis.
0: Já, aldur
1: 13 ára
0: eitthvað
1: svo leis.
0: Er það ekki svona basic?
1: Jó, mjög misjafnt sko. En hérna, jú, svona kannski cirka 13, þú veist. Og hérna, ég man bara, ég þorði ekki að vekja mömmu.
0: Æi.
1: Ég bara sat og ég var bara bap. Og ég þorði þess ekki.
0: Æi.
1: Þetta er líka svona, þetta er, ég held að sé líka svona eitthvað svona eins og ykkur skilur svona að þetta er ákveð merki. Þetta er svona, nú er ég orðin fullorðin.
0: Fannstu fyrir stolti eða skömm eða bæði?
1: Nei, ég var bara, hérna, Þetta var svolítið spennu.
0: Er það ekki?
1: Jú, þetta var svolítið spennu.
0: En eins og í dag, þá ert þú kannski að fara á ball, ert búin að kaupa þig kjól og búin að gera þig til og byrjar á blæðingum.
1: Mm-hmm.
0: Ég hef heyrt að þetta getur verið helvítið leiðilegt.
1: Já, þetta getur verið það sko. Og ég meina, þú veist, það er ekkit skrítið. Ég meina, þú veist, ef að hérna konan, þú veist, er eitthvað langur í sund og hún er á blæðingum, skilur. Það meikar alveg sens, maður er svona, æ, þú veist, ég nenni ekki að þetta er betri vesen, þetta er puð, skilur. Og fyrir suma ekki allar, þetta er rosalega mismunandi sko.
0: En hérna, gerist það ekki að þú veist, þeir eru bara í sturtu í sturtukljónum og það leikur bara raukt.
1: Þú veist, það getur alveg gæst sko. Ég hef aldrei séð það hjá neinum.
0: Nei.
1: En ég hef séð það hjá mér, skilurðu.
0: Já.
1: Hérna, en og að þú ert einhvers staðar örugg, þá er það í sturtukljónum með öðrum sem að
0: skilja þetta.
1: Skilja þetta bara, skilja.
0: Já, það er ekkert eitthvað. Oj.
1: Nei, þetta er svo ótrúlega fallegt og hérna og það, þú veist, ég hef nú alveg fengið í gegnum tíðina svona hæ, sæta mig langaði að láta að vita að hérna, þú veist, það komið blettur hjá þér og hérna, bara svona vinsælega á, að því þú veist, það myndi allir vilja
0: já,
1: þetta kemur alltaf frá okkur sem tengir, þetta er bara rosa fallegt skilur við, en hérna en svo náttúrulega eru það þessir verkir.
0: Já, það, ég hef nú fengið þess að finna fyrir þeim.
1: Já.
0: Þeir eru ekkit grín. Ég fekk nú endó hérna daginn og
1: já,
0: ég var komin upp í styrkleika 2-5 og ég bara fara að grenja sko.
1: Já, þetta er eitthvað sem að maður þyrti, við þyrtum aðeins að opna umræðina á sko.
0: Hvernig myndirðu lýsa þessum verkjum, svona túrverkjum, nú færðu mikla?
1: Já, þetta er sko, þetta er svona bara eins og sé vera að taka innublín, svona neðal í maganum og vinda þau.
0: Ha?
1: Já, bara svona vinda og svona krampi. Og þetta er svona krómis, þetta fer ekki, skilur við, þetta er ekki svona, já, en svo er þetta mjög misjátt, sem er bara að finna ekki fyrir þessu, sko.
0: Það er akkur það, fínt að klára helgina á smá umræðu um blæðingar og fara yfir þá sálma, en við ætlum að henda okkur í smá topp tónlist og mæta betur eftir öskama stund og, já, halda

0: tími eftir, já, minn en það verið komin langt yfir auglýsingatíma Jóna Margrét, þannig hendum í síðasta pakka dagsins.
1: Til það.
0: Kom svo tilbaka og hér er ég með matarvenjurnar og þetta, ég var í áfalli, þannig ekki fara neitt og haldið því hér á topp tónlistastöðinni.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbar.

0: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ÆS. Nikotínlausir púðar.
2: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Traffíkin.

0: Traffíkinn í fullum gangi, Jóna Margrét, ertu tilbúin að heyra viðbjóð?
1: Ég tilbúin.
0: Ég fór aðeins inn í morgun að rannsaka steiktar matarvenjur fólk, svo hvað það gerði svona eins og til dæmis eins og við tókum fram. Ég var mikið í því að taka eina brauðsneið, heimilisbrauð, eina ostasneið, seasonal yfir og hitin í örbylgjófn þangað til að svona vel soðu og ógeðslegt. Og þetta fannst mér bara eðlilegast í heimi.
1: Já.
0: En já, hérna fólk að deila sinni sögum svona, þeirra matarvenjur þar sem fólk var svona eitthvað að þér.
1: Ok.
0: Eins og kannski bara hendum ég hérna fyrstu. Þetta ok. Ég seti alltaf Doritos í vatn, heldi svo vatninu burt og borðaði svona með skeið og gafli eða eitthvað bara.
1: Æ, af hverju?
0: Af hverju? Taka bara þau við Doritos, það er bara orðið svona lilt.
1: Þetta
0: er
1: fæl.
0: Allt kryddið farið af þessu.
1: Æ.
0: Þetta er ógeð.
1: Þetta er alveg ógeð, já.
0: Ég setti alltaf appi sínu sáfa á morgunkotnið.
1: Þannig fólk bara bulla.
0: Nei,
1: ekki nei. Það ég hef séð fólk verið að setja kók út á ís.
0: Já, hættu þessu.
1: Ég verið margótt bara í kringu fólk sem er að fá sér vanlís, setja kók út á.
0: Bara hvað er þetta að pæla maður? Já. Hættu þessu.
1: Og veistu hvað ég líka séð, sorry, ég álst upp æsku vinkonu mín, hún heitaði ekki vatn fyrir núlu heldur mjólk.
0: Þetta getur ekki
1: Ég sverða, þá, hún setti þetta heita mjólk út á núðlur.
0: Það er ógíslæsta sem ég heyrt. Heita mjólk, hvað er það að sjóða hana?
1: Sjóða mjólk og setja það út á núðlur.
0: Þetta er sick dæmi, þetta er sick dæmi. Þá veist mér ekkit gali að setja appi sem við sáfa á morgunkoti. Þetta Nei. Lítur aðra bull, kemur ógíslæsta sögur veit, sem ég heyrt
1: sko. Ég bara myndi allt inn eftir henni sko.
0: Ég setti popp í skál með mjólk og lét bara eins og væri morgunkoti.
1: Af hverju hef ég heyrt þetta?
0: Þetta er sick.
1: Nei, ok, ég hef ekki heyrt að fólk sé þetta oní. Ég bara að fólk sé alltaf að drekka popp. Nei, drekka hérna mjólk og popp saman.
0: Við tókum alltaf rifin ost út í jarðabæra jógurt.
1: Af hverju?
0: Af hverju? Hvernig dettur þetta rugl í hug?
1: Ok,
0: ok. Ég borði alltaf kalda pulsu fyrir daginn áður, hérna, frá deginum áður með sultu og pulsubrauðið var bara óþarfi. Veistu hversu lítið var til að borða?
1: Nei,
0: og veistu sko, gamla kalda pulsu með sultu?
1: Veistu hvað ég á í minningu?
0: Hvað?
1: Ég veit ekki af hverju, mér fannst ekki skrítið þá. Mér finnst það sem að steikti í dag. Ég borðaði mikið að ráu beikoni. Já, sko.
0: Ha?
1: Já, er það ekki svolítið skrítið?
0: Skrítið? Auðvitað er að skrítið, það er bara ógíslegt.
1: Ég át mjög bara mikið magn af ráu beikoni.
0: Hvað er að tala mikið magn? Heila svona, hérna, heila svona lengju?
1: Já, bara, þú veistu, kannski 2-3 ár. Þannig.
0: Af hráu, hvað ertu, Sigmundur Davíð?
1: Nei, ég veit, ég man ekki, ég sá, mamma var eitthvað að þessu eitthvað, ég manna ekki ég
0: A bara, mamma þín að þessu? Ég þarf að heyri hjörði í sig hvar
1: hún Þetta var bara eðlast í heimi
0: Hrátt beikon er ekki eðlast í heimi
1: Rúllaði svona upp og svo bara borðið þessu pulsi
0: Ój, bara, ja. Ekki gera það aftur
1: Nei,
0: Hérna næsti sem segir sko Mamma sendi mig alltaf með nesti í skólan bara hrátt brauð og milli þeirra var bara samloka af kartöflumús Brauð, kartöflumús, brauð í póka
1: Leðileg samloka Leðileg samloka
0: Ói, maður
1: Ok
0: Ég setti smá vatn í tómu tómatsósuflöskuna Hristi og heldi við pasta Og það var bara sósan
1: Já, ég hef alveg gert það
0: Nei, bara þinna tómatsósuna
1: Já, þegar það er svona Ú aðeins og lítið eftir
0: Já, ég geri það alveg En þau var kannski hálf tómatsósan eftir Þá bara gerði dolla bara með hálfu vatni og hálfu tómatsósu Þess að þinna sósuna Þetta er bara ógislega sem ég heyrt sko Ég borðaði ís með gafli Skeiðin var, tók svo stóran bita Ég vildi þetta myndi endast lengur
1: Æ, það var ógislega grátt
0: Það er bara, þetta er alveg fyndið
1: Ég var alltaf að drekka gósi mitt með skeið
0: Akkurru?
1: Æ, mér fannst það bæði svona vera töff Og, eða svona, og mér fannst alltaf að vera betra bragð það fá svona stálið upp minnunni sama tíma og þá endist það lengur
0: ég sé
1: og ég var alltaf að taka hérna tappan áðurna á fastu flöskuna og vera þykjast fyrir að taka
0: já,
1: sjátt
0: já, ég var mikið í því sko. ég og frændi minn vorum alltaf heima setti alltaf sítrónu í skotglust og skot og djöðlum að klikka maður og í lokin þá endaði þetta bara á smá neglu ég kefti mér bland í póka Setti það á pítsuna og setti pítsuna inn í opn 2-3 mínútur Kvöldmatur og eftir réttur í einum
1: Veistu hvað er svona steiktast sem ég fyrir utan alltaf ráa beikoni Já, þetta er ógislegt sko Fyrir utan ráa beikoni sem ég borðaði að sko Og þú veist, þetta er bara svona basic að setja Þú veist, hérna eitthvað, þú veist, brauð með pítsusun í opn Og þeir reyndi að búa til mitt eigin og tella Það var sko í svona 2-3 ára eitthvað, ég veit ekki Og ég myndi alveg fá mér þetta í dag sko, elski það. Það eru grænar baunir í pott, setja smjör, sjóð upp úr salti. Þetta var kvöldmaturinn minn þegar ég bjó ein með mömmu. Þá bara, þú veist, þá bara kom ég heim og þetta var bara
0: grænar baunir
1: í smjör, í pott, með salti.
0: Pott með salti.
1: Já. Og ég er ekki að djóka, þetta borðaði ég og borðaði ekki annað sko.
0: Við erum að hætta að tala með þetta, ég bara er fann að kúast.
1: Nei.
0: Þetta var ógeð.
1: Finnst þið græna bönur ógeðslega?
0: Já, ég get ekki snert græna bönur sko. Það er bara ógeð sko.
1: Ég er ekki að grænast, ég var bara

0: Mér langar að innleiða nýttin í traffíkina svona fyrst við erum að kveðja á fimmtudegi. Mér langar að við byrjum að enda fimmtudagsþættin á einu partílagi inn í helgina.
1: Ég er mjög ána með þá hugmynd.
0: Veistu af hverju? Föstudagur er ekki bestu dagar vikunar.
1: Nei.
0: Það eru fimmtudagskvöldin. Fimmtudagar eftir klukkan 5.
1: Já.
0: Eftir kvöldmat á fimmtudögum. Þetta er besti tími vikunar.
1: Ég veit
0: það. Þú mátt fara smá seint að sofa. Það kosti bara föstudagur á morgun og mátt svo leggja eftir vinnu. Þannig
1: þessi þáttur. Og þetta er líka bara helgin eftir og mann bara hvað ég gera við allan annan tíma.
0: Hvað ég gera við allan annan tíma.
1: Já.
0: En svo einhvern veginn bara komir mánudag eftir 3 mínútur. Jóna Margrét.
1: Sem.
0: Ég vil byrja því bara að þakka þér fyrir æðislega útvarpsviku.
1: Já, ég segi nú bara af og já og sama og
0: Það er náttúrulega við sittum hér í fallegu samstarfi við American Bar.
1: Sem að sér til þess að við erum fyrir að skemmta okkur vel um helgin. Ætlum að kíkja sjálfsög eftir tónleikana Saint Pete á morgun. Sólbarstón og smart.
0: Það sem að bara fallega fólki fyrir. Og veist af hverju ég segi alltaf að fallega fólki. Ok, leið mér að umorða þetta. Bara fallegt fólk má fara á Sólbarstón og smart.
1: Okay.
0: Veistu af hverju?
1: Þið allir eru fallir.
0: Þið allir eru fallir.
1: Ég veit. Og æsver sem að sér til þess að
0: Við erum verðum flott klædd á morgun.
1: Já, það er byrjað að frista, það er byrjað að kólna þannig að við erum byrjað að vera í úlpunum út í bíl.
0: Varst þú að senda á æsver? Hæ, það er svo kalt, fer ekki að koma tíma að hleypa mér inn á úlpu?
1: Japs.
0: Já.
1: Heldu betur.
0: Þessi ætlar að finna milljón sko.
1: Og enn eitt sem að sér að sjálfsög til þess að við séum já, sött á mótnana hátismót og kvöldmattin að við séum fullan bíl og að við sko mæli með að vera að fara sko taktu hérna vert á undan og bókar í dekkaskipti núna því að ég held að það hafi verið fólk í fyrra sem að beiði einhverja
0: 16 klukkutíma
1: bara bóka núna í dekkaskipti við byrja að pæla þess að byrja að frista þú mynd ekki sjá eftir þegar allir eru farnir að bíði 16 klukkutíma
0: ég verið líka að tala það að hérna þú getur fengið kaffi og kleinu
1: já.
0: Á þess að fara úr bílnum
1: já.
0: Jón og Margrét Hvaða partilega enda þetta á? Verðum við ekki enda á Saint Pete?
1: Við auðvitað verðum ekki auðvitað,
0: Hvaða lagum við hendi? Eða henda eitthvað nýju plötunni?
1: Já
0: Eða eitthvað personal favorite?
1: Eða bara City of Joy
0: City of Joy? Við vorum að spila áðan
1: Við vorum að spila
0: Þannig það verður búin að vera eitthvað annað, sorry
1: Nei, bara ekki sé sorry, ég meina það nokki svo nei ekki Þannig ótrúlega mörg góðu lög Saint Pete þannig að ég bara treysti þér til að velja
0: Við ætlum að henda í loka lagið þessa vikuna hlökkum mikið til að mæta á Saint Pete tónleikana annað kvöld hér í lagið ekkit breyst af nýju plötunni Tvíbri Takk kærlega fyrir okkur trafíkin búinn þessa vikuna Heyrist aftur á mánudaginn á slæinu klukkan 2 Takk kærlega fyrir okkur og ég virkilega meina

0: við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
1: FM 9, 5, Blö. Alla föstudaga á FM 9, 5, 7.
2: Hefur kassað Jesúparti þú varst græður?
3: Jesús. Lítið þessi,
4: þessi. Ég gef hún það, þessi var fersk.
3: Þessi var fersk. Hún er samt ekki fersk.
4: Jú.
3: Spurningin,
4: jú. Aldrei verið orðið svona.
3: Aldrei verið orðið svona.
4: Nei, en þú þarft að taka stig.
3: Já.
4: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að ég var græður, það var að því að ég var trúaður.
3: Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
4: Heru, já.
3: Ég vil ekki
1: að
3: tala
0: eitthvað Pepsi Max og Apple.
5: Köfunarnámskeiðið klárt. Já, guð, hvað er hljótið að hlakka til. Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi

0: Sjáðu þið. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni, en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í trafíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
5: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. En nei.
6: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan

Perlu hvít, næturblátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is. Dr. Fútbol Hjöpquiz, í keiluhöllin í kvöld.

0: ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Icewear barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu inn á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957.
1: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
2: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
7: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
8: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: til 10.
1: Eru þið reikann út? Það er alltaf þannig að ég kem hennan til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Búin 24 minnir. Búin 24 minnir í loftinu, sko.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: basilikumspesto og finvalset havregryn. Se det bare salling. Salling, salling, salling. Ertu í sölu hugleðingum? Bill.is
1: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
0: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
4: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
1: Hola, Fannar hérna á fasteignasölinni í Marbella. Herri, þau síðustu voru samþykja tilboðið og þá þetta allt saman klappað og klárt. Golvöllurinn ykkar og fjallaþorpi fyrir ofana líka. Sí, geturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Bar. The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
2: Blessaður.
3: Nú ætlum við að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar leggja í þessum hennar?
2: Nei.
1: Ekki missa af heimsókn.
4: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósetið er hans mig.
1: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins.

0: FM 957.
1: Alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hefur verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Bókaðu stund fyrir framhjáhald í sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta.
7: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
8: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto. Og fínfælsede havregryn. Segðu bara salling. Så

0: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is. Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
1: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs.
2: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.

0: stóðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6
1: með voga í tíu gerir allt betra
2: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms
3: She calls it Other Mommy
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér
4: Can I go into your heart?
2: Other Mommy, komin í bíó
5: iPhone 18 Pro, bergrauður

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
4: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

0: Sonurinn heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Hvað er pappið þinn? Það virðist vera Al Pacino.
2: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn, Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að
1: strax að
2: það er árangur.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
4: Köfunarnámskeiðið klárt. Já, guð, hvað þið hljótið að hlakka til. Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Nú er spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
7: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Það er alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. Amerikan Bar, Austurstræti.
10: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
11: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan fyrir þig.
12: Safahreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs. Nice.

0: Þetta er FM.
1: Smakka hann að drikk, bræður.
2: Allt og fókn gutt, þetta er svo gutt sumar.

0: FM 957.
1: Númer eitt í topp tónlist.
2: Topp tónlistastöðin
1: FM 957.
3: Veitingastæði vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæði Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indveskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastæði vikunar á FM 957.
4: Dr. Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld.

0: indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
1: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
2: She calls it Other Mommy.
1: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
3: Can I go into your heart?
1: Other Mommy, komin í bíó.
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
10: Komdu í Brúnkusbrautina. Við finnum rétta litinn. Tan.is.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni, en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með Olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Trafíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
6: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
7: Guten Appetit. N1.
8: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
9: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júleven er MC Gauta. Gagnrýnendur eru á einu máli. Helvíti á jörð.
10: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
11: Á Eyjólfur hérna hjá kvartmíla á list. Herðu, brautin þá tilbúin. Já, já, norður, suður, eins og þú bestum. Ha? Já, þú vilt vera ekki að fá hann í austur vestur? Jú, það er alveg hægt að þetta vera bara svolítið dýrara, sko. En, já, í kross. Jú, það er líka alveg hægt.
12: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
14: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
15: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
0: You said you wanted it. FM 957.

0: FM 957.
1: Ég segi, þú meir ekki dreyma. Hver segir þú? Átt ekki hér heima.

0: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957.
1: Økologisk kremet peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
2: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan trafíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðstofan Smart.
3: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
9: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
10: Vantar þig glóa?
9: Komdu í brúnkusprautin. Tan.is.

0: kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann er mættur aftur og það í spelkun
1: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
2: Já
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
4: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingolfsstræti 3 Den denske kró
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifunni 17 Við tökum vel á móti þér
6: Þjóðin sem hætti að lesa Er þjóðin hætti að lesa þá breyttist ansi margt Ekki rætt en smátt og smátt varð útlitið svart Sumir sögðu I don't care og aðrir sögðu is Og margt varð voða snúið því það var engin viss Þjóðin hætti að lesa og við tók tímabil þar sem hún yfti öxlum og sagði sjáum til. Hún nennti ekki að hlusta og hún sagði ekki ha? Var bara eitthvað ekki að tengja og allt varð algjört bla. En síðan einn daginn þá gerðist það samt. Já, nokkuð sem dugði mun lengur en skammt. Svo gerðist það aftur og einu sinni enn og henti jafnt konur og kvára menn að fólk kom sér fyrir